0: Razmišljajmo konstruktivno.
1: Sokrat je znan po svojem kritičnem razmišljanju, kaj ti sogovornika je spraševal, zakaj si to mislil, kaj točno si želel povedati. Platon je iskal resnico, eno samo resnico, ki je skrita. Aristotel je vse pospravljal predalčke v kategorije. Njihove misli se skoraj zašle v pozabo s padcem starogrške in rimske civilizacije. A oblastniki so navedeno, kritičnost, eno samo resnico in kategoriziranje uporabljili, da bi nasprotnikom dokazali, da nimajo prav. Redko kdo je navajen gledati izven teh treh omejitev in razmišljati konstruktivno namesto prepirljivo in pristransko. Se vprašati, zakaj je zamisel o drugih dobra, lahko koristna, pozornosti vredna, če tudi je drugačna od naše in običajne. Prvič nam to ni preveč naravno, saj smo kot živali navajeni biti oprezni in iskati razloge, zakaj je nekaj novega slabo, tvegano, škodljivo, nevarno. Drugič pa je to tudi v nasprotju s tradicionalnim zahodnjaškim razmišljanjem, ki preganja razlike. A povezovanje razlik je ustvarjalno. V najboljšem primeru enostranski kritik, ki je zgolj kritik, morda kaj izboljša, popravi, ustvari pa redko kaj novega razen odpora. Z rumenim klobukom, kot soncem, se zornik od spremeni.

0: Mo še tako zelo proti ničemu. Z rumenim klobukom iščemo razloge, zakaj je to dobro. Predlagamo, da se potrudite najti čim več takih razlogov, če tudi nedokazanih špekulacij, kratkoročnih ali dolgoročnih. Najbolje, da sebi in sodelavcem v skupini postavimo normo in se trudimo najti vsaj 7 razlogov, zakaj je neka stvar pozitivna. Rumeni klobuk razumljivo odlično sodeluje v paru s črnim. S črnim iščemo slabosti, tveganja, težave, nevarnosti. Skupaj sta odlično orodje za ocenjevanje, ekonomistom znano tudi kot SWOT analiza. Z njo iščemo prednosti in slabosti, priložnosti in grožnje. Potrudimo se samo, da vedno najprej iščemo pozitivne vidike, šele potem negativne. Kajti pozitivni nam bodo šli veliko težje, negativni pa skoraj sami od sebe. In vedno, ko bo kdo zelo proti, ga vprašajte samo to. Kaj pa misliš, zakaj je to dobro? Daj vam razmisliti. Veliko boljši učinek boste dosegli, kot pa če se boste s tem človekom šli dokazovanje z argumenti. Vaših argumentov ne bo sprejel, štel jih bo za prepir. Ko pa bo sam razmišljal, se bo morda vseeno premaknil iz svojega ustaljenega prepričanja. Vprašajte magistro Nastjo Mulej, edino licencirano trenerko Debonovih metod 6 klobukov in lateralno razmišljanje pri nas. Ima množico izkušenj. Naslednjič naprej.
1: Razmišljajmo konstruktivno z edino licencirano trenerko Debonovih metod razmišljanja v Sloveniji, Nastjo Mulej.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: 909. noč. Ko je minister to historijo končal, rekel je kralj. To pa je res čudno, da tacga človeka ne more otrpeti, kdor resnico govori. Historija o istini tu nam to prav lepo spričuje. Pa tudi to je čudno, da se je prerokovanje, ki ga duhovnik pri krstu izrekel, tako natanko spolnilo. To je res, reče minister Plevrat. Pa jaz vem še drugo historijo, katera je tudi jako mikavna, namreč od kalcu, katerega je žena prisilila, da je zdravnik postal. Tedaj moraš pa še tisto povedati, reče kralj. 19. večer je torej minister povedal sledečo historijo. Historija o tkalcu, ki je zdravnik postal. V Perziji se je neki revni tkalec oženil z gospodično iz plemenite grofovske rodovine. Toda ta grofovska rodovina je bila čisto obubožala in ko so gospodični starši pomrli, ni imela nikogar na svetu, da bi bil zanjo skrbel. Tako se je vdala temu tkalcu, pa le proti obljubi, da bo ona hlače nosila in da jo mora on v vseh rečeh ubogati. Zraven tega je podpisal ženi še pismo, da jej hoče izplačati 10.000 goldinarjev, ko bi se hotel kdaj od nje ločiti. Tako sta že več let v miru živela. Tkalec je ravno toliko zaslužil, kar sta potrebovala. Vendar pa žena ni bila zadovoljna in je hotela po gospodsko živeti. Enkrat je videla zdravnika, kako je imel na sredi trga preprogo na tleh razgrnjeno, na preprogi pa vsakovrstna zdravila. Ljudje pa so stali okrog njega in ga vprašali, kaj bi pomagalo pri tej ali oni bolezni. Kdor je plačal, temu je kar zdravilo v roke dal in mu povedal, kako naj se ravna, da bo spet ozdravel. Žena si je mislila, glej, koliko ta mož denarja zasluži, to mora njegova žena dobro živeti. Ko bi pač še moj mož kaj takega znal, da nam ne bi bilo treba garati. Vsa žalostna je prišla domu in njen mož jo je vprašal, zakaj se tako kislo drži. Zato sem žalostna, reče ona, ker smo tako revni, kot tkalec si ne zaslužiš toliko, da bi zmogla oba pošteno živeti. Poprimi se kake druge obrtnije, če ne se bom ločila od tebe in ti mi moreš izplačati 10.000 goldinarjev, kolikor v pismu stoji. Mož jo je začel karati in je rekel, saj imaš svojo jed in svojo obleko, varuj se, da te Bog ne kaznuje in ti še tega ne vzame. Res, da nismo bogati, pa to si prej videla, kdo sem. Če se kaj druzega lotim, česar ne znam, morda bo tam še slabej. Ona pa ga ni poslušala, ampak mu ukazala naj precej doli na trg gre k tistemu zdravniku in naj dobro pazi, kako ta ljudi zdravi, da se bo še sam naučil in tako k boljšemu kruhu prišel. No, bom pa šel, reče mož, saj menda to ni tako velika umetnost, ljudi zdraviti. Tkalec je res zdaj vsak dan hodil tistega zdravnika gledat, opazoval bolnike in si zapomnil, kaka zdravila jim zdravnik daje in priporočila in kaj je vsacega živeti, jesti in piti podučil. Čez nekaj tednov je mislil, da že dosti zna, zato je svoji ženi rekel, zdaj že poznam celo zdravstvo. Toda v tem kraju ne bom začel zdraviti, ker me ljudje poznajo in bi mi nič ne zaupali. Češ, kaj bo ta neumni tkalec zdravil? Morava iti v kako tujo deželo, kjer sem čisto neznan. Tam bom začel zdraviti in bom dosti zaslužil.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Radio 1 Krvavec. Mali nočni kino.
0: Paklovce v hotelu, izvirniku angliško The Suite, Life of Zack. Je ameriška najstniška televizijska serija, ki jo predvaja Disney Channel. Premiera tena nizanka je bila 2005. Prvih pet Disneyjevih nizank, ki so bile na prodaj na spletni trgovini iTunes Store. Posnete so bile tri sezone, skupno 87 epizodami. Glavna igralca sta dvojčka Dylan in Cole Sprouse. Igrata Zeka in Codya, identična dvojčka, čigar samsko mamo Carrie igra Kim Rhodes in je glavna pevka hotela Tipton v Bostonu. Družina stanuje v 23. nadstropju hotela, kjer se tudi odvija večina dogajanja. Na nizanko sta ustvarila Danny Kellis, pisatelj, producent in TV režiser, ter Jim Gogan, ki je med drugim napisal in sproduciral serijo Družinske zadeve. Po seriji je nastalo tudi več mladinskih romanov in tri videoigre. Več o zabavi za vaše najstnike pa izveste v kratkem.

0: Izkušnji kino.
1: Pridite v razkošni hotel Tipton, kjer enojajčna dvojčka Zack in Cody Martin, ki ga igrata Dylan Cole Sprouse, živite lagodno življenje. Pridružite se jim pri vragolijah, razdejanju in vseh vrstah nezaslišanih dogodivščin v vseh 26 epizodah prve sezone priljubljene izvirne serije Disney Channela. Ko njuna mati postane pevka v hotelskem salonu, se v hotel preselita tudi Zack in Cody in ga seveda zavzameta. To pomeni dvojne dogodivščine in dvakrat toliko zabave, saj se navihanca trudite očarati vse, ki stopijo v luksuzni salon. Ko njuni prijateljici Maddie in London igrata ju Ashley Tisdale in Brenda Song dodata še svoje dorčije, se hotel znajde v velikih težavah. Se bodo najbolj cool TV dvojčka in njuni prijateljici vedno znova poskrbeli za dvojno mero smeha v nanizanki paglavca v hotelu.
0: Mali nočni kino, Dario Štraus ti su.

0: Novi nočni kino.
1: Kevin Nikin Jones se po svojih najboljših močeh trudi uskladiti vlogo svetovno znanih pop zvezdnikov z življenjem popolnoma običajnih srednješolcev. Toda v življenju najbolj vročih glasbenih zvezdnikov na svetu ni nič običajnega. Pod modernimi oblekami in za spretnim igranjem kitare se skrivajo le trije fantje, ki živijo svoje sanje. Okusite življenje skozi oči najpopularnejšega trija na svetu v vseh 21 epizodah prve sezone. Ne zamudite tudi zabavnih posnetkov s praktičnimi šalami bratov Jonas, s katerimi se radi privoščijo sodelavce in prijatelje, kot sta Chelsea Staub in Jordan Sparks. Rokovska poslastica, ob kateri se bo krohotala vsa družina. Jonas Brothers.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravstisu.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Makedonske narodne pripovedke. Volk. Nekoč se je volk sprehajal po nižavi in lovil. Hodil je sem in tja in naj prinašal ovna, ki sta se pasla drug poleg drugega. Hej, ovna, zdaj vajo bom požrl, ima je rekel volk. Oba dva. Kar požri naj jo, volčič, sta mu odgovorila ovna. Toda ali veš, zakaj te bova prosila? Za sedaj vsaj enega ne pojej, ker sva ti oba naenkrat preveč. Eden izmed naju naj ti ostane za jutri, ker je več dni kakor klobas, kakor pravijo ljudje. To najino prošnjo nama moraš uslišati, toda kaj porečeš na to? Hočeva ti le dobro. Če sva ovna, sva zato na svetu, da naj ljudje pojedo, ker pa si naj jo ti našel, naj jo kar ti pojej. Zakaj gospodar naj jo je pustil in naj jo prav nič ne išče? Kar pojej naj jo, gospodarju pa naj ostanajo rogovi na mesto mesa. Le enega ti prosiva, enega pojej danes, enega jutri. Zdaj pa poslušaj, kaj ti praviva. Ti se postavi tam na ravnini, midva pa bova prišla iz razdalje 100 korakov, eden z desne, drugi pa z leve strani. Silno se bova zaletela in pritekla k tebi. Kateri bo prej prispel do tebe, tistega si prihrani za jutri, kateri pa bo zaostal, tistega požri že danes. Kaj praviš temu, volčič? Ali se strinjaš, ali je tako prav? Hajdi, postoj sedaj, da bova tekla. Dobro, ima je rekel volk, obstal bom tam, naj bo po vajeni voli dobro. Volk je sedel na določeno mesto in si začel brusiti zobe, da bi laže jedel ovnovo meso. Ovna pa sta odšla, eden na eno, drugi na drugo stran. Ko sta zbrala svoje moči, sta stekla, kar sta mogla, in sta ga obenem butnila z rogovi v slabine ter ga pustila na pol mrtvega. Oh, je zavzdihnil volk. Jaz reveš, kaj me je doletelo, in se zvalil po tleh komrtov. Ovna pa sta se spustila v beg in zbežala v vas k svojemu gospodarju. Ko si je volk zopet nekoliko opomogel, je ostal in si rekel, glej, glava moja, kaj ti je treba ovna puščati za jutri? Danes najdi, jej, ne najdi, ne jej. Volku ni treba suhega mesa. Vstal je in zopet odšel na lov. Na svojo srečo je našel mulo, ki se je pasla in je rekel, hej, mula, zdaj te bom požrl. Dobro, volčič, požri me, mu je odgovorila mula. Toda težko, da bi to lahko storil, ker me po carskem odloku nihče ne sme jezditi ali na meni tovoriti, kako bi me tedaj ti lahko požrl. Glej, tako je, da boš vedel. Oh, mula, je rekel volk, če imaš ta carski odlok, mi ga pokaži. Slajni je rekel, hej, mula, zdaj te bom požrl. Dobro, volčič, požri me, mu je odgovorila mula. Toda težko, da bi to lahko storil, ker me po carskem odloku nihče ne sme jezditi ali na meni tovoriti, kako bi me tedaj ti lahko požrl. Glej, tako je, da boš vedel. Oh, mula, je rekel volk, če imaš ta car.

0: me boš poznal. Jaz ne maram laži, zakaj z lažjo ne postaneš aga, kakor pravijo ljudje. Prosim, stopi nazaj, glej, rep sem že dvignila, pojdi in si preberi carski odlok. Nesrečni volk se je dal prevarati, stopil je za mulo in jo prijel za rep, da bi prebral carski odlok. Ko je mula brcnila zadnjima nogama in ga s podkvama obeh nog udarila po čeljustih, ga je vrgla tri korake daleč, da je padel na zemljo ko mrtev. Mula pa se je spustila v beg in zdirjala domov v vas. Čez nekaj časa so volku prešle bolečine. Vstal je in začel sam s seboj govoriti. Glej glava, glej buča, kaj mi je treba brati carske odloke? Če si kaj našel, jej, če nisi našel, ne jej. Hajdi naj mi bo to v poduk. Odšel je v bližino vasi, ker ga je glad priganjala, da bi nekaj ujel. Na njegovo srečo se je tam pasel star osel.
1: Hej osel, zdaj te bom požrl, mu je rekel. Tako in tako sem lačen.
0: Kar požri me, volčič, mu je rekel osel. Toda vaša navada je, da trikrat preskočite osla, ki ga hočete požreti, potem šele ga požrete, da vam tekne.
1: Naj bo, bratec osel, zdaj sem tako lačen in lahek, da te ne preskočim samo trikrat, temveč tudi šestkrat, če želiš, mu je odgovoril volk.
0: Začel ga je preskakovati, toda pri skakanju so ga opazili vaški psi in se spustili na lov za njim. Na begu je volk našel svinjo, pograbil jo je, da bi jo požrl in ji rekel:
1: Hej, stoj, svinja, zdaj te bom požrl.
0: Eh, volčič, kar pojej me, le to veselje naj ti še naredim, da ti zagodem na diple. Potem pa mi ni nič mar, če tudi me požreš, mu je odgovorila svinja.
1: Oh, svinja, kar zaigraj mi, je rekel volk, samo hitro, ker sem zelo lačen, tako rad bi že jedel, da je joj, že tri dni nisem imel ničesar v ustih.
0: Svinja se je vzravnala in na vso moč zacvilila, kot da jo koljejo. Cvilila je in cvilila, da jo je na njeno srečo slišal svinjar. Poklical je psa in prihitel svinji na pomoč. Komaj je pes zagledal volka, že je planil nad njega, da bi ga zadavil. Volk se je spustil v beg in mu ušel, svinjo pa je svinja rešil. Volk je nekaj časa bežal, potem pa je na svojo srečo srečal botro lisico.
1: Oh, botra lisica, ravno tebe sem iskal, je rekel. Zdaj te bom požrl, dovolj sem že tri dni gladoval, kar pridi sem kaj.
0: Oh, boter volk, mu je odvrnila lisica, mar te zato že tri dni tako iščem, da me že noge zapuščajo od hoje, da bi te našla. Dobro, da sem te našla, ti pa me hočeš požreti. Oh, volk, ko bi vedel, kakšna sreča te je doletela, bi mi dal še nagrado.
1: No, povej mi že, da bom slišal, je rekel volk.
0: Boter volk, da ti povem, mu je odgovorila lisica. Iskala sem te z vabilom, da bi bil nunko na svadbi. Celo jabolko za tebe sem nosila seboj, a potolklo se mi je in se gnilo, da sem ga naposled vrgla proč. Zakaj, rekla sem si, z gnilim jabolkom se nunko ne vabi na svadbo. Hvala Bogu, da sem te našla, glej, ustno te vabim. Prosim, boter volk, pridi na svadbo, da boš nunko in da boš poročil ženina z nevesto. Če gospod da, boš letos poročil, prihodnje leto pa krstil. Hajdi, prosim te, pridi z menoj, da te odpeljem na svadbo in posadim na čelo mize.
1: Oh, lisica, ne prevari me kako ravna, ki sta me premotila in butnila z rogovi. Zakaj potem te bo vzel sam črni hudič? Ali veš ali ne veš, je rekel volk.
0: Oh, boter volk, ali je to kaka beseda, kar praviš, mu je odvrnila lisica. Jaz, da bi te prevarila? Jaz sem se tri dni mučila, da sem te našla, ti pa me hočeš požreti. Brška ne bom sedla zraven tebe na čelu, zakaj tako mi je rekel gospodar, ki te vabi za nunka na svadbo. Pojdi, lisica, mi je rekel, in povabi botra volka, da mi bo za nunka. Reci mu, mi je rekel, da sem tista ovna, ki sta ga butnila za klav in mu jih bom dal pečena, da jo bo pojedel. Semkaj na čelo ga bom posadil, ko ga boš pripeljala v bližino vasi, ga bom prišel sprejemati z vso vasjo in velikim sijajem. Polena in kamenje bomo držali v rokah, da mu bomo izkazali veliko čast. Zahvala naj bo gospodarju, pri odhodu mi je snel ledvico pečenega ovna in mi jo dal. Ko sem jo poskusila, prisegam ti, boter volk, ljuba duša, kako je hrstela, bila je kot sam sladkor. Oh, še vedno se mi zdi, da jo imam v ustih, samo toliko ti še povem, ubogaj me, da ti ne bo žal, prosim te, pojdi zdaj z menoj.
2: Ker je bil nesrečni volk manj zvit kakor lisica, se je dal premotiti in je odšel z lisico na svadbo. Ko sta prišla

0: Blizu vasi in so ga videli kmetje, so eni takoj pogrobili polena, drugi pa kamenje in mu šli nasproti. Ko so prišli do njega, so udarili po njem, da mu niso pustili nobene kosti cele. Komaj živ se je rešil. Ker je botra lisica hodila zada, je pomegnila in smuknila v mlin. Mlinar si je bil pripravil ponov kaše in jo pustil, da bi se ohladila. Lisica se je lotila in jo skoraj vso pojedla, z ostankom pa si je namazala glavo in odšla v gost. Ko je videla, ki jo je iskal, je začela šepati in stokati. Ojoj, jasreva, ojoj, jasreva, oh, možgani so se mi izsuli, ojoj, jasreva, umrla bom, kaj me je doletelo. Volk jo je slišal stokati in prišel k ni.
1: Kaj tako stokaš, lisica,
0: je rekel.
1: Kaj ti je, kaj te boli, povej mi vendar, meni so polomili rebra, pa ne vpijem, ti pa stokaš, ko ti niso ničesar storili.
0: Oh, kako da mi niso ničesar storili, botr volk, ko pa so mi razbili glavo. Le poglej, da so mi iztekli možgani. Oh, usmili se me, botr volk, vzemi me na ramo in odnesi v mojo luknjo, drugače bom tukaj umrla, mu je odgovorila lisica.
2: Volk je dvignil lisico na rame in jo nekaj časa nesel proti njeni luknji. Lisica pa je začela vpiti.
0: Bolni zdravega nosi, bolni zdravega nosi,
2: volčič jo je vprašal.
1: Oh, lisica, zakaj govoriš tako?
0: Od bolečin se mi blede, mu je rekla lisica.
2: Ko je volk prinesel do luknje, je skočila z njega, smuknila v luknjo in se začela iz njega norčevati. Volk je spoznal, da se lisica iz njega norčuje. Segel je v luknjo in jo pograbil za zadnjo nogo. Tedaj mu je lisica zaklicala.
0: Pusti koren, volčič, in pograbi nogo. Pusti koren, volčič, in pograbi nogo.
2: Ko je nesrečni volk slišal, kaj mu pravi lisica, je pustil njeno nogo in pograbil koren, ki je bil pri luknji. Ko je lisica prišla v luknjo, se je začela iz njega še bolj norčevati.
0: Lja, lja, lja, lja,
2: se mu je spakovala in mu kazala jezik. Botr volk je obstal pred lisičino luknjo in gledal lisico. Hotel je iti v luknjo, da bi jo pograbil in raztrgal, toda nesrečna luknja je bila premajhna, da ni mogel priti vanjo.
1: Oh, kak reveš in bedak sem bil, si je rekel volk. Ovna sem si našel za hrano, pregovorila sta me, da si jo razdelim, češ enega naj takoj pojem, drugega pa prihodni dan. Prevarila sta me in bi me bila skoraj ubila. Oh, ne umneš, kaj ti je treba deliti, kadar najdeš jej, kadar ne najdeš ne jej. Našel sem mulo, hotel sem prebrati carski odlok, z brcami mi je izbila zobe. Kaj mi je treba brati carski odlok? Če kaj najdeš jej, če ne najdeš ne jej. Našel sem osla, hotel sem skakati čez njega. Kaj mi je treba junaštva, če najdeš jej, če ne najdeš ne jej. Našel sem svinjo, hotela mi je igrati na diple. Dipel mi ni bilo treba, kadar najdeš jej, kadar ne najdeš ne jej. Našel sem lisico, hotela me je narediti za nunka. Meni ni bilo treba, da bi bil nunko in da bi mi polomili kosti s polenim kamenjem. Treba mi je bilo hrane. Kadar najdeš jej, kadar ne najdeš ne jej. Glej, zdaj pa bom umrl od gladu.
2: Ko je botr volčič dogovoril te besede, je sklonil glavo in poginil.
3: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Radio Ena Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
4: Pozdravljeni, danes govorimo o ritmični gimnastiki. Ritmična gimnastika je zvrst športa, ki združuje prvine gimnastike, baleta in plesa. Z njim se v glavnem ukvarjajo dekleta, ponekod pa tudi moški, predvsem na Japonskem. Ritmičarke odlikuje niz sposobnosti, ki si jih pridobijo z ustrajno vadbo, gibčnost, moč, ravnotežje, smisel za ritem in glasbo, izraznost in spretnost. Na tekmovanjih se predstavijo z individualnimi ali skupinskimi vajami z različnimi rekviziti, kot so kolebnica, obroč, žoga, kij in trak. Ritmičarke tako ne odlikuje le povezanost različnih elementov ob spremljavi glasbe, pač pa tudi zahtevne ročne spretnosti z rekviziti. Program Mednarodne gimnastične zveze predpisuje 4 vaje, vsako s svojim rekvizitom. Zgodovina ritmične gimnastike. Začetki te graciozne oblike gimnastike segajo pozno 19. in zgodnje 20. stoletje. Tedaj se pri skupinskih telovanjih navadnih nastopih pojavijo prve preproste oblike koreografij. Kot športno panogo so je začeli gojiti v bivši Sovjetski zvezi v 40-ih letih prejšnjega stoletja. Leta 1949 je bilo tam tudi prvo nacionalno prvenstvo v ritmični gimnastiki. Prvo mednarodno tekmovanje je bilo leta 1961, na njem so tekmovale ritmičarke iz Sovjetske zveze, Bolgarije in Čehoslovaške. Prvo svetovno prvenstvo je bilo leta 1963 v Budimpešti. Na njem je sodelovalo 28 športnic iz 10 evropskih držav. Na olimpijskih igrah nastopajo ritmičarke od leta 1984. Danes se ritmična gimnastika sijajno in hitro razvija in postaja tudi vse bolj popularna. Še vedno pa svetovni vrh krojijo Rusinje, Ukrajinke, Belorusinje, Bolgarke in druge tekmovalke, večinoma vzhodnih držav. V Sloveniji imamo nekaj dobro razvitih klubov, ki se z ritmično gimnastiko ukvarjajo na vseh stopnjah A, A1 in C. Rekviziti v ritmični gimnastiki. Kolebnica. Kolebnica je prvi rekvizit, s katerim se srečajo začetnice, saj na začetku vsakega treninga delajo poskoke čez kolebnico za ogrevanje. S kolebnico se izvajajo vrtenja, meti, manipulacije ter enojni in dvojni preskoki. Dolžina kolebnice je odvisna od višine tekmovalke in znaša približno dve dolžini od ramen tekmovalke do tal. Na koncih kolebnice ni ročajev, temveč so vozli. Žoga. Žoga velja za najbolj eleganten rekvizit. Osnovni elementi so meti, kotaljenje in osmice. Dekleta jih začnejo vaditi že po drugem letu učenja. Kasneje postanejo tako meti kot kotaljenja mnogo zahtevnejši. Ujemi se izvajajo z nogami ali s trupom, možni pa so tudi odboji in to s hrbtom, rokami in nogami. Tudi kotaljenja se lahko izvajajo po vseh delih telesa in v različne smeri. Najtežje so kombinacije meta, ki mu namesto ujema sledi kotaljenje. Kljub zahtevnosti in tveganosti te kombinacije tekmovalke pogosto izvajajo, se prinesejo dodatno število točk. Žoga za ritmično gimnastiko se na pogled zdi zelo lahka, vendar ni. Njena teža je 450 gramov, kar je potrebno prav zaradi kotaljen, pri katerih žoga ne sme leteti, temveč mora drseti po telesu.
3: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Obroč. Obroč je tako kot trak tipičen rekvizit ritmične gimnastike, saj se ne uporablja pri nobenem drugem športu. Velikost obroča je odvisna od višine tekmovalke, segati ji mora do bokov. To seveda ne pomeni, da se obroč naredi po meri. Tekmovalke izberejo sebi primeren obroč izmed obročev standardne velikosti. Tudi teža obroča je določena. Razlikuje se po kategorijah, za članice je teža obroča 350 gramov. Tipična rokovanja z obročem so različni meti in odboji, kotaljenja po telesu in po tleh ter vrtenja. Obroč je rekvizit, s katerim je najlažje izvajati elemente brez pomoči rok. Zato je zelo atraktiven rekvizit, saj ritmičarke veliko metov in ojemov izvedejo z nogami. Trak. Trak je v ritmični gimnastiki priznan kot najtežji rekvizit. Delo z njim je zahtevno že zaradi njegove dolžine, saj meri 6 metrov. Z njim je mogoče oblikovati različne like, kot so kače, spirale in krogi. Pomembno je, da se med gibanjem trak ne dotakne tal in telesa. Trak je fleksibilno pripet na pol metra dolgo tanko palico, tako da se svobodno giblje. Za ta rekvizit so značilni različni meti, pri katerih je treba ujeti trak na koncu palice, ter tako imenovane risbe, špirale in kače. Kiji so zahteven rekvizit predvsem zaradi tega, ker dela tekmovalka s parom kijev, zato mora biti še posebej izbrana. Za kije so značilna različna vrtenja, mlini in meti. Tekmovalka lahko vrže samo en kij, lahko pa oba, kar seveda prinese dodatne točke. Kij ima dve glavi, eno veliko in eno majhno. Ujem mora biti vedno izveden s prijemom za malo glavnico. Pri ujemu za palico dobi tekmovalka pri oceni odbitek. Velikost kija je vedno enaka, in sicer nekaj več kot pol metra.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Meni se kaj takega ne more zgoditi. Jaz sem drugačen. Jaz se nikoli ne bi tako obnašal. Kako si bil lahko tako neumen, da bi moral narediti tako, tipa... Sam sem bil že večkrat v podobni situaciji, pa sem naredil drugače. In še mnogo je načinov, ko dvignemo prst proti komu. Pravijo, da kdor dvigne prst proti drugemu, hkrati dvigne celotno pest proti samemu sebi. Neki učenec je s prezirom razlagal učitelju o požrešnosti in nasilju ljudi, ki jim je priča po vsem svetu. Učitelj mu je odvrnil. Na misel mi prihaja volk, ki je preživljal obdobje velike dobrote do vsega živega. Ko je opazil mačko, ki je preganjala ubogo miško, se je ozrl k sosedu volku in mu ogorčeno rekel: "Treba bi bilo, da se nekdo zgane in zaustavi ta dva razbojnika." Povsem človeška lastnost je, da najprej opazimo pomankljivosti in napake drugih, pri tem pa pogosto pozabljamo, da smo sami igralci v isti igri. Kakor volk v zgodbi, smo tudi sami igralci v igri življenja. Lahko jo odigramo kot večni nergači, kot opazovalci ob strani, ali pa poskušamo v svojem življenju in okolju spreminjati, kar nas tako moti na drugih. Tudi sami pa smo v nevarnosti, da bi že v naslednjem trenutku napravili tisto, kar nas pri drugih tako zelo moti. Zato ne bodimo tako strogi do drugih, ampak prej, mogoče preventivno, do sebe.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: O veselju do življenja pripoveduje tudi pravljica. V Grimovi pravljici z naslovom Srečni Jurček se glavni junak najprej veseli velike kepe zlata, ki jo je dobil kot plačilo za svoje dolgoletno delo. Čez nekaj časa mu postane zlato pretežko za prenašati okrog in ga enostavno zamenja za konja, na katerega lahko lahkotno jezdi. Kasneje ga navduši krava, ki mu lahko da mleko, zato zanjo zamenja svojega konja. Kravo nato zamenja za prašička in čez čas tudi tega za gosko. Gosko na koncu zamenja za brusilne kamne, ki mu jih da brusilec škari. Brusilni kamni pa mu v trenutku nepazljivosti padejo v vodnjak. Takrat začuti popolno svobodo in olajšanje. Do danes ni bilo srečnejšega človeka, kot sem jaz, si reče. Prepusti se trenutku, v katerem začuti svojo živost. In to mu zadošča za radostno občutje življenja. Včasih, redko kdaj, se fino ti zdi, da si živ. Da te nič ne boli, pravi v eni svojih pesmi Vlado Kreslin. Zdi se mi, da res premalokrat začutimo, kako je fino, da smo živi. Pravimo, da je življenje dar, ampak daril se običajno razveselimo. Življenje pa je za marsikoga nekaj samoumevnega. Prav občutje živosti me nagovarja, da se veselim vsakega trenutka in ga poskušam živeti v polnosti. Bodimo vsi skupaj kakor srečni Jurček, ki mu to zadošča za radostno občutje življenja.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec. Patricija Pangeršič. Hot Latino Chart.
3: 16. mesto.

0: Hot Latino Chart.
1: Prva urca najboljše latino lestvice je za nami. Patricija Pankšič, bom tvoja družba. Zato glej, da ostaneš z mano. Vsak kip sva nazaj.
2: Antenin Hot Latino Chart.
0: Patricijo Pangršič.
1: Pred nami je še ena urca latino lestvice, zate imam 15 najboljših latino komadov in prvi v tej uri je Maluma.
0: 15. mesto.

0: Latino Chart.
1: Justin Kiljas, DJ Nopare na 11. mestu. Patricija Pangriši sem tvoja družba, pred nami je še dobre pa urca najboljše Latino lestvice in zate imam še tistih 10 najboljših. Na 10. mestu Bombay Vuela.
2: 10. mesto.

0: Latino Hiti.
1: In družbo ti delam Patricia Pankršič, zate imam še 7 najboljših latino komadov, ki jih preprosto moraš slišati. Gledaj, ostane z mano, vsak hip smo nazaj.
2: Okay.
0: Kot Latino Chart in Patricia Pankršič.
1: Pred nami je še zadnje pol urca najboljša latina lestvica, zate imam še 7 tistih, ki so se vrstili v sam vrh ta teden. Na 7. mestu Manuel Carrasco, Que Bonito es Querer.
2: 7. mesto!

0: Hit Latino Chart.
1: Na šestem mestu, enako kot prejšnji teden, Omar Montes, La Rubia. Mesto više pa Tajni, Anuel in Ozuna, Adikto.
2: Peto mesto.

0: Hot Latino Chart.
1: Patricia Pangrešec in tvoja družba in na četrtem mestu smo slišali hit, ki je bil prejšnji teden number one, Rosalia in Ozuna, Jo porti tu par mi. Zdaj pa mislim, da je že čas, da ti razkrijem tiste, ki so ta teden zasedli sam vrh naše Hot Latino lestvice. Na tretjem mestu Aniel, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna in J Balvin, China.
2: Tretje mesto.

0: Lucija Pangeršič. Hot Latino Chart.
1: Na drugem mestu Rake in J Balvin in The SZA. Patricija Pangeršič, sem da tvoja družba, tole je Hot Latino Lestvica. Prvo mesto tega tedna pa The Black Eyed Peas in J Balvin, Ritmo.
0: Ta teden number

0: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Zadnje dni veliko poročamo o Dars Festu, verjetno najbolj obiskanem cestnem festivalu v državi. Z nočnim dogajanjem je še popestril ponudbo. Jure Bidona je meril trip prvim, ki so se ustavili na Raubar komandi.
1: Dars Fest odmeva praktično po vsej širši domovini. Tu se vsaj za nekaj minut ustavijo popotniki iz vse Evrope.
0: Aha.
1: Ja, doma pa je vse več navdušenja nad nočnim programom. Naletel sem na izkušnjo iz prve roke. Gospa Magda in gospod Rudi sta obiskala tako imenovane Darsove noči na Raubar komandi.
2: Ja, ravno vnučka dva čuvava, pa sta na televizorju gledala tiste lučke pa bagre, pa sta si res želela to živo videti.
3: Ja, sva jih pa zapeljala pogledat, a ne, kaj čo?
1: Ja, ja, in kakšna je bila izkušnja?
2: Prečudovit je.
3: Ja, zlobar.
2: Smo zagledali tiste reflektorje tam na sredin ceste.
1: Ja, ja.
2: Mama bager, mama lej hruško.
1: Ja, jih je veliko, ne?
3: Ja, so, ampak je sam eden nekaj šeflov, drugi so bili bolj primerni.
2: Samo ni bilo prav veliko biska in je šlo kar mal prehiter mim.
3: Tako da sem na razdrtem v Brnu, pa nazaj dol, pa na uncu še enkrat v Brnu in smo kar dva kroga naredili.
1: Zdaj še ni toliko obiska, ne? Ga bo pa vedno več, verjetno.
3: No, pol sta pa ta male dva hotla še Darth Vaderja videti, a ne?
1: Ministra, ne? Vrtovca.
2: Ja, kje je Darth Vader, mama? Kje je?
3: Ja, sem rekel, Darth Vader ni sam tukaj, a veste, on se bori na vseh cestah.
1: Res se, ne?
2: No, pa ker nista nehala, a ne? Dejmo ga počakat, mama Darth Vaderja morva videti,
1: pa kaj ste potem s tega?
3: Ja, Raubar komandi, sem se na pumpi vstavil, pa sem šel noter vprašat, če imajo kakšen plakat ali pa album z nalepkam od Dars Festa od vojne cest, da bo troc lepil. Nič niso imeli.
1: Ja, veste, imajo precej drugega dela, ne, zdaj vedno več.
3: Vsaj kakšno figurco od Dars Vaderja s čelado ploh imeli.
1: Ja, mogoče res, ja.
2: No, sej drgač je pa fajn.
1: Dobro, hvala vama za tale pogovor, so srečo z Darth Vaderjem, ne?
3: Ja, no, bom jaz na Dars klical pa vprašal za tiste nalepke.
2: Ja, le dej, Rudi.
1: Veronika, možnosti za razvoj Dars Festa je ogromno. Za zdaj toliko.
0: Jure, hvala. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. Radio 1 Obala.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Poletje je čas za dobro glasbo.
2: Čas za sprostitev.
3: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.
2: Radio 1, več poletja.

0: Ala, dajmo eno štartno dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In lahko začnemo.
2: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pesnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Ura je 6.
3: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: In dobro jutro voščim tudi Ula Šekula. Slovenija danes praznuje dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Osrednja regijska slovesnost je bila včeraj v Veliki Polani. Slavnostni govornik Jernej Vrtovec je poudaril pomen enakih možnosti za vse dele Slovenije ter razvojnih priložnosti za Prekmurje. Opozoril je tudi na sušo in stiske tamkajšnjih kmetov. Danes je tako praznik zgodovinskega spomina, pa tudi priložnost za pogled v prihodnost. Prekmurja. V Bohinjskem jezeru pa je včeraj popoldne med supanjem umrl 27-letni moški. Gre sicer za državljana Irana z začasnim prebivališčem v Sloveniji. Policija je sporočila, da se je deska nedaleč od obale prevrnila, moški pa je padel v vodo. Reševalci so ga hitro našli in oživljali, vendar neuspešno. Policisti okoliščine dogodka še preiskujejo. Na območju Zadra pa je hrvaška policija pridržala 4 ljudi, ki jih sumi povezave s požigom. Na četverico so opozorili občani zaradi sumljivega vedenja. Policisti so nato ustavili njihov avto, šlo naj bi za 3 Hrvate in še eno tujo državljanko. Kriminalistična preiskava poteka, policija pa preverja tudi druge požare v Dalmaciji. No, tudi Slovenci medtem čakamo na težko pričakovan konec vročine, suše in požarne ogroženosti. Tla naj bi sicer pošteno namočilo šele v drugi polovici tedna, pa še to predvsem na zahodu. Podrobneje o vremenu sicer Lara v naslednjih trenutkih.
0: Izvoli, Lara.
1: Ja, kot je že Ula povedala, ta teden nas čaka kar nekaj sprememb pri vremenu. Bolj oblačen ponedeljek je pred nami in pojavljale se bodo tudi krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad vso Slovenijo. Bodo pa možni tudi močnejši nalivi in sunki vetra, tako da bodite previdni sploh na cestah. Jutri se bo potem deloma zjasnilo, bo pa še možna kakšna ploha, kar pa se temperatur tiče. Najviše danes bodo od 26 pa do 32 stopinj. V naslednjih dneh bodo še padle, trenutno ob 6, pa imamo Poljčane in Čatež 17 stopinj, potem v Črnomlju 18, Murski Soboti 19, Miran, Ljubljana in Maribor trenutno 21, Izola pa 23.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon v vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: Dezire, pozdravljena.
4: Lep dobro jutro, Istok in ostali in seveda tudi lep dobro jutro na ceste. Jutranja klasika, promet se že gosti na območjih delovišč na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri Slovenskih Konicah in pa od Krtine naprej. Pa še ena živalca je zašla na cestišče Gorenjske avtoceste, ovira promet med priključkoma Kran, Zahod in Naklo, previdno tam v obe smeri. Pa srečno vožnjo do cilja na tole ponedeljkovo jutro.
3: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
3: Kraljica za brezskrbne dni in kralj peščenih plaž. Lara in Istok. Dobro jutro, šov.
0: Draga banda, dobro jutro vsem.
1: Dobro jutro.
0: Ja, Lara Tošič je nazaj Sigeta, Ula je z novicami, Desire s prometom. Pozna se tudi, da smo v drugi polovici avgusta, ker nas je že ne 7 v bajt in čez dan nas bo samo še več.
1: Ja, še malo pa bo gužva na parkingu, ja. Kaj ne rečem.
0: Dobro, ne za nas, ki pridemo že malo pred 6 uro, potem pa že. Da ne bo slučajno komu hudo, ker je ponedeljek, za vas imamo krasno jutro, to pomeni super poletje, ki ga dostavimo na vaš dom. Še nekaj novega se bomo igrali in seveda tudi nagrajevali, o tem malo kasneje. Z Laro so nazaj tudi Larine dileme, slišali se bomo z Deželakom in Pintarjem, dedek in stric bosta povedala, kako sta proslavila novega družinskega člana.
1: Ampak počas, nismo komaj nazaj z dopusta, tako da imamo malo muzike za začetek, popa, počas.
0: Dragi dami, vek imasta 2 leti več kot Lara, ne? A ni boljše, da padeš v službo tako, da se zakoplješ v delo?
1: Torej.
4: Mislim, meni je ful všeč, da si me pomlajšal.
0: No?
4: Torej, kaj si vprašal?
0: Gremo naprej z muziko Rickson in Glockenbach. Dobro jutro.
1: Jutro.
7: I've seen the sun go down over the seven seas.

0: Wilson, Me and My Broken Heart, 11:06, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lara in Gizi sva z vami, to je Poletje Radija 1. A veš, da si ti v tem mesecu in pol, odkar delava skupaj, nazaj že z drugega dopusta, medtem ko jaz nisem bil še niti na enem. Ne samo to, še za vikend sem delal ta vikend ko prasec.
1: Ja, pa sej boljša ni.
0: Kaj je boljše?
1: Mislim, da se delo za vikend, pol nisem imel časa razmišljati, kako še nisi bil na dopustu, pa kako še imaš do dopusta.
0: Jaz sem te v bistvu lihkar hotel vprašati, ko je bilo na Zigetu, ampak lihkar sem se odločil, da me ne zanima več.
1: Okay, ampak bodmo realni, Ziget sploh ni bil ta prav dopust. No, pač v najboljšem primeru bi lahko rekel nek podaljšan vikend.
0: Od torka se... podaljšan vikend. Kaj je podaljšan vikend? Še od prejšnjega vikenda podaljšan, v glavnem. Kako je bilo? Boš naslednje poletje spet mankala?
1: Mislim, če bo tako dober line-up, kot je bil letos, bom siguran spet si vzela ta podaljšan vikend.
0: Okay.
1: Rečem, mislim, da best je tudi pride folk iz celega sveta. Še Novo Zelance sem srečala. Evo.
0: Resno, prav z drugega konca sveta.
1: Resno,
0: okay.
1: So prišli na Mađarsko.
0: In dva iz Luksemburga.
1: Tudi.
2: Fabio and Bob.
3: Iz Luksemburga, ok. Can you say potica?
2: Potica. Potica.
3: Ok. Ortorino laringolog.
0: Orto.
2: Ortolino lanonino. That's difficult. Otolinga. I don't know the rest.
3: Okay. What about žuželka?
2: Žužeka. Žužeka.
3: And čmaru.
2: Čmaru. Čumoru.
3: Okay, what do you think potica is?
2: Potica is.
3: What is potica?
2: I don't know.
3: What do you think?
2: Potica, I think it's like potential, potentiel. Potica, yeah, potentiel. In French, potentiel.
3: Okay.
2: I think it's food. A traditional Slovakian food.
3: Slovenian food.
2: Slovenian food, sorry. Slovenian food, like beef. Beef in a wet wine sauce.
3: No, it's wheat.
2: Wheat.
3: Sweet.
2: Sweet.
3: It's sweet.
0: Bravo!
1: No, pa dobro, rušta sta bila.
0: Ja,
1: res,
0: ja. Pa skoraj sta ugalila, kaj je potica. Eden rekel potencial, drugi pa hrana.
1: Ja.
0: Če bi končal tam, bi zmagal, tako pa je nadaljeval in rekel, da je to govedina v belem vinu.
1: Ja, v bistvu. Ja. Ampak kaj tudi tujci pojejo, sem posnela.
0: Ja.
1: Delaš, ja.
0: Sem videl, da si že poslala in danes bomo slišali še enega.
1: Ja, pa v bistvu sem vesela, ker zdaj bom končno jaz vedela, za kjer komad gre.
0: Bravo!
1: Tako da kaj, sem izpolnila vse naloge, ne?
0: Mislim, ja.
1: Si me... Kaj, lažje pogrešno.
0: Ja, za radio si vse naredila, ja, točno to.
1: Kaj, ja, za radio sem, ampak?
0: Ja, a bom to jutro končal bogatejši za izkušnjo, kakšno pivo imajo na Mađarskem?
1: Nisem ti prinesla piva.
0: Ampak?
1: Sem pa prinesla to palinko, kar sem jaz to sprobala, pa sem rekla, da ti jo moram prinesiti, da imaš tudi tike od tega Sigeta.
0: Ampak tebi se je od palinke kar odčupalo, kdaj bo mi da probala?
1: Odčupalo, ne vem, lahko po deseti, tako je normalno.
0: Lako, ali pa prej, pa vidimo, kaj se zgodi.
1: Ja, ja. Bom pa šel

0: Ko je razpadala Jugoslavija, so Rockseti dali ven Dangerous. 18.06. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: To je Radio 1, Laren Gizi z vami. A ste vedeli, da je julija padel rekord, ne samo po, kar se tiče temperatur, tudi po turistih. Prvič smo jih našteli 3 milijone v enem mesecu.
1: Oh, wow, mislim, super novica spod za sektor gostinstvo in turizem.
0: Absolutno,
1: ne?
0: V bistvu za vse razen mogoče za Dars.
1: Ja.
0: V bistvu tudi za njih, ne, roko na srce, turisti morajo lih tako kupiti vinjeto, Dars pa se potrudi, da imajo nekaj od tega ljudje, da so malo več časa na avtocestah, da bolj izkoristijo popolno to vinjeto in da ne prehitro prevozijo naše mičkene države.
1: Win-win za vse.
0: Ali pa slow-slow za vse.
1: Slow-slow predvsem, ja.
0: V luči teh rekordov je toliko bolj pomembno delo Turistične zveze Slovenije, ki se je pridružila Enkini akciji Enkino super poletje.
1: Tako je, kot krovna organizacija povezuje skoraj 400 različnih turističnih društev oziroma zvez z 32 tisoč turističnih prostovoljcev in več kot 1500 mladih, ki svojim znanjem, pa srčnostjo in predanostjo so ustvarjajo lepšo, pa tudi bolj gostoljubno Slovenijo.
0: Ja, in verjetno poznate izbor Moja dežela, znak gostoljubnosti, ki tudi v letošnjem letu poteka. 35. leto zapored iščejo strokovno komisijo najbolj urejene, gostoljubne in avtentične kraje in do sredine septembra bodo prečesali Slovenijo. Obiskali bodo 44 turističnih krajev, 24 zgodovinskih jeder, 44 izletniških točk, 13 kampov in glampingov in 21 tematskih poti. V bistvu zato, da turisti spoznajo še kaj poleg trikotnika Ljubljana, Bled, Postojna. Recimo, Višnjo goro, kjer bomo danes delili pakete Enkinega super poletja.
1: Tako, ja, kraj, kjer se je rodila slovenska pravljica, lahko rečemo.
0: Ja.
1: Simbol mesta je Polž, priklenjen na verigi, o katerem pa je pisal celo že naš največji slovenski pesnik France Prešeren. O kraju pa govori tudi znamenito Juričevo delo Kozlovska sodba v Višnji gori. To pa se najbolj vsi spomnijo, še srednje šole.
0: Seveda, Kozlovska sodba, to je pač klasika.
1: Tako.
0: Zdaj, moram iti prav pogugljati, kako zgleda ta Polž na verigi, ker tega nisem vedel do tega trenutka.
1: Ja, Polževo je tam. Ja, poznaš, vidiš. Ja.
0: Torej, Višnja gora in okolica, danes smo pri vas. Če ste tam doma, tam dopustujete ali v kakšnem bližnjem kraju, dejte nam pisati na nič 5 1 300 300 in ne pozabiti naslov, da vemo, kam naj dostavimo pakete Enkinega super poletja.
2: Enkino super poletje.
3: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
4: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma. Nazaj k koreninam, bližje ljudem. Moja dežela, znak gostoljubnosti 2026.
5: Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se do.
0: Če ste ta moment prižgali Radio 1, lik prej sva povedala, da bo danes Enkine super poletne pakete delila po Višnji gori in okolici. Torej, SMS nič 5 1 300 300, napišite svoj naslov, da vemo, kdo ste, odkot prihajate, in pa Enkino super poletje, da vemo, kam spadate. Nič 5 1 300 300, tam to pošljete, Žan Serčič in Ari, pa v nadaljevanju z uspešnico Mars in Venera. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Skoči v avto. Greva samo do šole.
6: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
7: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
8: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Vaš pes pušča dlake.
12: Vaš partner pa izgovore.
11: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
12: Več na roborock.si.
13: Karglas popravi, Karglas zamenja.
14: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
15: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cwvs.com.
16: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
17: Počas, vse se da naučiti.
18: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
9: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
17: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
18: Pri Tuš Cash & Carry dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tuscc.si. Tuš Cash & Carry. Vaš partner v poslu.
19: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
20: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Sveže na Radiu 1.
21: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: To je bil Uncle Cracker in Follow Me na Enki.
1: Vaš pes spušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si. Radijska mreža Radio 1.
0: Zlarov ne bo.
3: Ja, po sončni in vroči nedelji se nam danes obeta preobrat. Trenutno že prevladuje bolj oblačno vreme, bo pa danes tudi deževno s plohami in nevihtami, tako da ne pozabiti na dežnike, če se odpravljate od doma, bodo danes še kar prav prišli.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
5: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
4: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu 3 knjigi iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Zdaj zre pa na ceste.
6: Ja, pa smo že začeli po ponedeljkovo. Danes pazite, padavine prihajajo, verjetno bo zmeda na cestah še večja. Prva prometna nesreča pa se je zgodila na primorski avtocesti, zaprt je vozni pas proti Kopru med Kozino in predorom Kastelec. Zastoji na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Slovenskimi Konicami in pa od Krtine do Zadobrove že kar konkretni, pa na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič naprej. Srečno in varno.
2: Dobro jutro, šov.
1: Gustinčič in jutranja ekipa.
0: Dobro jutro vsem.
3: Dobro jutro.
0: Dve minutki čez pol sedmo je, praznični dnevi so, tukaj v soboto je bilo Marino v nebovzetje, danes je dan združitve prekmurskih Slovencov z matičnim narodom. Lahko bi se zmenili, da je samo eden od teh dela prost dan, kot je že, ampak da pač praznujemo tistega, ki ne pade na vikend.
3: To bi bilo kar fajn, ja.
0: To bi bilo krasno.
3: Potrjujemo, a ne,
6: ja. Edina rešitev.
0: Ja. Garantiram podaljšen vikend sredi avgusta, jaz vidim same pluse ob tej objavi. Drugače pa ob tej priložnosti je bila proslava v Veliki Polani s slavnostnim govorcem Jernejem Vrtovcem. V članku ob tej novici pa je tudi pojasnilo. Od leta 2009 državne proslave, katerih organizatorka je država, ne pa občine, pripravi vsako peto leto. Nazadnje je potekala leta 2024 v Beltincih. Sej ne, da si Prekmurje ne zasluži proslave, zasluži si mnogo več. Ampak če mene matematika ne vara, bi Vrtovec moral Prekmurje 2029. Ne včeraj, ne?
3: 5 let ni minil, ampak ja. Dobro, le, super, ja. Te, lepo je proslavljati.
0: Ali pa sem samo malo fovš, da uradniki praznujo, mi pa ne.
3: Aha.
0: Ja, tako. Dobro, veseli dan Prekmurja, za kosilo pa dödele, če jih kje dobite. Če vam uspe.
6: Njama.
0: Ja, njama, že zjutraj njama. Inner Circle Games People Play in Vlado Kreslin, tvoje jutro. Naj bo to jutro, vaše dobro jutro.
3: Jutro.

0: people play. Inner Circle, to je Radio 1 in poletje, v katerem vam družbo delava Lara in Gizi. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 21 do 7 ste preživeli praznik.
1: Dobro, sam kak praznik, če je bila sobota, no? Ja, no. Mislim, ok, vsaj trgovci so imeli normalen vikend, to je pa to. V bistvu.
0: Na srečo pa imamo septembra dva državna praznika.
1: Ja, od tuda pa to.
0: Že kar neki cajta. 15. praznujemo itak dan priključitve Primorske k matični domovini, 23. pa je dan slovenskega športa, ljudje.
1: Ok, dobro, se imamo zelo radi Primorce in športnike, ampak kako že praznujemo to?
0: Tako, da gremo v službo kot vsak drugi dan.
1: Sej to, to. Ja.
0: Imamo pa vikend pred dnevom športa, torej v petek 19. septembra, nekaj za vas.
2: Avira dneva.
3: Premagaj izziv, osvoji štrtnino in postani del ekipe Radia 1 na Aviratiku.
0: Lara, povej, kaj nas čaka.
1: Tako, vabimo vas na Aviratek. To je nepozabna športna dogodivščina, kjer na 8-kilometrski progi z več kot 20 zabavnimi ovirami premagaš, kako ne rečem, predvsem samega sebe, svoje strahove in izzive. Dogodek združuje gibanje, ekipni duh, smeh in pa druženje ter vsako leto v Šentvidu pri Stični. Privabi rekreativce, družine in pa tudi ekipe prijateljev ali pa sodelavcev. In na Aviratek gre sta letos tudi Radio 1 in pa Miha Dežel.
0: Želak. Tako, mi pa imamo za vas poseben izziv. Reče se mu Avira dneva. Sestavljamo ekipo, ki bo pod vodstvom vrhunskega motivatorja Deželaka sodelovala na Avirateku. Prijavite se lahko na 051-300-300. Noter napište Avirateku in svoje podatke in z malo sreče se slišimo in vas uvrstimo v Enkino ekipo in seveda častimo štrtnino.
1: Tako, in Avirateku ima tudi dobrodelno noto, to moramo povedati. Z vsako prijavo pomagate junakom tretjega nadstropja. Več informacij pa najdete na aviratek.si, mi pa iščemo prvih pet, ki bo taktirko Deželaka premagalo vse ovire.
0: Tako, 051-300-300, kdo ste in pripis Aviratek, z malo sreče se slišimo že čez 2 uri. SMS 051-300-300.
2: Mašto.
3: Avira dneva, samo na Radiu 1. Najbolj nortih za junake tretjega nadstropja. Več na aviratek.si.

0: To je bila prva konkretna jutarnja budnica, Bibi Rexha in Faithless New Religion. 15 je do 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Laren Gizi sva z vami na Radio 1 in če ste mislili, da ste vi imeli naporen vikend, ja ne vem. Mogoče pa z vas je kdo prehitel, sploh če ste okrogu ljudi, ki so v zadnjih dneh postali dedki in babice, tako kot naš deželak, je znalo biti konkretno naporno. Njemu se je to zgodilo v četrtek. Kako si, oziroma najprej nam povej, kako so mama in oče in mlada štručka, mala štručka Tilen?
2: Ja, mama je mečkar utrujena, je bil le dolg maratonski porod.
0: Ja.
2: Drugač pa mal je, mislim, da prav luška, no, res dobivam te fotke, ko spi, ko se smeji, ko ne vem, spontano, ne vem, kaj vse počne in je pravi lepotec, no.
0: Bravo.
2: Pravi deželake.
0: Bravo. Reče, no. Tebe tudi slišimo, da si čisto okej, okay, ne?
2: Jo, jaz sem super, jaz sem pripravljen, da smo imamo fešto, ne?
0: A ja, seveda.
2: To bo največji dedi party, mislim, ta trenutek v Sloveniji.
1: Ja, vse za zdravje otroka.
0: Ja, absolutno.
1: Ja, kako je to cute, res sem vesela za Dežot, oziroma za vse deželake, evo.
0: Glede na to, kaj se je zgodilo v ekipi Radija 1 in da je Dežot tvoj sodelavc, si mu kaj prinesla, Sigeta, kakšno darilo?
1: Ne, Sigeta sem pa bila na tem dedi partiju in nisem pa šla praznik.
0: Ja,
1: no, ja, seveda, nekaj sem prinesla za malega Tilna, pa tudi nekaj za ostalo familijo,
0: ampak,
1: za nazdravt.
0: Zdaj, ko lahko primirjaš, ne, kdo je bolj zažural, ti na Sigetu ali Dežo in ti skupaj na zabavi za otroka?
1: Ja, pa bi rekla, da končni rezultat je bil kar tam. No. Mislim, sicer nisem bila zelo dolg tam pri Dežotu, ker sem prišla direkt iz Sigeta, ampak se mi zdi, da je bilo še kar veselo, potem, ko sem prišla. No,
0: no,
1: tako občutek.
0: Bomo slišali, kaj se je dogajalo po devetih, bomo klicali deželaka in za vsak slučaj bomo poklicali še Pintarja, torej dedek in stric sta bila seveda na isti zabavi. Seveda. Nas pa zanima, če se je tudi isto spomnita nekako, ne? Kaj veš? Spomini so lahko različni, glede na to, kaj človek pije. Zdaj, itak še oba spita, njune zgodbe bomo primirili torej po 9 uri.
1: A čakaj, mene si tudi pred 9 klical na Sigetu. Mislim, sam pravam, s tem, da je deželak zdaj že imel nekaj dni, da pride nazaj k sebi. To je bilo v petek, danes je pa ponedeljek.
0: Pred 9 sem te klical 20 minut prej.
1: No.
0: Pa še ti si privolila to še en dan prej, brez nobenih težav.
1: Dobarno. Ok, ne bo.
0: V glavnem, dajmo človeka pustiti spat, ker si je tokrat dejansko zaslužil. Lahko pa te naslednje leto pokličemo ob 6.
1: Ne, ne. V redu je.
0: Ko prihajaš s partija?
1: Ne, raj ne.
0: Raj
1: jaz mislim,
0: ne, no.
1: Da mogoče bolj za ta ogled, kakor še večkon imam, da ne.
0: No, tako. Tudi v nadaljevanju bomo poskrbeli za super poletno muziko. Prihaja Michel Telo, prihaja Teddy Swims in tudi Katy Perry. Dobro jutro!
1: Dobro jutro!
3: Poletna jutra so najboljša v družbi Radija 1.
4: Lare in Istoka.
3: Radio 1 Obala.
5: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: Teddy Swims in Bad Dreams, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pet je do sedmih, to pomeni, da je Ula že počasi pripravljena za sveže novice. Še prej si bomo privoščili Katy Perry, Hot and Cold.
2: Mi se imamo fajn. Poletje na

0: Katy Perry, Hot and Cold, Ula, kaj bo kaj v novicah?
1: V novicah tudi o tem, da prihaja vremenska osvežitev, ampak za mnoge kmete žal prepozno.
2: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
2: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Ure točno 7.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Danes se spominjamo dogodkov iz leta 1919, ko se je Prekmurje po stoletjih pod madžarsko oblastjo znova povezalo z matičnim narodom. Praznik pa ni samo pogled v zgodovino. Danes je Prekmurje pomemben del Slovenije s svojo kulturo, jezikom in tradicijo. Osrednja slovesnost je bila včeraj zvečer v Veliki Polani. Minister Jernej Vrtovec je poudaril, da mora imeti Prekmurje enake možnosti za razvoj in da je treba mladim omogočiti, da tam ostanejo ali se vračajo. Prednica Nataša Pirc-Muser pa je dodala, da je Prekmurje neločljiv in dragocen del Slovenije. Prihaja težko pričakovana osvežitev, z njo pa tudi nekaj dežja. A za kmete je težava v tem, da je suša že naredila veliko škode. Pri koruzi ponekod pričakujejo celo do 90-odstotni izpad pridelka. Minister Janez Cigler Kralj napoveduje pomoč države in hitrejše izplačevanje sredstev. Pelješki most pa je po 4 letih predmet novega spora. Kitajski gradbinec od Hrvaške zahteva približno 60 milijonov evrov dodatnega plačila, med drugim zaradi kratkih rokov gradnje in višjih cen materialov. Hkrati so se na mostu pojavile razpoke, katerih sanacija naj bi stala do 6 milijonov. Ali bo Hrvaška Kitajcem morala plačati zahtevani znesek, sicer še ni odločeno.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Kako kaže, Lara?
7: Ja, po več sončnih in vročih tednih pa ta teden sledi preobrat pri vremenu. Zaenkrat že prevladuje oblačno vreme, se bodo pa pojavljale tudi plohe in nevihte in možni bodo tudi močnejši nalivi in sunki vetra, tako da previdno spoh na cestah, ki bodo lahko bolj spolske danes. Se bo pa že jutri delno zjasnilo, bo pa še možda kakšna ploha in pa več dežja je potem za pričakovati v drugi polovici tedna. Vročina pa bo tudi še popustila, najvišje temperature danes bodo okoli 30 stopinj, ob 7. pa imamo zaenkrat po Sloveniji Semič 17 stopinj, potem Žužemberk, Brežice, Celje in Slovenska Bistrica 18 stopinj, Križevci 19, Miren 20, Izola in Ljubljana 21, Maribor pa 22.
0: Ja, to je kar občutna ohladitev. Danes smo tudi mi se spomenili, kaj pomeni dež, smo dobili nekaj kapelj že takoj.
7: Tudi na primorskem.
0: Ja, zjutraj in zaradi tega se temperature niso dvigale na jutranjih 27 kot v prejšnjih dneh.
7: Se tudi paša malo.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Hura, vrtec in šola. Obišči Baby Center in se pripravi na novo šolsko leto z novim nahrbtnikom, mehkimi copatki in novo kolekcijo oblačil in obutve. Za brezskrben skok v novo šolsko leto obišči Baby Center ali babycenter.si.
0: Desire, kako je pa na cestah?
9: Zelo, zelo pestro, žal. Kar 2 prometni nesreči imamo na primorski avtocesti obe proti Kopru, prva med Kozino in predorom Kastelec, kjer je zaprt vozni pas, druga pa ovira promet na izvozu Dragomer. Sporočate, da je izvoz Dragomer v tem trenutku celo zaprt, obvoz pa je možen preko Brezovice ali Vrhnike. Prometno nesrečo imamo žal tudi na štajerski avtocesti pri priključku Maribor sever proti Šentilju. V vseh primerih, če ste ostali v zastoju, naredite in držite reševalni pas. Poglejmo jutranje zastoje na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Slovenskimi Konicami in od Krtine do Zadobrove. Sicer se je pred Slovenskimi Konicami nabrala gneča tudi v obratno smer proti Mariboru. Na dolenjski avtocesti je zastoj proti Ljubljani od priključka Bič, na gorenjski avtocesti med Kranjem in Vodicami, prav tako proti Ljubljani seveda, na primorski avtocesti pa med Kozino in Kostelcem proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Srečno, varno in strpno do cilja danes.
0: Predvsem strpno, ja. Fajn smo začeli to jutro.
4: Vaš pes pušča dlake.
10: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
10: Več na roborock.si.
4: Poletno razpoložena Lara Tošič in Iztok Gustinčič. Dobro jutro šov.
0: Draga družba, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
0: Lara in Gizi sva z vami, za novice skrbi Ulan, potem Dezire, promet, danes imaš kar precej dela, ogromno za štart dneva. In še sreča je, da je sredina avgusta in da smo v glavnem dobre volje še vedno in da manjka še pol leta do frk, ker pravijo, da je najbolj depresiven dan v letu tretji ponedeljek v januarju, torej kombinacija zimskega vremena, prelomljenih zaobljub in decembrsko opustošene denarnice. Ne?
7: Lej, če mene vprašaš, bi vse to rešil, če bi pustil lučke nek do marca, ker recimo februar. Se je februar tudi beden.
0: Torej, zdaj lučke že do marca, zakaj pa ne bi kar celo leto?
7: Sam rej, zakaj pa ne?
9: Mislim, če si kupiš dopust tisti tretji vikend, ne, in greš na dopust, tako sem jaz naredila za drugo leto.
0: Kaže ponos. Kaže ponos.
7: Ja.
0: Se, recimo, moj brat ima tudi lučke na terasi kar celo leto. Čeprav, glede depresije, tudi drugi del avgusta ne zaostaja, po mojem, ker se ljudje vračajo z dopustov. Eni pridejo nazaj zagoreli in polni energije, drugi pa malo manj srečni in utrujeni. Ne?
7: Mislim, vse ta podopustniška depresija ni nujno do udar takoja. Ne? Včasih traja več dni, ne vem, najkasneje do konca prvega tedna. Ko si nazaj, potem pa ne moreš več pobegant ali kako, ker nimaš več nobenemu zapovedati, kako si se imel, pa veš, da še dolg časa ne boš nikamor šel.
0: Stop. Ja. Upam, da mi nočeš povedati, da boš v petek spet v depresiji.
7: Spet v depresiji.
9: Ne, da gre, da gre spet.
7: ne, ali pa to je. Ne, spomni to, kot sem ta feeling, da ne vem, če sem se dost počila ali pa napolnila baterije za naslednjo sezono, ali pa po drugi strani bi mogla še več hoditi okoli, pa se več družati, žurati. Ne, in potem imam občutek, ker da nisem dosegla vsega na tem dopustu, kar bilo.
0: Čakaj, a to že diši po novi poletni larni dilemi?
7: Ja, sem
0: dobro. Me zanima, v katero smer boš zavila takoj po zasedbi No Mercy, tukaj pa še Avicii in Aloe Black, Wake Me Up. Potem pa štartamo z novo poletno Larino dilemo. Jutro.
7: Dobro jutro.

0: No Mercy, Where Do You Go? 15.07. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lara in Gizi z vami, Lara je nazaj z njenega drugega dopusta v mesecu in pol. In takoj, ko se je vrnila, že ima za nas in vas novo poletno dilemo.
1: Ja, tudi na dopustu jaz razmišljam o službi skozi.
0: Seveda, skozi.
1: Ampak treba pa povedati, da ta dilema danes je kar resna. Jaz ne vem, če sem letos na dopustu dost doživela, pa tudi hkrati ne vem, če sem si dost počila.
0: Če ti ne veš, pol ne ve noben na tem svetu.
1: Gizo, ne razumeš. Mislim, dopusti zato, da nekam greš, da vidiš, da doživiš kaj novega, da si širiš obzorje ali kako pravijo.
0: Ja,
1: ne?
0: Okay.
1: Ja, ampak po drugi strani pa je dopust namenjen tudi temu, da odklopiš, daš vse štiri od sebe in ne delaš nič, oziroma mogoče kakšno knjigo preberaš, to je pa to.
0: Da se v bistvu mariniraš v lastnem zosu.
1: Tako,
0: ja.
1: In kaj ne zdaj? Mislim, kaj od tega je zdaj bolj pomembno? Oboje ne gre, ne?
0: Kako ne gre?
1: Mislim, ker ni dost dopusta.
0: Pa se si lahko še vedno vzameš še več dopusta, reče se mu neplačen dopust, zelo podobna zadeva kot pač brezposeln okay, biti.
1: Ampak recimo, da to ni opcija, ne? Ker ja. Brez plače večina doživeti pol odpade in spodnji
0: ja,
1: prvi raziskvati.
0: Ja, ni res, lahko greš na El Camino, na mesto na Tomorrowland, ker hoja stane ful manj kot festivalska stopnica, pa tam zapravljanje pa tako naprej.
1: Pejdi hodi, pejdi hodi. Pomagati.
0: Ne, za enkrat še ne.
1: Na Tomorrowlandu smo tudi dost hodili.
0: Seveda ste, ja.
1: Smo ful dražji.
0: Kot El Camino, okay. Ja, tako. Dejmo najprej vam, poslušalkom in poslušalcem, priložnost, zanimiva dilema. Mislim, da se je že vsak srečal z njo. Torej, ali na dopustu raje ležite pod borovci in ne delate nič, ali morate prosti čas preživljati aktivno in imate črve v riti in raziskujete okolico, tako. Naredite načrt za vsak del dneva posebej, nič 5-1-300-300. Me prav zanima, kaj boste povedali.
1: Ja, mene tudi.
0: Ali ste aktivni dopustniki in norite okrog, ali ne delate popolnoma nič.
1: Tako, ja.
0: Nič 5-1-300-300.

0: Joker out in odsevi. Sonce v soboto so zažgali v Portorožu na velikem plažnem odru, še predtem pa s predsednico republike pekli palačinke, tako da bravo.
1: Za užden, še peto ja. Palačinke, okay, wow,
0: dobrodelne palačinke. Lepo. In lahko povem, da so kar mojstri vsi.
1: Super, ja. Pa za dobro vedeti, ja.
0: Maš že?
1: Ne, sem tako, ja, da vem, kam na palačinke ide.
0: Dobro jutro, sem Slovenija.
1: Dobro jutro.
0: Dejmo malo dobre volje v ta malo bolj oblačen ponedeljek. Klara je na festivalu Siget spoznala ljudi iz celega sveta, se z njimi družila v palinki in slovenski glasbi.
1: Dobar, palinka je bila sam zvečera, ne? Ja. Čist malo za nazdrav, tujci so pa seveda. Super. Mislim, nisem si mislila, da bodo imeli tok radi slovensko glasbo, da bodo tok za stvar. In še en bonus, danes jaz vem odgovor, ti pa ne, kar je meni tako dobro, no? Moram, da sem jaz enkrat na tej strani, ki nekaj vem, postali ne vejo.
0: Ali gre za pesem, ki jo slišimo na veselici?
1: Ja, mislim, ne vem, na veselicah imaš v teh časih že vse žanre glasbe na razpolago, tako da ne bom nič rekla.
0: Dobro, dejmo slišati, koga si posnela.
1: Ok, to je Virle iz Nizozemske, zapela pa je to slovensko uspešnico.
0: Kako me zdaj mene matra. Tudi vi dejte radi na glas, 5 sekund imamo.
2: Ja, sem negra Virle, da...
0: Aj.
1: A si prepoznal, Ravno, še gospod Navika, vidim zdaj, kako je pojemo.
0: Tudi Džiza je pogrnul.
1: No, kaj bomo dal še ena Navika?
0: Ja, dejmo še 11 sekund. Huh.
2: Sem nas rekel, sem nas kol, brate je to pol, vi ideli za spese srca.
0: Si prepričana, da je to slovenščina?
1: Je slovenščina.
0: Ja, na koncu se mi zdi, da sem slišal srca. Ne, ali je ali ni?
1: Ne.
0: Je ali ni?
1: Ne, ni srca.
0: Jaz bom še enkrat spustil, tega daj sekund.
2: Sem nas rekel, sem nas kol, brate je to pol, vi ideli za spese srca.
1: Se pa rima na srca.
0: Kako?
1: Mislim, pa se ne rima v bistvu.
0: Ljudje, vi si ne morete predstavljati, kako je meni zdaj zabavno, ker sem prvič v vaši vlogi.
1: Ja, je pa ful dober, ko vem, meni se propoja zdaj ta pesem.
0: Ej, kapo dol, če vam je uspelo. Kaj je zapela, kako se kliče?
1: Virle
0: iz Nizozemske, nama pošljite na 0513300, ko in če ugotovimo,
1: jo bomo tudi zavrteli. Pa kar težko, tako, jaz sem bila zraven, pa sem snemala, po mojo bi težko iz tega ugotovila, ker imam zelo rada to pesem.
0: To pa je ziv, 300.
3: Brezskrbno poletje na Radiu 1. Lara Tošič in Istok Gustinčič.
4: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
5: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
4: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
6: Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na skerjanc.com.
7: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
8: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
9: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveži kunec 8,99 € za kilogram. Sir Gouda z Lidl Plus 28% ceneje. In bučke samo 99 centov za kilogram. Lidl. Splača se.
12: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
13: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni,
10: sploh pridite. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
13: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
14: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
15: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
16: Denar ni problem.
17: Kaj pa je?
16: Ti.
17: Uf, to pa boli.
16: Morgan Housel. Psihologija denarja.
18: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

0: Rade. Radio Ena.
1: Poletje imamo radi.
2: Čist pozitivno, najdeluje na človek. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Probabil in obsesion, to je Radio 1.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si. Radijska mreža Radio 1.
0: Ja, Slovenija že dobiva prvi paket osvežitve.
3: Ja, Danska, pogledaš ven je kar tak žalosten ponedeljek, spoč, če ste se vrnili iz sončnega dopusta. Oblačno je in marsikje, kot je že Gizo rekel, že dežuje, zvečer pa bodo tudi plohe nevihte po celi državi in pa možje bodo tudi močnejši nalivi, zato previdno, kjerkoli že boste.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
5: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
4: Seveda.
5: Ja, kdaj pa pol spite?
6: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
0: Jutranjo prometno norišnico bo obdelala Desire.
7: Ja, dobro jutro, dobra informacija je, da v vseh primerih prometnih nesreč, ki so danes jutri bile že tri, gre samo za pločevino in okay. Vsa je že lepo pospravljena, tako da promet ponovno poteka tekoče in naj tako ostane dolgo. Imamo samo zastoje na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove, v obe smeri pa med Ramljami in Slovenskimi Konicami, Dolenjska avtocesta proti Ljubljani od Biča naprej, pa na Gorenjski avtocesti med Kranjem in Vodicami zastoj, na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Ena radarska kontrola in sicer Črem Brlingo vas čaka na avtobusni postaji v Višnji vasi, smer Dobrna. Srečno in varno še naprej.
2: Dobro jutro, šov.
1: Gustinčič in jutranja ekipa.
0: In Lara in Desire, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Lara, ti si bila torej na Deželakovi žurki, ne?
3: Seveda smo mogli na zdrav datil, ne?
0: Ja, ampak ja. V omejenem časovnem obdobju, ne?
3: Ja, mislim, ja, tudi to, ja. Mislim,
0: kdaj si bila?
3: Direkt Sigeta sem prišla, pa mislim, da sem bila, ne vem, do neke polnoči pa šla domov.
0: Dobro.
3: Pa res kar zmatrana, ker bila Lara, 7 ur.
7: Kaj pa s tabo?
3: Ja, 7 ur vože sem imela z Mađarske, sem da sem spala iz četrtka na petek, mislim, da 2-3 ure.
7: Pa jaz v tvojih letih sploh spala, no. Nisem, kaj
3: ja, jaz sem rabla, sorry.
0: Mladina še žurat več ne zna ljudje, ne. To vam jaz povedam.
3: Ali pa smo odgovorni, kaj pa veš? Oh.
0: No, že če rečeš, kaj pa veš, si že povedala vse. V glavnem, kako je Dežo preživel zabavo ob tem, da je postal dedek, nam bo sam povedal malo po 9 uri, on in Rok Pintar in ti deloma, ste bili torej na istem žuru in bomo primerili, če se ga tudi enako. Spomnite, smo pa vas tudi že v petek vprašali, če imate kakšen nasvet za enkinega dedja in ste se kar razgovorili, Andrej ima ta dober nasvet.
8: Jaz bi mu predlagal, da se za varstvo dogovori vsaj 2 dni prej, še boljš pa 3 dni prej.
0: Ja, to govori izkušnja, po mojem to velja za vse stvari, ne samo za varstvo. Ines pa dodaja.
9: Tri osnovna pravila detkovanja. Prvič, vnuk ima vedno prav, drugič, sladkarije so skrivnost, pri starši pa velja, jaz nič ne vem.
0: Ja, potem pa bo treba k zobozdravniku in nihče ne bo vedel, od kje so tiste luknjice in črvički, ne? Ja. Če imate še kakšno modrost za enkinega detka, deželaka, nič 5 1 300 300, zelo jih bo vesel.

0: Se zanašamo tudi na ženo Ireno, ampak tudi ona je prvič babica. Ne?
1: Ja, pa tudi je bila zelo vesela. Je bila? Lepo je bilo videti.
0: Seveda je bila. Nič pet ena 300, 300 v kratkem zjutraj na kronika, še prej pa več dobre glasbe. Dobro jutro.
1: Jutro.

0: J-Lo in David Guetta, se mi tonight, 19 je do 8, dobro jutro. Na vrsti je najboljše od zjutrnih kronik leta, temu se reče zjutrni spregled leta. In v začetku junija so v zjutrni kroniki bili nekako preroški, kratek opis te kronike se glasi, na vseh avtocestah se je gibanje ustavilo, šoferjem pa je ostalo le še upanje. No, jaz upam, da bo nekoč boljše.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Zadnje dni veliko poročamo o Dars Festu, verjetno najbolj obiskanem cestnem festivalu v državi. Z nočnim dogajanjem je še popestril ponudbo. Jure Bidona je meril trip prvim, ki so se ustavili na Raubar komandi.
3: Dars Fest odmeva praktično po vsej širši domovini. Tu se vsaj za nekaj minut ustavijo popotniki iz vse Evrope.
2: Aha.
3: Ja, doma pa je vse več navdušenja nad nočnim programom. Naletel sem na izkušnjo iz prve roke. Gospa Magda in gospod Rudi sta obiskala tako imenovane Darsove noči na Raubar komandi.
4: Ja, raven vnučka dva čuvava, pa sta na televizorju gledala tiste lučke pa bagre, pa sta si res želela to živo videti.
5: Ja, sva jih pa zapeljala pogledat, a ne, kaj čo?
3: Ja, in kakšna je bila izkušnja?
4: Prečudovit je.
5: Ja, zelo fajn.
4: Smo zagledali tiste reflektorje tam na sredin ceste.
3: Ja.
4: Mama bager, mama lej hruška.
3: Ja, jih je veliko, ne?
5: Ja, so, ampak je sam eden nekaj šeflov, drugi so bili bolj primerni.
4: Samo ni bilo prav veliko biska in je šlo kar mal prehiter mim.
5: Tako da sem na razdrtem v Brnu, pa nazaj dol, pa na uncu še enkrat v Brnu in smo kar dva kroga naredili.
3: Ja, zdaj še ni toliko obiska, ne? Ga bo pa vedno več, verjetno.
5: No, pol sta pa ta male dva hotla še Darth Vaderja videti, a ne?
3: Ministra, ne? Vrtovca.
4: Ja, kje je Darth Vader, mama? Kje je?
5: Ja, sem rekel, Darth Vader ni sam tukaj, a veste, on se bori na vseh cestah.
3: Res se, ne?
4: No, pa ker nista nehala, a ne? Dejmo ga počakat, mama Darth Vaderja morva videti,
3: pa kaj ste potem s tega?
5: Raubar komandi, sem se na pumpi ustavil, pa sem šel noter vprašat, če imajo kakšen plakat ali pa album z nalepkam od Dars Festa od vojne cest, da bo troc lepil. Nič niso imeli.
3: Ja, veste, imajo precej drugega dela, ne, zdaj vedno več.
5: Vsaj kakšno figurca od Dars Vaderja s čelado ploh imeli.
3: Ja, mogoče res, ja.
4: No, sej drgač je pa fajn.
3: Dobro, hvala vama za tale pogovor, so srečo z Darth Vaderjem, ne?
5: Ja, no bom jaz na Dars klical pa vprašal za tiste nalepke.
4: Ja, le dej, Rudi.
3: Veronika, možnosti za razvoj Dars Festa je ogromno. Za zdaj toliko.
2: Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. Brezskrbno poletje na Radio 1.
6: Lara Tošič in Iztok Gustinčič.
1: Več dobre glasbe.

0: Queenin, We Will Rock You, 13 do 8, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: To je Radio 1 in danes nam je glasbeno uganko pripravlja Lara. Na Sigetu je posnela eno nizozemko, kako poje eno slovensko pesem, to kar ponovadi jaz delam čez poletje in lovim turiste po portoroških plažah. No, Lara pravi, da gre kao za slovensko pesem, jaz nisem čisto prepričan.
1: Seveda, da gre za eno našo, no, logično.
0: Ja, če ti tako praviš,
1: no,
0: ocente vi, prosim.
2: Ja, ocen. Ne rabi leda.
0: Jabolka in hruške ne rabi leda. Kaj je to?
1: To je res mogoče malo težko vedeti.
0: Ja. Poslušalci in poslušalke ste do zdaj čisto vedno našli pravilen odgovor. Ne dvomim, da vam bo tudi tokrat uspelo.
1: No.
0: Damjan?
3: Ja, Nika Zorjan in Masaja Kliše. Ne vem, mislim, ko si ti umela, da je tvoja to najljubša pa najrajši, potem sem mislil, zakaj pa ne bi tam bila glihta prava.
0: A je kliše?
1: Okay, ni kliše.
0: Ni kliše.
1: Te kliše mi je všeč, sem tam je mogoče mečkem bolj všeč, oziroma mogoče malo bolj v mojem stilu.
0: Ja, zgleda, da boš morala še malo več povedati.
1: Ok, dobro, dej še en ko zaposlušati, ampak pole pa reže prelahko, no?
0: No, zdaj me res matla.
2: Če mene svoj mrak, dila sem drug jezesark. In po sebe se šukam nema.
0: Jaz še vedno ne štekam, ljudje, ne.
1: Zdaj pa se mi zdi, da res ni več toliko težko, no. Mislim, nič med ena 300, če veste, kaj poje Virle iz Nizozemske. Jizzy prav, da bo pol zavrtil cel komad, ko ugotovite, za katerega gre. Pa moram reči, da po Tomorrowlandu in po Sigetu je men pasal malo. Slovenskega mi bo pasal, ki bomo danes.
0: Kaj, lahko daš samo en namik, prosim? Eno mini pomoč?
1: Ok, lahko povem, da slišaš sigurno na vsake veselici. Pa ne samo na veselici, tudi na enem zelo dobrem festivalu letos polet celo slišal, kjer sva bila tudi mi dva.
0: Torej na Pivu in Cvetju je bilo to?
1: Mm, ja.
0: Nič petena, 300.
4: Dobro jutro šov. S Laro in Istokom. Radio 1 Obala.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomorski sejem.
7: V Telekomovem centru Koper vas čakamo sladkim presenečenjem in zabavno igro. Obiščite nas v torek 18. in v sredo 19. avgusta med 10. in 18. uro. Sestavite si svojo najponudbo. Mi pa vam bomo z veseljem predstavili vse aktualne ugodnosti Telekoma Slovenije. Veselimo se vašega obiska.
8: Vedno na boljše.
7: Telekom Slovenije.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
10: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
11: Vozniško pa prometno, prosim.
12: Seveda, takoj.
11: Sprednja leva luč vam ne gori.
12: Joj, kaj pa zdaj?
11: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.
13: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
14: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
13: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
15: Opremljanje doma je ena najpomembnejših stvari v življenju. Lahko se sliši tako.
16: Au, pazi!
15: Ali pa tako.
17: Darsen, ko začutiš pravo lepoto bivanja. Specializirani salon pohištva Alples v Izoli. Darsen.

0: Radijska mreža Radio 1. Radio 1.
1: Poletje je
2: piknik, sladoled,
3: sonce pa plaža pa počitnice
2: in več dobre glasbe.
0: Radio 1. Več

0: Tom Jones in Sex Bomb, še par sekund do svežih novic. Ula je v studiu, gremo.
1: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na ta namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi vsi vemo, kam pade.
2: Pravo znanje dobiš v praksi. Z moduli komerciale, digitalnega marketinga in računovodstva programa Ekonomist Višje strokovne šole Akademija Maribor študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi študijem nadaljavo.
1: Odloči se za študij s prijateljem, izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academia.com. Kasi.
0: Ura je 8.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobro jutro, prijeten ponedeljek voščim Ula Šegula. Slovenijo danes dosega hladna fronta, ki bo prinesla plohe, nevihte in občuten padec temperatur. Največ dogajanja bo sicer popoldne in zvečer, ponekod so možne tudi močnejše nevihte. Več dežja pa je pričakovati proti koncu tedna, predvsem na zahodu. Padavine bodo dobrodošle, a za številne zaradi suše prizadete poljščine prihajajo prepozno. Pri Zadru pa so pridržali 4 ljudi, za katere policija sumi, da bi lahko bili povezani s požari. Domačina naj bi jih opazila pri podtikanju ognja in poklicala policijo. Zdaj poteka preiskava, ali so povezani tudi z drugimi požari v Dalmaciji. Posebej odmevna pa je neuradna informacija, da primer preiskujejo še zaradi suma terorizma, vendar hrvaške oblasti tega še niso potrdile. Medtem Omiš po katastrofalnem požaru počasi dobiva nazaj običajen turistični utrip. V mestu so lokali in znamenitosti spet polni obiskovalcev, medtem ko je vzhodno od Omiša slika povsem drugačna. Tam so pogorele hiše, vozila in gozdovi, ponekod še vzpostavljajo elektriko in vodo. Zavarovalniški agenti že popisujejo škodo, obnova pa bo trajala leta.
0: Zlaro v nebo.
5: Ja, če zunaj sušite perilo, ga ne pozabiti pobrati še pred dežjem, če vas še ni ujel. A danes je pred nami bolj oblačen in pa tudi deževen ponedeljek, tako da upam, da niste dežniku pozabili doma, sicer pa malo osvežitve paše, ampak bodo pa proti večeru možni tudi močnejši nalivi in sunki vetra, tako da previdno, kjerkoli že boste. Jutri se bo malo umirilo, čez dan bo spet delno jasno, bo pa še možna kakšna ploha, kar pa se temperatur tiče, od 26 pa do 32 stopinj bodo najvišje danes, bodo pa čez teden še malo padle in pa trenutno imamo v Kočevju 17 stopinj, potem Semič 18, Pragersko 19, Branik 20, Ljubljana 21, Maribor, Ankaran in pa Murska Sobota pa trenutno 22 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: Desire, kako je ta trenutek na cestah?
7: Ta trenutek nekaj zastojev in upajmo, da tako tudi ostane. Vozite zelo previdno, kajti po nekaterih predelih države že dežuje. Na Štajerski avtocesti je zastoj proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove, v obe smeri pa med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič sporočate, da če imajo vozniki še možnost, naj zapustijo cesto pred izvozom Bič. Na Gorenjski avtocesti med Kranjem in Vodicami tudi zastoj proti Ljubljani, na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, proti Ljubljani pa med Vrhniko in Brezovico. Ena radarska kontrola, črn Berlingo, parkiran na avtobusni postaji v Višnji vasi, smer do Brna. Srečno in varno vožnjo, sporočajte, če kaj novega.
8: Vaš pes pušča dlake.
9: Vaš partner pa izgovore.
8: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
9: Več na roborock.si.
3: Tvoje poletje na Radio 1. Lara in Istok. Dobro jutro šov.
0: In Desire in Ula na prometu in novicah, tako da vam vsi voščimo dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Ukvarjamo se z Larino poletno dilemo. Naš otrok je potožil, da je dopust prekratek, da bi človek dovolj doživel in se hkrati spočil.
5: Mislim, vse vem, da se da oboje združati. Me pa vsem zanima, kako rajš preživljate dopust. Aktivno ali ležanje pod borovci z ohlajeno pijačko v roki? Kako?
0: Ula?
10: Odmaram.
0: Dobro, ne zgre.
7: Dva zbiračko pod Borovci.
0: Dobro.
5: Okay.
0: Ok, kaj imate raje vi? Je dovolj drame čez leto in je dopust priložen za počitek? Ali recimo ne greste na pot, dokler ni narejen načrt za vsak dan posebej in obdelanih 15 turističnih znamenitosti, točk in skritih kotičkov, ki jih je obvezno treba videti? Ste aktivni ali pasivni na svojem dopustu? Nič petena.
5: 300. 300. 300.

0: Dongo Jet in Camila Cabello, 10:48, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: To je Radio 1 in Larine poletne dileme rešujemo. Današnja se glasi: aktiven ali lenoben dopust.
1: Tako je, ako ste prosti, a raje vlagate v doživetja ali pa polnite baterije za naprej.
0: Zdaj, če polnite baterije za službo, ne pozabi, da je služba tista, zaradi česar so prazne baterije.
1: Ja.
0: Drugače sem pa malo pogooglal, kaj so zdravstveni učinki dopusta. Mentalni so: manjši stres, izboljšano počutje, večja kreativnost. Fizični plusi pa so zmanjšan rizik srčnih bolezni in izboljšano spanje. In vemo, kako pomembno je spanje. Če pa ne veste, pa se probajte zbujati ob 4 zjutraj, 2 meseca, pa boste hitro videli.
1: Ali pa cel leto.
0: Ja, recimo. No, po celem letu ni več počutja, ki se lahko izboljša, to so že trajne poškodbe in ti si že deležna njih.
1: Tako, da se že kar poznaja.
0: Ja, super. No, dajmo slišati, kako se vi zdravite na dopustu, leže ali gibajoče, takole pravi Andrej.
2: Aktiven, skos na polno. Je tako, da se dogaja, kaj ležu bom lahko pol, ko bom umrl. Zdaj je treba delati, mislim, akcije.
0: Ja.
2: Kopanje, plavanje, potapljanje, s čovnom se voziti. Tudi paradajz smo že kuhali letos, ne, da smo delali salšo za drug let.
0: Tudi mi.
2: 40 kil paradajza sem skuhal. Preskve sem ulagal, tako vse.
0: Noro.
2: Tega malo pivckat, pa malo požuri hodet, tako na to. Pa, ja. Pa še zraven.
0: To se sliši tako, kot da je Andrej na dopustu bolj aktiven, kot takrat, ko je v službi. Ne?
1: Ja, mogoče pa sam da psihiče vdiha, veš.
0: Ja, verjetno. Ja. Zlatka, kaj pa ti?
3: Kadar imam dopust, ležim na plaži, v brezdelju in maksimalno uživam. Takrat, kadar je najmočnejše sonce, smo vsi pod razgrnjeno rjuho, kot neko tendo,
0: ja.
3: In potem seveda se kvarta, prvo se poje kaj, potem pa se kvarta, dokler gre sonček mehen dola, ne, da nas ne opeče.
0: Torej, ležanje in karte, torej Andrej mega aktiven, Zlatka pa nikje na pol oziroma malo bolj počiva, pa še vedno, karte na karte.
1: Ja, ker ne moraš sam lenar, to lahko počneš tudi doma, ne?
0: Lara, mislim, da smo imeli že to debato. Tudi na koncert greš lahko doma, ni treba v Belgijo ali pa na Mačarsko.
1: To ni isto.
0: Kako ni isto?
1: Ni isto.
0: Tudi lenarjenje ni isto doma ali pa na dopustu.
1: Mislim, pač režiš, no, in opereš knjigo in to je to.
0: Ja, no, ne vem, če to drži, nič pete na 300-300.
1: Jaz sem bil ta, recimo, za aktivni dopust, ja. In vem, da recimo moja dva starša sta pa ta dva, ki si res rada spočijeta. In mi smo nehali hoditi skupaj v te rezorte, že te, ker ona dva gre so v Egipt in pa sta samo v rezortu 14 dni. In jaz razumem, zakaj si šel v Egipt zdaj za to. Vale, da bo šel pogledat piramide ali nekaj.
0: Pa te tipe, pa turiste.
1: Ja, tudi ja.
0: Ja.
1: Pa po tržnicah, pa tako. Ja, no.
0: Seveda, ker treba še kaj kupiti, pa zapraviti še dodatno. Nič pete na 300-300, ali na dopustu norite okrog in rabite še en teden po dopustu, da prijete k sebi, ali dejansko počivate in ne delate nič. Nič pete na 300-300, tukaj še na poletna, to je Bryan Adams.

0: Ja, bravo, Nec, čestitke, res bravo.
1: Oh, evo.
0: Kdaj se ti je posvetila žarnica?
2: Meni se zdi, koliko je bila ura tam, 15 do 8, 10 do 8.
0: Ko smo dali
1: še zadnji namik, ja, se prebo, res malo težko.
2: Tako.
0: Ja. Čestitke tebi in vsem, ki ste ugotovili, hvala vsem, ki ste poskušali. Lara, tudi ti si bila pridna, ker si tole posnela,
1: na
0: ne?
1: Na dopustu, bajdo, ja. Pa kar obladam, a ne?
0: Ja, pridi še kaj v Portorož, boš še kaj snemala dalje.
1: Ja, v redu,
0: pa bom jaz enkrat toliko fraj, ne? Nec, lepo se mej, krasno poletje še naprej ti želimo.
2: Ja, super, hvala enako.
1: Hvala za sodelovanje.
0: Čau.
1: Ajde,
2: hvala,
1: čau.
2: Hvala, čau, čau, čau.
3: Brezskrbno poletje na Radiu 1.
4: Lara Tošič in Iztok Gostinčič.
0: In ker obljuba dela dolg?
1: Veš kaj, da mi krmo paše po teh Tomorrowlandih pa po Zigetu, zato sem zelo noč rekla, da je gorinsko ljubljeno za poje. Demo.
0: Prihaja, zelo kmalo, ostanite z nami.
5: Kaj vse moramo kupiti za naslednje šolsko leto? Vodene barvice, barvice, zvezek A4 karo, zvezek A5 črtast, beležka...
6: Dolg se znam, ni problema. V Millerju vas za začetek šolskega leta čaka vse na enem mestu. Preverite našo ponudbo po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico. Miller. Žar je vroč, pivo pa ledeno. Ampak ne katerokoli.
7: Kozel 00. Intenzivne barve, intenzivnega okusa. Narejen na Češkem. Priljubljen po vsem svetu. Kozel 00. Poskusi ga.
5: Trenirka, nahrbtnik, superge in legendarna bela majica. Nekatere stvari so enostavno večni klasiki. Vse, kar potrebuješ za začetek šole, te že čaka v Decathlonu z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo.
8: Vaš pes pušča dlake.
9: Vaš partner pa izgovore.
8: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
9: Več na roborock.si.
10: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
11: Karglas popravi, Karglas zamenja.
12: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana stekla zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
13: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.c2.bs.com.
14: Samski.
15: Samska.
14: onaon.com.
16: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
17: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
18: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
19: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
6: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Načrtuješ pot na Hrvaško?
13: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
5: Koktejl na plaži.
17: Lara in Iztok. Več dobre glasbe.

0: več na roborock.si. Radijska mreža Radio 1.
1: Po dolgi suši danes prihaja ohladitev oziroma osvežitev. Slovenijo bodo zajele plohe in nevihte, ponekod tudi močnejše, bo pa za številne kmetijske kulture dež žal prišel prepozno. In pa jutri se bo že delno zjasnilo, več dežja pa bo potem spet od četrtka dalje.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
5: Desire, izvoli.
6: Ja, najprej previdno, pozor, kosi počene pneumatike ovirajo promet na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v prvem predoru, Trojanskem predoru, torej predor pod Miljeto. Obstaja zelo velika nevarnost naleta, zato zelo, zelo previdno tam. Poglejmo, kje so še zastoji, Štajerska avtocesta med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, pa isto proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Na Dolenjski avtocesti čakate med Bičem in Ivančno Gorico, na Gorenjski avtocesti pa med Kranjem in Vodicami, vse to proti Ljubljani. Kar se radarskih kontrol tiče, dve opaženi, in sicer na koncu Loga pri Boštanju smer Krško in pa še en radar v Šentjurju pri Celju na avtobusni postaji, previdno tam v obe smeri. Srečno.
5: No, Desire pa bo čez 15 minut povedala tudi, kako je skoraj debelega jurja evrov nakazala prevarantom nekam daleč v tujino. Ne nasedajte internetnim oglasom, sploh če so sumljivi, bomo malo povedali tudi, kako jih prepoznati, da ne boste nadrsali slučajno, in predvsem ostanite z nami.
2: Tvoje poletje na Radiu 1. Lara in Istok. Dobro jutro šov.
5: Ja, najprej pa k lepšim zadevam. Mi, da so še dve generacije oddaljena, da bi bila dedek ali pa babice, no. Pa to prejšnji teden uspelo našemu deželaku, ne?
1: Mislim, čakaj malo, uspelo je mojci, dajmo to povdariti. Moški si pač tukaj ne morete jemati zaslug.
5: Ja, mi tudi trpimo, ne sicer pri porodu. Znajo biti te zabave za otroke, se mi zdi podobno naporne kot porod, ali pa še bolj
1: mogoče. Čisti to še bolj naporno, ja, seveda.
5: Zdaj boste slišali.
1: Bogi.
5: Kako je preživel deželak, če je sploh preživel svoj prvi vikend kot dedek, bomo slišali v naslednji uri. Smo pa vas že v petek vprašali, če imate kakšen nasvet za našega dedja, in ste bili že zelo, zelo pridni. In sicer kar veliko predlogov ste poslali, kaj se mora še naučiti, kaj mora še početi, kaj mora narediti. Uh-huh. Meni všeč Mateja.
7: Kaj se mora dežo naučiti? Absolutno se mora naučiti reči besedo ne, če mu bo ratal. Ker to pri otrocih nekako se še da, ampak pri vnukih pa, lej, to so pa že čist druge dimenzije. Tam se pa ne da, saj pri meni, ko jaz ne znam reči ne in, lej.
5: Ja.
1: Ja, to vemo, da dežijo že ne gre najboljšo od roka, ne, z vnukci, pa po moje sam še teži, kot oni učki gledajo.
5: Seveda, ne moreš reči ne, ni
1: ne
5: šans.
1: Ne moreš reči ne,
5: res. Ok, čez eno uro se bomo slišali z njim, če imate še kakšen nasvet za enkinega novega detka, ga komot napišete na nič 5 1 300 300. 300.

0: Dalen. No Doubt in Don't Speak. Sredina 90-ih je bila to na Radio 1, kar se glasbe tiče. Mi pa smo direktno zakopani v letošnje poletje 2026. Dobro jutro vsem.
1: Dobro jutro.
0: 19 je do 9, Iztok in Lara z vami. No, čeprav smo še vedno nekako v središču poletja, vam že delava načrte za jesen oziroma za konec poletja, ker iščeva 5 junakov, ki bodo sodelovali na Avira teku, torej na nepozabni športni dogodivščini, na kateri vas v 8 kilometrih čaka 20 zelo zabavnih izzivov.
1: Tako, Avira tek združuje šport, zabavo in pa tudi dobrodelnost. Z vsako prijavo pomagaš junakom tretjega nadstropja.
0: In zadevščina je fajn za družine, za službene kolektive, če iščete malo drugačen team building, posamezniki pa boste tako uživali skupaj z ostalimi. Tudi Radio 1 na Avira tek pošilja svojo ekipo pod vodstvom vrhunskega motivatorja Mihe Deželaka. In vse, kar rabimo, je še 5 ljudi, ki jih bo Miha motiviral.
2: Avira dneva.
3: Premagaj izziv, osvoji štartnino in postani del ekipe Radia 1 na Avira teku.
4: Ja, prosim.
0: Dobro jutro, Darja. Lara in Gizi tukaj, Radio 1.
1: Dobro jutro.
4: Živjo.
0: Živjo. Ti praviš, da bi sodelovala na Avira teku?
4: Ja, pa bi, ne.
0: Bi si bila v šoli dobra v teku čez ovire?
4: Ne, čez ovire ne, sem pa skakala v višino, pa šprint sem tekla.
1: To je že dober.
4: Štafeta pa višino sem skakala. Osnovna šola je že daleč.
0: ja, ampak nekaj pa je ostalo spomina v mišicah, po mojem, ne?
4: Ja. To pa je. Sigurno.
0: V bistvu, to je podobna zadeva, kot si včasih torej, trenirala, samo pač, da je 20 ovir. Različni. In mi častimo štartnino in ti za en dan posodimo deželaka, da te motivira. Moraš pa najprej čez eno našo oviro.
4: Okay.
0: En čisto kratek preizkus, da preverimo, če imaš tudi ti fit možgane. Ni pogoj za sodelovanje, je pa pomembno za zabavo. In sicer naštej 5 slovenskih mest, tako da prvo črko imena zamenjaš črko A. Torej Maribor je Aribor in tako naprej. Pripravljena? 3-4 zdaj.
4: Okay. Ja, Aribor, Atec, Elje, Elenje.
0: V redu. Ma, seveda. Ja, malo je hecno, ker ima veliko mest, drugo črko, ker sem oglasnik.
4: Okay.
0: Draga moja, si prva članica ekipe Radia 1, štartnino imaš poravnano, s tem pomagaš tudi junakom tretjega nadstropja, tako da bravo tudi za to, poleg tega. Tebe imamo tudi kapitana Deželaka. Misliš, da bosta fajn sodelovala, se ujela?
4: Ja, itak.
1: Super, ja.
4: Noro.
1: In pa jutri boste dobili novo priložnost, da postanete del ekipe Radia na letošnjem Avira teku. Prijave so na nič 5 na 300, rabimo pa ime, priimek in pripis Avira tek, komod pa že zdaj daste oboba. Ni treba čakati do jutri.
0: Tako, direkt se lahko prijavite, tako kot se Darja. Drži se, lepo se mej.
4: Najlepša hvala, se vidimo. Ajdi.
0: Čau.
1: Čau.
2: Mašto.
3: Avira dneva, samo na Radio 1. Najbolj nor tek za junake tretjega nadstropja. Več na aviratek.si.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die, 12 je do 9, dobro jutro, to je Radio 1.
1: Dobro jutro.
0: In čeprav smo najbolj poleten radio, vas moramo nekaj opozoriti, namreč približuje se šolsko leto, boste iskali za otroke marsikaj oziroma tudi kakšne najemnine, stanovanje in tako naprej. In Desire, ki je danes na enki vaša najsopotnica in lahko pokličete tudi na nič 51300, če imate kaj prometnega zapovedati in je zdaj v studiju. Je prišla k nam zato, da pove, kaj se je zgodilo, torej nekaj izvenserijskega, za kolegico, ker ti si v osnovi obalčanka, ne, si iskala eno nepremičnino,
1: ja,
0: in malo poznaš situacijo, kje je kaj, in si prišla na nepremičninski portal in tam te čakal nek zanimiv oglas.
1: Tako, v bistvu sem to naredila za njo, ker je bolj neinternetni tip,
0: ja,
1: ne,
0: okay.
1: Se veš, smo malo v letih in je prosila mene, da ji pomagam,
0: ja.
1: Ker nepremičninski oglas je bil zasebne narave in na njem je bilo napisano, da pač prosi, da se napiše na mail sporočilo in da se ne kliče, ker številka je bila neaktivna. Jaz pošljem mail in komunikacija je začela potekati, kar nekaj mailanja je bilo čez cel dan. Na koncu zadnji mail je bil, moja kolegica je hotela to rezervirati,
0: ja.
1: Ne, zaradi tega, da ne bi tole stanovanje ušlo, ker težko je dobiti stanovanje danes na obali.
0: Ja.
1: In zadnji mail je bil, ok, mi bi to rezervirali in dobim odgovor nazaj, v redu, evo link za rezervacijo na en drug portal, ki je podoben, ne vem, flatio.com, podoben recimo Airbnb-o, nekaj takega, okay, da bomo vedeli, zakaj gre. Tlele lahko vplačaš rezervacijo, torej ena najemnina in varščina.
0: Dobro.
1: Okay. Link pelje na ta portal in se ti odpre dejansko obraz tega portala, kada prideš na flatio.com. Iz tega linka dejansko greš na plačilo in se ti odpre, ne vem, cca Jurija 400 je bilo,
0: ja.
1: In lahko greš direkt plačati in to je to. In zdaj, če bi jaz seveda to plačala, bi danes bila brez Jurija 400, a ne, oziroma moja kolegica.
0: Zdaj pa na hitro nam povej, na kaj moramo paziti, kako si ti ugotovila, da gre za prevarante?
1: Jaz sem posumila zaradi tega, ker res veliko uporabljam internet in tudi te AI naprave, ChatGPT in podobno. Najprej se mi je porodil sum, ker me je oseba na drugi strani, ki naj bi bila neka znanstvenica, raziskovalka, tikala.
0: Aha.
1: Jaz njo olikano vikam, ona mene tika, ustrajno cel dan. In na koncu tega sporočila je bilo napisano, če rabiš pomoč pri rezervaciji, sem tukaj. Kje tukaj?
0: Ja, tako kot ChatGPT, okay. Vedno ti da zadnji odgovor, ne? Če še kaj rabiš.
1: Ja.
2: Ampak hitro si to ugotovila, ker marsikdo ne bi. Ne?
1: Ok, ampak res na dnevni bazi to uporabljam. Druga stvar je, ko kliknete in ko se vam odpre neka stran, če noben drug link na tej strani ne dela, torej če klikneš ti na neko ime nekega portala in ne dela tale link, home, ne, recimo Google, to ni to, to
0: torej,
1: ni
0: veš,
1: ta spletna stran.
0: Stran postavljena samo zato, da boš ti plačal, nakazal.
1: Tako. Tretja stvar, to čisto mečka logika, pogledaš končnico maila, odkoder ti je nekaj poslano in ta gospa, ki je meni to pošiljala, naj bi bila pač neka znanstvenica v neki NATO bazi in končnica maila v teh NATO bazah je popolnoma druga kot tisto, kar sem jaz dobivala na mail.
0: Torej, dejte paziti, ker nepridipravi prežijo na vsakem koraku.
1: Moram pa pohvaliti nepremičninski portal v Sloveniji, takoj so reagirali na moje opozorilo, da naj umaknejo portal. Res, poslala sem ga, ne vem, 9 zvečer, čez noč je bil umaknjen, zelo hitro, tako da, ja.
0: Nepremičnina.net, torej, pridna ekipa. To. Hvala lepa, Desire, in res, dejte se paziti, da ne boste ostali brez dinarčkov.
3: Dobro jutro, šov!
4: Klaro in Istokom.
3: Radio 1 Obala.
5: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Kolombini Casa.
8: V oktobru do 40% popusta na izbrane modele kuhin.
7: Kolombini Casa. V Kopru na Ljubljanski 3. colombinicasa.si.
9: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Vozniško pa prometno, prosim.
11: Seveda, takoj.
10: Sprednja leva luč vam ne gori.
11: Joj, kaj pa zdaj?
10: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.
12: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
13: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

0: Radijska mreža Radio Ena.
1: Radio Ena.
2: Več poletja.
3: Uživamo poletje. O dobri glasbi z Radio Ena.

0: in Raf, Gente di Mare. To je Radio 1, bližamo se svežim novicam. Mula, kaj pripravljaš?
1: Ja, nov teden, nove cene na črpalkah in kaže, da občutno višje.
0: Više spet? Ma ne.
2: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega

0: Deșteptarea. Ora e 9. Uživo na DAB-u, na Radio Playeriu i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Dež, ki prihaja, bo dobrodošel, ampak marsikateremu kmetu ne bo več rešil letošnjega pridelka. Pri koruzi ponekod pričakujejo do 90-odstotni izpad, zato država že obljublja pomoč. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj napoveduje tudi hitrejše izplačevanje sredstev zaradi lanske suše in pozebe ter dodatno pomoč pri dragih energentih in gnojilih. Država želi pospešiti tudi postopke za namakalne sisteme. V naselju Lipa pri Lukovici pa je bik na pašniku napadel osebo. Prvo pomoč so poškodovanemu nudili prvi posredovalci in gasilci, nato pa so ga reševalci pripravili na helikopterski prevoz. S helikopterjem Slovenske vojske so ga prepeljali v ljubljanski UKC. Po pocenitvi prejšnji teden pa nas jutri najverjetneje čaka nov udarec za denarnice. Najbolj naj bi se podražil dizel za približno 10 centov na liter. Nekoliko manj, a še vedno občutno naj bi šla gor tudi cena bencina in kurilnega olja. To so sicer še napovedi financ, končno ceno pa bo popoldne sporočila vlada.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Kako pa je z vremenom?
5: Ja, ta teden nas čaka kar nekaj sprememb pri vremenu. Bolj oblačen ponedeljek je pred nami in marsikje se že pojavljajo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad vso Slovenijo, bodo pa možni tudi močnejši nalivi in pa sunki vetra. Jutri se bo potem delno zjasnilo, bo pa še možna kakšna ploha, tudi sreda bo bolj jasna, od četrtka dalje pa je spet za pričakovati več dežja. Kar pa se temperatur tiče, najviše danes bodo od 26 pa do 32 stopinj, v naslednjih dneh bodo še padle, trenutno ob 9 pa imamo v Ljubljani in v Kamniku 20 stopinj, potem Žalc in Branik 21, Kidričevo in Vinica 22, Dolenjske Toplice, Maribor in Križevci 23, Izola pa 24.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, vrtec in šola. Obišči baby center in se pripravi na novo šolsko leto z novim nahrbtnikom, mehkimi copatki in novo kolekcijo oblačil in obutve. Za brezskrben skok v novo šolsko leto obišči baby center ali baby center.si.
4: Desire, kje so težave?
7: Težave na Štajerski avtocesti zaradi okvare vozila pred predorom Podmil proti Mariboru je zaprt počasni pas. Sporočate tudi o predmetu na vozišču med Domžalem in Šentjakobom, previdno, da ne pride do dodatnih nevšečnosti. Zastoji pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove, pa od Slovenskih Konic do predora Golo Rebro, Dolenjska avtocesta od priključka Bič do Ivančne Gorice in na Gorenjski avtocesti med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani. Je pa prav, da omenimo tudi dobro informacijo z ceste. Primorska avtocesta je brez zastoja v tem trenutku.
4: Aleluja.
0: Poletno razpoložena Lara Tošič in Isto Gustinčič. Dobro jutro šov.
4: In pa Desiree in tudi Ula, dobro jutro vsem.
8: Dobro jutro.
4: Oziroma dober dan. In če veliko žensk na kupu, potem dežuje, pravi stari rek in danes Evo. Smo to potrdili.
8: Okay. Zrihtale.
4: Tako, čez pol ure pokličemo deželaka, kako je preživel svoj prvi vikend kot dedek. Evo. In tudi Roka Pintere, kako je preživel enako zadevo kot stric.
8: Je v bistvu blasta na isti zabavi, nas pa zanima, koliko se spomneta, pa če se isto spomneta.
4: Jaz pravim, da bo deželak sigurno vedel, kaj je bilo dobrega za jest, za ostalo se ne bi upal napovedovati. Pol ure dremeža še pustiva tema dvema junakoma. Vmes pa bo rešila tudi tvojo današnjo poletno dilemo.
8: Tako je, danes se sprašujemo, ali na dopustu raje lenarite na plaži, ali raje raziskujete in nabirate nove izkušnje.
4: Irena nam je napisala, ležim lih ne, ni to glih zame, sem preveč radovedna, mož je pa čisto nasprotje.
8: Vidiš, zakaj se tipi vedno problem?
4: Mislim, če bi bil zloben, bi rekel, da se vidi, kdo več dela in kdo rabi več počitka, pa nisem zloben in ne bom tega rekel.
8: Ne, to sam pomeni, da smo ženske neustavljive.
4: V glavnem, Primož dodaja, nismo vsi v pisarnah, pa pravim, da kdor dela celo leto fizično, mu na dopustu paše delati čisto nič.
8: Ja, ali pa odvisno, tudi kakšen človek si.
4: Tudi to. Nič pede na 300-300 je dopust za lenarit ali za raziskovat. Nazaj smo po Damjanu Davidu in Eli Golding. Dobro jutro.
8: Dobro jutro.

0: Calvin Harris, Nelly Golding, Miracle, to je Radio 1, 11 je čez 9. Dobro jutro, lep pozdrav.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Zanimivo dilemo imamo na Radio 1, to nam je Lara danes poslala direkt Sigeta.
1: Tako.
0: Ali na dopustu rajši ležite v senci, ali ste aktivni in morate vsak muzej, cirko, tržično, športni center, koncert
1: mislim,
0: in...
1: Ja, mislim, zakaj bi šel človek nekam delat, če ga lahko, mislim, če ga tja sam na pico ali pa na pivo. Treba je mečkan si obširt obzorja, ne?
0: Pico in pivo imajo pač povsod po svetu, ker imamo radi ti dve.
1: Ja, ampak proba še, kaj imajo oni za jest, pa njihova znamenitosti.
0: Mislim, samo malo, Lara, ko sem te vprašal, kaj imajo za jest na Sigetu, si rekla palinko, torej to, njihov alkohol.
1: Točno to, palinka je bila tudi nekaj novega za me, ne?
0: Si širila v bistvu, obzorja.
1: In tradicionalna mađarska pijača. Ja. So, to je en način, da si nabereš nove izkušnje, ali kako ne rečem, pa ne samo s palinko, ampak tudi zato, ker nazdravlja z ljudmi iz celega sveta. Mislim, so bili samo Slovenci, mi je pa postregla gospa z mađarske.
0: Ja, ker ko spiješ dovolj palink, vidiš cel svet.
1: Zapaljen. Napaljen. Kukorkol.
0: Wow. A se ti je kaj, ko si spila ene pet palink, ne?
1: Ja.
0: A si imela občutek, da se zemlja res vrti?
1: Ne, sem šla na langošo mes, pa večkan naredi boljša, ja. Ne naredim. Tako, da ni
0: je malo upilo to palinko.
1: Je malo upilo tisto maščoba, to palinko.
0: Wow, dobro.
1: Ampak ja, malo pa se je vrtel. Samo se smo se tudi mi, smo res kakali pa tako.
0: No, ok. Ja. Torej, ali smo na dopustu aktivni ali počivamo. Vi pravite tako, oziroma tako pravi naš sodelavec Miha?
2: Odvisno. Odvisno pa od tega, da sem en večer prej uspešno raziskoval lokalne gostilne, no. Ker če sem, pol mi drug dan ne pa še raziskovati nič drugega. Drugač pa je vedno fajn na dopustu, da še kaj novega vidiš. No,
0: no krasno.
1: Uspevo oboje očitno.
0: Silvio pravi tako.
3: Moji dopusti so vedno aktivni. Glede na to, da sem potaplač, se pač mi težko ležimo na soncu, ampak naložimo opremo na sebe in gremo v globine. Tako da vsaj dva potopa na dan, tudi če smo malo utrujeni, ampak imamo pa veliko lepih vtisov, spominov in fotografij in posnetkov. Tako da ja, in glih včeraj sem se vrnil iz 4-dnevnega potapljanja na Kornatih pa okolici, tako da je bilo brutalno dober. Tako da jaz pa moji kolegi vsekakor aktivno.
0: Ja, Silvio se nam kar redno javlja svojih potapljaških dogodivščin. Kaj pa Tatjana?
4: Ja, ej, če sem na morju, ja, ful rada ležim na plaži, s sončem potem grem še malo plavat, zelo rada plavam, potem si pa rada ogledujem okolico in potem tudi kakšen sprehod.
0: Torej, Lara, ti imaš kakšen dopust, kjer hočeš samo ležati?
1: Ne, je še na murter, ko hodam tja že cel life, mislim, že celo življenje.
0: Ja.
1: Mislim, da vedno probam najdeti nekaj novega ali pa da grem na kakšen dan s čovnom ali pa na kakšen drug otok v bližini. Tako ne moram biti skozi samo na murterju pa s knjigo v roki pa na ležalniku. Da...
0: Pa vsako poletje je nekaj novih uršk.
1: No, to pa ne vem, če drži, Džizo. No.
0: Kako ne?
1: Mislim, ne vem.
0: Ti imaš vse nagledano, vse preštudirano.
1: Dajmo, pa tista Cadillac ne manjka sam. Hvala lepa.

0: Kad se fura in Batista Cadillac ne manjka sanj. 17 je čez 9, lep pozdrav sem.
1: Živjo.
0: Lara in Gizi z vami. In sem zdaj šel še enkrat preveriti in dejansko se je malo ohladilo po Sloveniji.
1: Malo bolj sveže, ne? Ja. Pa ne sem to, tudi dežuje že marsikje po državi.
0: Ampak poletja s tem še ni konec.
2: Morje, galebi, japonke in družba.
3: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
2: Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
3: Enkino super poletje.
0: Ja, dejansko, ker to, da je par stopin manj zunaj naših paketov Enkinega super poletja ne dela čisto nič manj privlačnih. Vse, kar je noter, vam bo prišlo prav še globoko v september.
1: No, ali pa še dlje, a ne? Recimo Nutrino Lab izdelki, to pride vedno prav, linije okusnih sadnih in sadno-zelenjavnih prigrizkov, namenjenih ljudem z aktivnim življenjskim slogom, ki želijo mogoče bolj zdrav prigrizek na poti.
0: Točno tako. Ja. Zdrav, okusen in vedno pripravljen, ko rabite hitro energijsko spodbudo na bazenu, ali na plaži, ali v pisarni, ali pred izpitom.
1: Tako,
0: torej vedno.
1: Vedno in vse to in ostale dobrote iz paketa Enkinega super poletja bo Opel Frontera Autotehne Viz pripeljala danes v Višnjo Goro in okolico.
0: Tako, skupaj z Enkino ekipo. Jaz sem se danes recimo naučil čisto na sveže pri svojih 44 letih, da je simbol Višnje Gore polž na ketni.
1: Ja.
0: Zdaj, če bi imel željo po tatujih, bi o tem resno razmislil, če si hočem dati gor simbol recimo Višnje Gore.
1: Mogoče, če je poistam, lej.
0: V glavnem Višnja Gora in okolica. Danes kličemo vas, danes smo pri vas. Če poslušate Radio 1, imejte na glas ali pa še boljše, dejte zdaj poslati SMS na 051 300 300, povejte, kdo ste in nujno naslov, na katerem vas najdemo. Torej še enkrat, 051 300 300.
2: Enkino super poletje.
3: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
2: Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health.
0: Če sem že omenil svoje leta, Forever Young, se temu repe. Alphaville, ne bomo je slišali v tisti predelavi z Davidom Geto in Evo Max, ampak z originalom. Torej, Alphaville prihaja zelo, zelo v kratkem. Dobar dan vsem.
1: Živjo.
3: Več
2: sproščene zabave.
3: Več
2: prijetne družbe.
3: Več
2: dobre glasbe. Od 10 do 2 na poletnem Radiu 1. Pokrovitelj.
4: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
2: PVC na Godej, Postojna.
5: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
6: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
7: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
8: Iščete nepremičnino?
6: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
6: Nepremicnine.net.
9: Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
11: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj 2 izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
12: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
13: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
14: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
15: Če še zmer delaš iste finančne napake,
16: pol
15: jih boš delal do konca življenja.
16: Morgan Housel ti pove, zakaj.
15: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
17: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
18: Și Summer Vibes, Laro in Istokom.
3: Radio 1. Poletje s več dobre glasbe.

0: Baby lasagna, rim tim tagi dim. Dober dan, dobro jutro, lep pozdrav. Mirosa, Gizi, Lara in to je Radio 1. Minutka je čez pol deseto. Še ena kratka.
1: Ja?
0: En Francoz je kopal luknjo za bazen.
1: Okay.
0: In noter luknji našel zlate palce in kovance, vse lepo zapakirano v plastičnih vrečkah. Skupna vrednost zaklada pa 800 tisoč evrov.
1: Oh my god.
0: O, tvoj gat, ja. Torej, Lara, ne vem, kakšne načrte imaš za življenje, ampak rabiš pa bajto z vrtom, potem rabiš gradbeno dovoljenje, potem denar za izkop bazena in potem rabiš še malo sreče, da najdeš v tej luknji zlate palce in kovance.
1: Mislim, jaz Atiju že cel poletje govorim, da bi bilo fajn, da bi imela en bazen.
0: Tako.
1: Tako da, Ati, a si slišal?
0: Ja.
1: Le so najda zlate palce.
0: Ati, od Lare, če tega nisi slišal, bo mi dva z Laro še naprej revna.
1: Ja, najbrž bo to prej.
2: Radijska mreža, Radio 1.
1: Danes bo spremenljivo oblačno, nastale bodo krajevne plohe in nevihte, se bo pa jutri začelo že hitro jasniti, po nižinah je zjutraj za pričakovati nekaj megle, temperature pa se bodo tudi po dolgotrajni vročini malo osvežile.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
5: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
4: Seveda.
5: Ja, kdaj pa bolj spite?
3: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80 19 41.
0: In z res prometnim preletom.
6: Zastoji na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrom proti Ljubljani, isto proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, pa na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico. Ni trajalo dolgo, proti Primorski avtocesti še že valijo trume kolone vozil, in sicer iz Ljubljanske zahodne obvoznice proti Brezovici, se je pa zastojček že začel nabirati tudi predpostojno vse proti Kopru. Srečno in varno vožnjo.
0: Prekrasno. Same lepe novice imaš, Dezire. Obožujem te.
6: Ja, najraje bi povedala, da ni nič.
0: Ja, ampak pač ne moreš, ja. Žal. Kaj smo?
3: Ja. Radio 1 predstavlja Dobro jutro show.
0: Lepo zdrav sem skupaj. Tri minutke oziroma štiri smo naležili na pol deseto in zdaj je že toliko ura, da bi morali dobiti našega novega dedka na telefon.
1: Mislim, se ne vem, zakaj sva čakala tako dolg. Mislim, starejši ponad se zgodaj vstajajo, ta biološka ura začne pol bolj delati. A ni tako?
0: Ja, moralo bi biti tako, s tem, da deželak še ni prišel to rutino, ker je komaj prejšnji teden prvič postal dedek. Ne?
1: Aha, okay.
0: Hrati to pomeni, da je Rok Pintar stric in oba sta prejšnji teden zagotavljala, da jo čaka huda žurka za vikend. Bomo poklicali čez par minut, da preverimo, če se sploh kaj spomnita. Z nami boste takoj po Kapaldiju in Koroni z Mega 90. Ostanite z nami.

0: Over the Rainbow na radiju 1.15 do 10. Dobro jutro vsem.
1: Dobro jutro.
0: Laren Čizi z vami. Z nama je novopečeni stric Rok Pintar. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Halo, ja, se slišimo?
2: Jo, jaz slišim.
0: Ja, deželaka ne uspemo dobiti, a je tako hard žural?
2: Ne vem, če je tako hard žural, samo ne vem, očitno, da na morju ne vleče signal, ali kaj je s tem, ali pa pač si je vzel dopust, koliko se zagre.
0: Pojma. Očitno.
1: To se jim nič narobe.
0: Zdaj, on je povedal, da se svoje dedjeve žurke spomni tako.
3: Bilo je fantastično, mislim, da smo proslavili, tako kaj treba tega našega fejt fanta. Mim grede, sta že doma z mamico, tako da vse je v redu. Včeraj sta prišla iz porodnišnice in to je v bistvu še bolj pomemben meni kot žurka, sama je bila pa res topno. Ful folka je bilo tako, izmenjavali so se, eni so prišli sami na drink, eni so prišli pozdraviti, vsi so bili pa dobre volje, vključno z mano, ker sem pa po moje kar letel gor pa dol. Tako da, fajn muška je bilo, moram pohvaliti DJ Nušo, to je ena moja frendica, ki je hodila z mano poletne pakete radija, ena delita, ne. In je bil to njen prvi nastop in je razturila, tako da, super muzika, na koncu smo tudi malo zapel, tako da, mislim, da smo lepo lepo proslavili za našega Tilna.
0: Bi ti še kaj dodal, je Dežo kaj olepšal?
2: Dežo je absolutno olepšal žurko. Mislim, eden od vrhuncev je bil tudi ta, da je vzel mikrofon in je šel od vsake do vsake osebe posebej, ker smo za mizo sedeli nekih 25 ljudi.
1: Oh, ja.
2: Vsaga posebej izprašal, kdo, kaj, zakaj, kje, kaj si ti zdaj temu otroku, a si kar koleni, bil tam kar Superman, ne vem, v glavnem.
0: Pravi, to pa je bilo zabavno.
1: Ja, in pa je tista drug... Ja, on ta drug dedek je živel, pa pejte jes, mi smo spekali, da želake še kar govoril po mikrofonu.
0: Oj.
2: Želakova klasika, to
0: ja.
1: Alo, sam jaz nekaj povem. Veš, da želake tudi delil te kozarčke z pijačo.
0: Ja.
1: In na Pinterjevom kozarčku je pisal Postric.
0: Ja.
1: Na mojem kozarčku je pisal teta Lara. Sam povem.
0: Torej, Lara je zmagala. Rok, jaz imam še par kviz vprašanj zate, da vidimo, če boš tudi ti zmagal. Si pripravljen? Le, pravilne odgovore bo štela Lara, ni nagrade, dobiš kot vedno večno čast in slavo, ne?
2: Ja, in delo popovdne.
0: Kar hitro odgovarjaj, kako je ime novorojencu?
2: Tilen.
0: Na kateri dan se je rodil?
2: Rodil se je na 13. august.
0: Kateri dan je bil to?
2: Četrtek.
1: Okay.
0: Dobro, koliko je tehto v brojstvu?
2: 3530.
0: Koliko je bil velik?
2: 51.
0: Katero znamenje je Tilen po horoskopu?
2: Lev.
0: Kdo se je ob vsem najbolj namatral?
2: Absolutno vsi, ki smo to spremljali doma. Čakal, del.
1: No.
0: Mojca. Mojca, ja. In pa deželjak. Mislim, da te je premagal, tudi če ti edini sodeloval v kvizu, zato ker on se pač ni javil, ne? In uživa na dopustu.
1: Dobro, vsaka čas, koliko si vse zapomnil.
0: Ja.
1: Tudi ti se vidim, da se že kar malo pripravljaš.
0: Ja.
1: Dobro.
2: No, ja. Pripravljam, ja. To je naš otrok. To je od vseh pomalo.
0: Tako, od vseh pomalo. Ko bo zaslužil prvi milijon, boš ti tudi dobil od tega malo.
2: Malo po malo. Zbranem se nikoli ne, no.
0: Odlično. Se slišimo torej v vetru Radio 1 z Meškotom od 2 do 6, ne?
2: Tako.
0: Štima.
2: Uživajte.
0: Čau. Tukaj pa Changes, Fall, Watt in Pino in ne vem še kakšna zbrana glasbena družba. Ostanite z nami.

0: Changes na Radio 1 9 je do 10, zelo se počasi poslavljava in studio prepuščava Matjažu Lovšetu. Še današnji dilemi damo piko, se mi zdi, da ste lih 50-50, eni z aktivnimi dopusti, drugi pa radi počivate.
1: Prav na Instagramu malo bolj prevladujejo te, ki radi počivajo.
0: A resno?
1: Ja, nekih 65% je za te, ki imajo radi koktejlček v roki, pa lepo pod borovčki.
0: Pa nič delat, ne?
1: Ko, ja, se dopust.
0: Teja pa je na nič 5.1.300 napisala, absolutno aktivno med 15.000 in 20.000 korakov, da vidimo vse znamenitosti, ker imamo radi potovanja, pod borovci pa nam rata hitro dolg čas.
1: U Madonna, to pa so aktivni, ja.
0: V glavnem, če še greste na dopust, preživite ga tako, kot vam najbolj paše.
1: Točno to, vrš dopust je.
0: Tako, pa
1: je
0: brez kreganja z družinskimi člani, ne?
1: To pa temu pa ne moraš uvideti, sorry, no. Radio 1, Lara Tošič in Isto Gustinčič.
2: Morje, galebi, opanke in družba. Opanke. Japonke in družba.
3: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
2: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z Radija 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
4: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
5: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za zored!
6: Enkino super poletje ti prinašajo.
2: Fontana piv zeleno zlato žalec. Loterija Slovenije. Nutrino Lab. Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health.
6: Radio 1 Obala.
7: Sejem agrama ponudbo za gurmane. Zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo poglednit krave. Ne vijolčne, prave so rjave.
8: Tradicionalno svež.
9: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
8: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
9: Pomurski sejem.
10: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
11: Kje inox materiale se dobi?
12: Na inoxcenter.si.
11: Kje pa aluminij, fittinga in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
13: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
14: GB Leasing.
15: Sosed je poklical Mareta, zdaj ima nova okna.
16: Kolega je poklical Mareta, zdaj ima nova vrata.
15: Taša je poklicala Mareta, zdaj ima nova garažna vrata.
16: Ja, a še mi pokličemo Mareta.
17: Mare!
16: Okna Mare.

0: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
0: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: 10 je, dober dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Vreme se bo končno malo umirilo in dobili bomo nekaj prepotrebnega dežja. Danes nas čakajo nevihte, potem bo za nekaj časa hladneje, več dežja pa naj bi prišlo proti koncu tedna. Problem pa je, da zemlja in predvsem pridelki na to čakajo že predolgo. Nekatere rastline so zaradi vročine in suše že tako poškodovane, da jih tudi dež ne bo več rešil. Za ljudi bo dež osvežitev, za del kmetijstva pa predvsem nekoliko prepozna pomoč. Umetna inteligenca pa bi lahko udarila po plačah manj izkušenih. Nemška podjetja, ki uporabljajo umetno inteligenco, pričakujejo, da bodo plače nekaterih zaposlenih v prihodnjih 5 letih nižje. Najbolj naj bi bili na udaru delavci z manj kot 5 leti izkušenj. Zanimivo je tudi, da je razlika med panogami precejšnja. Največ sprememb pričakujejo v storitvah, najmanj pa v gradbeništvu. Cristiano Ronaldo pa je pri 41 letih namignil, da bo aktualna sezona verjetno njegova zadnja. Portugalec je v intervjuju za Vogue povedal, da želi za seboj pustiti veličastno zapuščino. Do zgodovinskega mejnika 1000 profesionalnih zadetkov mu manjka še 24 golov. Po koncu kariere pa ima prihodnost, kot pravi, že precej dobro načrtovano. Predvsem želi nadoknaditi nekaj tistega časa za uživanje, ki ga kot profesionalni nogometaš ni imel.
2: Ja, oblačno s krivnimi plohami in nevihtami bo danes, temperature pa od 26 do 32. Jutri delno jasno, popodanske plohe bodo na severu države, v sredo jasno in spet vroče, v četrtek pa spremenljivo, na zahodu in v srednji Sloveniji pa bomo imeli plohe. Trenutne temperature Velike Lašče 19, Šoštanj in Ljubljana 22, Piran 23, Maribor in Lendava 24 stopinj, Hoče in Otočec 25, Semič 27.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
2: Desire, kako pa je na naših cestah?
6: V bistvu dokaj mirno. Zjutraj smo začeli s prometnimi nesrečami, ampak nadaljevali samo zastoj in tako je še sedaj. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove, pa od Slovenskih Konjic do predora Golo Rebro. Dolenjska avtocesta proti Ljubljani obremenjena od priključka Bič do Ivančne Gorice. Na Gorenjski avtocesti pa proti Ljubljani pred predorom Šentvid Gneča ter naprej na ljubljanski zahodni obvoznici mimo Kozari proti Brezovici. Predor Šentvid proti Kosezam občasno celo zapirajo zaradi varnosti. Pozor, gneča se je začela nabirati proti Brezovici oziroma primorski avtocesti že tudi na ljubljanski južni obvoznici od Viča. Srečno, varno v tale ponedeljek in naj mine čim bolj mirno na cestah.
7: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na godej iz Postojne, PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
8: PVC na godej Postojna.
9: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
2: Ena. Ja, in je tukaj ponedeljek.
6: Dobrodošlo.
2: Ampak imamo en plus, ne, imamo en plus, končno malo dežja. Končno ne bo več vroče, končno se bo ta suha zemlja malo napojila.
6: Upam samo, da ne gre samo v sparino.
2: Ne. V redu je, vse bo super, naj bo super tudi v službi, jaz ti pomagam delati, vse veste. Kje nas poslušate na šihtu, napišite pa, katera je vaša pesem za danes na nič 5-1-300-300. Začenjam pozitivno.
6: Juhu.
2: Ker ko more biti. Walk of Life in Dire Straits. Čakam tvoja pesem, pošli čim prej.

Alex Warren, Fever Dream, 14.60, lep start tedna vsem voščim, sploh če ste po dopustu. Ponedeljkova motivacija je, da je danes na meniju, tako da boste napisali, katera pesem ima na vas motivacijski učinek. Svojo motivacijo našel tudi Primož Roglič, sporočil, da kljub temu, da ga je zbil avto, da so bile težave pri pripravah, bo nastopil na Vuelti. Yes, super novice, Pogačar je tudi najavil svoj nastop, tako da bomo držali pesti za kar oba. Ne vem pa jaz tudi za vas, da bo šlo super na šihtu. Pišite mi, kje nas poslušate, pa katera je vaša pesem danes. Nič petena, 300-300, je pa pisala Saša. Evo, zdaj grem jaz na dopust in bo pa dež. Kjera žalost. Saša, še zmer boljš biti na dopustu, pa tudi če pada dež, kar pa v službi. Tako da, spoči se maksimalno, pa tole ti pošiljem. Sam, da imaš ti mene rada.

0: Najkarpata, ker ga rabimo. 18 čez 10 je, to je Radio 1, Levša delam skupaj z vami, pisal mi je Tomaž, pravi, jaz sem šofer smetarskega kamiona, naj bo današnji dan bolj rokerski. In bo, Tomaž, lepo delaj, danes ne bo take vročine, na srečo za vse nas, tako da vam pomagam še dodatno s pravo muziko na nič 51 300 300. Pošljite mi SMS čim prej.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
1: Končno poletje.
2: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
3: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
1: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
4: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato Žalec. Fontana Piv zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti, dobimo se pri Fontani.
5: Joj, kaj vse moramo kupiti za naslednje šolsko leto? Vodene barvice, barvice, zvezek A4 karo, zvezek A5 črta, zbeležka...
6: Dolg se znam, ni problema. V Millerju vas za začetek šolskega leta čaka vse na enem mestu. Preverite našo ponudbo po znižanih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico. Miller.
7: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
8: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
7: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
9: Trenirka, nahrbtnik, superge in legendarna bela majica z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo. Vse, kar potrebuje za začetek šole, najdi na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
10: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
11: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
12: Vedno na boljše.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Iščeš službo? Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
15: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj 2 izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
16: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
17: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
18: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. 2 komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
19: Problem ni denar. Problem si ti.
20: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
21: Eventim, pika si.

0: Окна со добна куќа живљење. Певици на годеј спостојне. Певици ин алу ставно похиштво. Ластна производња, 10-летна гаранција, строковна монтажа и занеслив сервис.
1: Певици на годеј постојна.
2: Ja, oblačen dan s krvnimi plohami in nevihtami bomo imeli danes, pa ne pretirano visoke temperature, od 26 do 32. Jutri spet nekaj več sonca, popodanske plohe na severu države, v sredo pa spet jasno in vroče.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Dobro je vedeti, kako je na cestah, zato imamo pa tebe, Desiree, izvoli.
5: Ja, hvala, Matjaž. Okvara tovornega vozila na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote med Pincami in Lendavo. Potem pa še eno pokvarjeno vozilo tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Duncem in Logatcem in na štajerski avtocesti, prav tako proti Ljubljani, med oziroma pred Slovenskimi Konicami. Pojdimo še k zastojem. Na štajerski avtocesti vas čaka proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo, pa med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro. Na dolenjski avtocesti še vedno stojite med Bičem in Ivančno Gorico, na gorenjski avtocesti pa pred predorom Šentvid v smeri Ljubljane, ter potem naprej na ljubljanski zahodnji obvoznici proti Kozarjam oziroma mimo Kozari proti Brezovici in primorski avtocesti. Predor Šentvid proti Kosezam občasno celo zapirajo zaradi varnosti. Na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno v smeri Kopra in seveda obremenile so se tudi še nekatere regionalne ceste, in sicer Bertoki Koper, Bled Lesce, Bohinjska Bela Bled, Šmarje Koper in pa Lucija Strunjan proti Brezovici in primorski avtocesti. Predor Šentvid proti Kosezam občasno celo zapirajo zaradi varnosti. Na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno v smeri Kopra in seveda obremenile so se tudi še nekatere regionalne ceste, in sicer Bertoki Koper, Bled Lesce, Bohinjska Bela Bled, Šmarje Koper

0: Pol enajstih je ura, Lovše z vami, pa Dezire pomaga s prometom in vi, seveda.
1: Dobar dan.
0: Sploh nekateri ste po dopustu, Vesna je napisala tudi jaz, sem ena od teh. In ta vikend sem bila na odličnem koncertu skupine Parni Valjak.
1: Wow,
0: kaj bilo? Kaj ko bi mi začeli ponedeljek stole? Vesna, meni se zdi perfektna, upam, da bo vam tudi. Katero rabiš ti? Za dober štart tedna mi napišeš na nič 5 1 300 300, bom vesel vaše družbe.
1: Hvala, Vesna.
0: Tudi preko SMS-ov.

Don't worry, Leoni, enkrat je tole 18 do 11. Upam, da ste dobro začeli teden. Če ne, vam jaz pomagam s pravo glasbo. Nič 5-1-300-300, berem vaše SMS-e. In zdaj, starejši, mi se spomnimo Popaja. Se spomnite, tistega mornarja, ki je pojedel špinačo, je postal močan. Risanka, s katero so nas motivirali naši starši, da smo rajši jedli zelenjavo. Zdaj, koliko je to delovalo, dejansko pustimo. Ampak podoben učinek ima očitno Erling Haaland, tale norveški nogometač, superzvezdnik, ki so ga posneli, da je korenje na poti na trening. Pa ste vi ta rezultat, kaj se je zgodilo? On je rekel, da pač rad je zelenjavo in ker je očitno vzornik toliko mladim na Norveškem, je narasla prodaja korenja za 100 ton v istem obdobju lansko leto. Se vi to predstavljate? Za 100 ton več korenja se poje na račun tega, ki je on na treningu jedel korenček. Naraslo je tudi število otrok, ki igrajo nogomet, mimo grede. To je kot pri nas recimo, ko zdaj kar naenkrat vsi otroci hoče biti v Pogi timu, pa biti tako kot Pogačar. Me se zdi to same pozitivne stvari, ker pozitivne stvari rabimo na začetku tedna. Led severa prihaja, ja, tudi ohladitev, tako da uživajte.

0: No, Bigfooti so šli tja, kjer je leti z severa, no, Gal pa pravi, mi smo pa štartali na morje. Ma bravo, Gal. Katy Perry bi poslušali na potno morje The One That Got Away. Seveda, za Vrtingal uživajte še za nas. Dopust do mojega dopusta je še 319 dni. Kaj pa je to?
1: Radio 1 in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do 2.
1: Miško in Pintar sta kot kokice in kino.
3: Klasika, neločljiva. Tvoja dežurna poletna ventilatorja. Miško in Pintar. Vsak delovnik od 2 do 6 popoldan na Radio 1.
1: Pokrovitelj, kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
4: Radio 1 Obala.
5: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
6: V Telekomovem centru Koper vas čakamo s sladkim presenečenjem in zabavno igro. Obiščite nas v torek 18. in v sredo 19. avgusta med 10. in 18. uro. Sestavite si svojo najponudbo. Mi pa vam bomo z veseljem predstavili vse aktualne ugodnosti Telekoma Slovenije. Veselimo se vašega obiska.
7: Vedno na boljše.
6: Telekom Slovenije.
8: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
9: Kolombini Casa.
10: V oktobru do 40% popusta na izbrane modele kuhin.
9: Kolombini Casa. V Kopru na Ljubljanski 3. colombinicasa.si.
11: Vozniško pa prometno, prosim.
12: Seveda, takoj.
11: Sprednja leva luč vam ne gori.
12: Joj, kaj pa zdaj?
11: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.

0: U Bags & More in Office & More vas čakaju izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov iskoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pesnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
1: Točno 11 je, lepo nedeljek.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In dober dan, voščim tudi Ula Šegula. Končno prihaja dež, ampak ne bo rešil tega, kar je že naredila suša. Danes in v prihodnjih dneh bo nekaj ploh, nevihti in ohladitve, več dežja pa naj bi bilo proti koncu tedna. Težava je, da so številne rastline zaradi dolgotrajne vročine in pomankanja vode že tako poškodovane, da jim tudi dež ne more več pomagati. Za kmete bo zato tokratna osvežitev predvsem olajšanje površinske suše, ne pa rešitev škod. Vode na pridelku. Država je sicer pomoč že obljubila. Iz sveta športa medtem prihaja novica, da bo Primož Roglič vendarle nastopil na Vuelti, ki se začne v soboto v Monte Carlu. Tako piše italijanski športni dnevnik La Gazzetta dello Sport. 36-letni Slovenec dobro okreva po nesreči, zaradi katere je izpustil dve dirki. Za skupno zmago se tokrat naj ne bi boril. Na startu pa bo tudi Tadej Pogačar, ki se na Vuelto vrača po 7 letih. Umrl pa je Miro Kline. Star je bil 81 let. Psiholog, marketinški strokovnjak, politični analitik in dolgoletni docent ljubljanskega FDV-ja je bil tudi eden od soustvarjalcev znamenite akcije Slovenija, moja dežela. Gre za kampanjo, ki je v 80-ih letih postala precej več kot turistično oglaševanje. Postala je del slovenskega spomina in občutka pripadnosti. Leta 2017 je za prispevek slovenski tržni komunikaciji in nacionalni samozavesti prejel red za zasluge Republike Slovenije.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Ja, večjih količin dežja ne pričakujemo, bodo pa krajevne plohe in nevihte s temperaturami od 26 do 32. Jutri manj dežja, delno bo jasno, popoldanske plohe le na severu države, v sredo spet jasno in prehodno vroče, v četrtek pa spremenljivo z dežjem na zahodu in v osrednji Sloveniji. Temperature 11, Celje 22, Ljubljana 23, Maribor in Semič 24, Lucija 25, Ptuj pa 27.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, vrtec in šola. Obišči baby center in se pripravi na novo šolsko leto z novim nahrbtnikom, mehkimi copatki in novo kolekcijo oblačil in obutve. Za brezskrben skok v novo šolsko leto obišči baby center ali babycenter.si.
1: Dezire, kako je na cestah?
7: Nekaj gneče imamo, in sicer na cestah proti Ljubljani, Štajerska, od Krtine do Zadobrove in pa od Slovenskih Konic do predora Golorebro. Dolenjska, od priključka Bič do Ivančne Gorice, Gorenjska avtocesta pa pred predorom Šentvid ter naprej po Ljubljanski zahodnji obvoznici mimo Kozari naprej proti Primorski avtocesti proti Brezovici. Predor Šentvid proti Kosezam občasno zapirajo zaradi varnosti. In gremo naprej na Primorsko avtocesto proti Kopru, je zastoj pred Postojno. Zelo rdeča situacija pa je tudi na sami obali, ker veliko gneče je na cestah Bertoki Koper, pa Šmarje Koper in Lucija Strunjan, vse v obe smeri, tako da bodite zelo previdni in strpni na obali. Gneča pa tudi klasična na Gorenjskem, na Bledu, med Bohinjsko Belo, skozi Bled in Lesce v obe smeri. Imamo dve radarski kontroli, in sicer Prožinska vas pri Štorah v bližini gasilskega doma, tam vas streljajo z radarjem, seveda, skriti so v živi meji, bodite previdni v obe smeri. Radar pa tudi na cesti Litija Ljubljana pri Kresniškem mostu, smer Ljubljana. Pa srečno.
2: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
6: PVC na Godej, Postojna. Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
1: To sem jaz, ja. Lep ponedeljek voščim. Zaštartamo nov teden. Eni v službi, po dopustu, drugi tako kot
7: v službi.
1: Nina. Ne, Nina je napisala, uživam na dopustu in vas poslušam na jadrnici.
7: Fauš.
1: Oh, Nina.
7: Pa še to muziko. Oh,
1: to se je zaželela.
7: Duplo.
1: With or without you. Mi smo without Nine, no? Nina, uživaj še za nas. Kako ste vi, katero pesem rabite za štart tedna? Nič petena. 300, 300, piši zdaj.

Takole je Bibi Rexa dala novo življenje, malo svežine, Faithless in Insomni. 14.11. Ogoščen lep ponedeljek. Zdaj bomo šli v leto 1991. Zakaj? Ker to je bil dan, ko so v parih urah posneli enega najcenejših videospotov. Samo 50 tisoč je stalo. Posneto je bilo v eni telovadnici. Oziroma GMT Studios so bili tole, ampak so naredili, kada je telovadnica, tam je bilo par fenov, ene zasedbe, ki je bila takrat tako že znana, ampak ne pa tako znana. In potem, ko je to vse skupaj eksplodiralo, res. Videospot za tole pesem se je vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov kot najbolj vrten videospot na MTV Europe. A kateri je zdaj tale videospot, pa kateri band je v igri? Nekih ta pravga za ponedeljek. Smells Like Teen Spirit, Nirvana. Leto 91 je tole. Jaz mislim, da vam bo dalo tole energije, če vam kofeina pomaga danes. Če pravite kakšno drugo pesem, mi pa napište na 051 300 300.

0: Malo jezne muzike, se pravi, to prava za ponedeljek. Smells Like Teen Spirit. Leto 91 se je posnelo točno tole video spot. Naslednja nabodko jezna, brez skrbi. Eni in edini Toto pridejo, seveda poberem tudi vaše SMS-e, katero rabite vi za službo ali pa tudi, če ste srečko ti na dopustu. Nič petena, 300-300.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2. Kaj si tako zadržan? Kaj te uvira?
1: Budilka, gneča na cesti, prazen tank, pa ponedeljek.
2: Na Radio 1 te čaka Avira dneva.
1: Z malo truda opravi zabaven izziv in osvoji brezplačno štartnino za Avira Tek in mesto v ekipi Radio 1 pod vodstvom Mihe Deželaka.
2: Avira dneva. Naj te nobena avira ne ustavi.
1: Najbolj nor tek za junake tretjega nadstropja. Več na aviratek.si.
3: Kaj vse moramo kupiti za naslednje šolsko leto? Vodene barvice, barvice, zvezek A4 karo, zvezek A5 črtast, beležka...
4: Dolg se znam, ni problema. V Millerju vas za začetek šolskega leta čaka vse na enem mestu. Preverite našo ponudbo po znižanih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico.
5: Miller. Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
6: PVC na Godej, Postojna.
7: Skoči v avto, greva samo do šole.
8: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
9: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
10: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
12: Iščeš službo? Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
13: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
14: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
15: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
16: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
17: Ne rabiš več denarja.
18: Rabiš manj napak.
19: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: Oh, čisto romantika. Brian Adams, točno pol dvanestih.
1: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne. PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
2: PVC na Godej, Postojna.
0: Ja, danes bomo imeli občasno krivne plohe in nevihte, temperature pa 26 do 32. Jutri bodo popodanske plohe le na severu države, tako da v sredo jasno in prihodno spet vroče, četrtek pa spet dež, predvsem na zahodu in v srednji Sloveniji.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa pol spite?
1: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80 19 40.
0: Veliko vas je na cestah v tem trenutku, Desire, kaj jih čaka?
4: Res je, dobro si povedal, zastoji jih čakajo. Pa eno pokvarjeno vozilo na gorenjski avtocesti med predorom Šentvid in Koseze v smeri Koses. No pa gremo k zastojem. Štajerska avtocesta med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Tako proti Ljubljani kot proti Mariboru pa se je promet zdaj zgostil med Slovensko Bistrico in Dramljami. Na dolenjski avtocesti še vedno čakate med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, gorenjska avtocesta pa pred predorom Šentvid, kar dolga kolona proti Ljubljani, ter naprej zelo rdeče na ljubljanski zahodnji obvoznici, mimo Kozari proti Brezovici, predor Šentvid proti Kosezam občasno celo zapirajo zaradi varnosti. Sicer pa zgoščen promet tudi na ljubljanski južni obvoznici od centra proti primorski avtocesti. In gremo na primorsko avtocesto, kjer klasika se je naredil zastoj pred Postojno, torej pred deloviščem proti Kopru. Zelo, zelo obremenjene danes dopoldan tudi obalne ceste in sicer Bertoki Koper, torej Kopelo zapirajo zaradi varnosti. Sicer pa zgoščen promet tudi na ljubljanski južni obvoznici od centra proti primorski avtocesti. In gremo na primorsko avtocesto, kjer klasika se je naredil zastoj pred Postojno, torej pred deloviščem proti Kopru. Zelo, zelo obremenjene danes dopoldan tudi obalne ceste in sicer Bertoki

0: Troli, in sicer v Prožinski vasi pri Štorah v bližini gasilskega doma, skritje za živo mejo, bodite previdni v obe smeri, in pa radar na cesti Litija Ljubljana pri Kresniškem mostu smer Ljubljana. Srečno!
1: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
2: Pol 12 je, z muziko vam krajšam tale začetek tedna, mi napišete na nič 5-1-300-300, katera vam pomaga preživeti tale ponedeljek, mi pišejo Jasmina, Julija pa Alina, mi se pa vračamo z dopusta. Da na ponedeljek, jutro treba službo,
0: Srečno v tem depresivnem tednu.
2: Romeo in Julija za punce, lepo voste, flirti.

0: dvoje popolno poletje.
1: Smo bosi, ker smo na pol goli. Ljubšen je, no.

0: bo ful hiter koncert, ki vidim za njih, pa da bomo šli na morje.
1: Več dobre glasbe z Radijem 1.

res, enkrat tole, 17 manjka do 12. Upam, da ste dobro začeli teden. Jaz za vas izbiram najboljšo glasbo, vi mi pomagate, pišete kar rapte na nič 5-1-300-300. In potem najdem med iskanjem dobre muzike tudi tole novico. Narašča število ugrizov morskih psov po celem svetu. To so zdaj začeli znanstveniki raziskovati in kaj so odkrili? Socialno omrežje. Prvo šel sem brat, sem rekel, kaj hodiča? Torej, ljudje, turisti se hočejo slikati z morskimi psi. Najdli so se pacienti, ki so ga hoteli celo zajahati in seveda bi bila to super slika za socialna omrežja, ampak rezultat pa je ta naslov, ne? Več ugrizov morskih psov. Lahko bi bil tudi naslov tega članka Naravna selekcija. No, tako da, če greste zdaj na dopust, Nuša, Srečko, Erik grejo, ne vem točno kam, če so tam slučajno morski psi, ne tega delati. Iz pekla do raja, Jan Plestenjak.

0: Iz pekla do raja, Jan Plesenjak, 13 manjka do 12. Lep start tedna vsem, kmalu gremo v popovdne. Še prej rabimo za motivacijo, kot je napisala Marija tole. Odličen izbor, Marija. Hvala lepa za vse SMS-e, ki mi jih pošiljate na nič 5300. Tadeja pravi, da je tudi po dopustu, pa Bojan v delavnici ustvarja. Skratka, ekstra ste pridni, če vas ni še noben pohvalo.
1: Matjaž Lovše
2: in Radio 1.
1: Od 10 do 2. Žar se ogreva. Druščina prihaja. Nekdo reče, ej, avki muske?
2: Brez skrbi. Najboljši poletni miks te vsak poletni večer od 6 do 10 čaka na Radiu 1.
1: Pokrovitelj
3: Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na škerjanc.com.
2: Radio 1 Obala.
4: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
5: Sosedu je Mare montiral nova okna. Kolegu vhodna, tašči garažna vrata. A še mi pokličemo Mareta?
6: Mare!
5: Okna Mare.

0: Carvi Norman. Uživajte poletje brez troškov in izkoristite super ugodnosti, ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah ter na carvinorman.si.
1: 12 je, lep ponedeljek.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Slovenijo danes popoldne in zvečer čakajo plohe in nevihte, z njimi pa se lahko hitro poslabšajo tudi razmere na cestah. Agencija za varnost prometa opozarja predvsem na aquaplaning oziroma splavanje vozila, ko gume zaradi velike količine vode izgubijo stik z asfaltom. Če avto izgubi oprijem, postopoma spustite plin in volan držite naravnost. O poplavljeni cesti poiščite drugo pot, predvsem pa brez hitenja in z nepretežko nogo. Posledice požara pri Omišu so še precej hujše, kot je bilo mogoče oceniti takoj po katastrofi. V požaru je umrla ena oseba, 7 poškodovanih pa se še bori za življenje. No zdaj, ko so začeli pregledovati pogorišče, je jasno, da je ogenj uničil ali poškodoval več kot 70 hiš, več kot 100 vozil in več 10 plovil. Zakaj je zagorelo, medtem še ni znano. Škoda pa bo ogromna, območje čaka večletna obnova. Starši letošnjih prvošolcev pa imate tudi letos pravico do enega dne plačanega dopusta za spremstvo otroka na prvi šolski dan. Pomembno je samo, da to pravočasno uredite pri delodajalcu in pokažete dokazilo, da je otrok prvošolec. In še ena pomembna stvar, ta dan lahko izkoristite samo 1. septembra, ne pa kakšen dan prej ali pozneje. Ja, lej, to včasih treba poudariti.
1: Kaj pa prvi letnik faksa, ali kaj tazga?
3: Jaz bi tudi to uvedla, ja. To bi bilo tudi fajn, ja.
1: Pa prvi dan službe, bomo se misle še pa. Vreme je, kot je že Ula povedala, krevne plohe in nevihte bomo imeli od 26 do 32 stopinj, jutri pa plohe samo še na severu. V sredo spet jasno in vroče, trenutno pa Ljubljana in Velenje 24, Maribor 25, Divača, Šmarješke Toplice in Portorož 26.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
1: Desire, ve, kje je aquaplaning, izvoli.
5: Ne vem, če je aquaplaning, je pa veliko pokvarjenih vozil na cesti. Na primorski avtocesti na počasnem pasu med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani previdno. Pa na gorenjski avtocesti med predorom Šentvid in Kosezami smer Koseze in na štajerski avtocesti med Podmiljem in Blagovico proti Ljubljani. Vse to so pokvarjena vozila, predmet je na dolenjski avtocesti pred Višnjogoro proti Obrežju. Imamo pa tudi veliko vozil na cesti, tistih, ki še delajo, ampak stojijo v gneči, in sicer na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico gneča, potem na gorenjski avtocesti pred predorom Šentvid proti Ljubljani ter naprej po ljubljanski zahodnji obvoznici mimo Kozarije proti primorski avtocesti, pa z ljubljanske južne obvoznice tudi že stojite vse od centra proti primorski avtocesti. Primorska avtocesta pred Postojno proti Kopru, obalne ceste Bertoki Koper, pa Šmarje Koper in Lucija Strunjan in gorenjska cesta.
1: Jaz bom šel na Kofleja, to tega konca, ali to grem zdaj z pol ure nekam lahko.
5: Na Bledu skratka tudi gneča, a ja, tudi radarske kontrole so tukaj. In sicer Moder Kangu na pomurski avtocesti, bencinski servis pred izvozom Lenart v smeri Maribora in pa na Stojalu vas čaka na začetku, da selja Gaber je pri Soteski, previdno tam v obe smeri. Če ste si vse zapomnili, srečno pot.
6: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na godej iz Postojne, PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
7: PVC na godej, Postojna. Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
1: Le naslednjo uro oziroma čez pol ure Dizire pove, ki je ok, bo hitrej.
5: Bi bilo definitivno lažje. Me pa zanima, če boš ti Ula boljšo plačo od mene, ker jaz dlje berem, kot ti, ne? Zdaj, zadnje
3: cajte. To ni tvoja stvar.
1: Ok, da smo že pri plači, da se ne bomo zdaj pokvarili, da tako je tedna v štartu. Imamo še eno javljanje iz Gneče in sicer Anja piše, ma jaz imam dopust, konc šihta, dopust, preživim samo še gužvo iz Kopra do Dragonje in sem zmagala.
5: Bravo, Anja.
1: Tole bi rada. Hajde, da ludujemo. Ja, ti boš, Anja, mi pa bomo oddelali.

Save Me Tonight, Jennifer Lopez in David Guetta. 15 čez poldne je lep štart tedna. Zdaj imam eno žurersko, zato ker ima danes rojstni dan Donnie Wahlberg. Zdaj se bomo vsi počutili stare. Donnie Wahlberg je bil član zasedbe New Kids on the Block. Je prvi to pravi boy band in danes jih ima 57. Uf. Zdaj, ki smo to poslušali, oziroma vemo, da so bili takrat v tisti obdobju, smo zrasli gor New Kids. 57 ima dec danes. Mama moja, vse najboljše. Seveda jih moram zavrteti.

0: Step by step, new kids on the block. Luše vam pomagam zaštartati teden, sploh tistim po dopustu. Timea mi je tudi pisala na nič 5-1-300-300 pravi, bi prosila za eno pesem za malo boljši vibe. Earth, Wind and Fire, September, z veseljem ti pomagam delati Timeja, vsem vam pomagam z najboljšo muziko, tisto, ki vi rabite, mi napišete na nič 5-1-300-300.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
1: Danes v Zjutranji kroniki.
3: Ja, hraven vnučka dva čuvava, pa sta na televizorju gledala tiste lučke pa bagre, pa sta si res želela to uživo videti.
4: Ja, sva jih pa zapeljala pogledat, a ne, kaj čo?
5: Ja, ja, in kakšna je bila izkušnja?
3: Ah, prečudovit je.
4: Ja, zelo fajn.
3: Smo zagledali tiste reflektorje tam na sredin ceste.
5: Ja, ja.
3: Mama bager, mama lej hruško.
5: Ja, jih je veliko, ne?
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Kaj vse moramo kupiti za naslednje šolsko leto? Vodene barvice, barvice, zvezek A4 karo, zvezek A5 črtast, beležka...
7: Dolg se znam, ni problema. V Millerju vas za začetek šolskega leta čaka vse na enem mestu. Preverite našo ponudbo po znižanih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico.
8: Miller. Žar je vroč, pivo pa ledeno. Ampak ne katerokoli.
9: Kozel 00. Intenzivne barve, intenzivnega okusa. Narejen na Češkem. Priljubljen po vsem svetu. Kozel 00. Poskusi ga.
10: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne. PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
11: PVC na Godej Postojna.
12: Odeje, odeja iz odeja. Za ideje obišči odeja.si.
13: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveži kunec 8,99 € za kilogram. Sir Gouda z Lidl Plus 28% ceneje. In bučke samo 99 centov za kilogram. Lidl. Splača se.
14: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 € na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
15: Vedno na boljše.
16: Kupujete nepremičnino?
17: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj 2 izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
19: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
20: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
21: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
22: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
23: Psihologija denarja. Morganhausen. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
24: In Matjaž Lovše.
1: Od 10 do 2.
24: Še več dobrega.

0: Okna so dobna, kutje življenje. PVC na godej spostojne. PVC in alu stavno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija. Strokovna montaža in zanesljiv servis.
1: PVC na godej Postojna.
2: Ja, oblačno, krajevne plohe in nevihte bomo imeli danes, temperature pa od 26 do 32, jutri delno jasno, plohe le na severu države, v sredo bo, kot kaže, spet jasno in vroče.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
5: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
4: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Desiree, sklepam, da bo trajala spet.
6: Bo še dlje kot prej, ker se je seznam samo še podaljšal. In sicer prometna nesreča se je zgodila vmes na ljubljanski južni obvoznici, zaprtje vozni pas med Vičem in razcepom Kozarje proti Brezovici, pravkar pa opažam še ena dodatna nova prometna nesreča, in sicer tudi na primorski avtocesti pri počivališču Lom, priključek Unec v smeri Kopra, zaprtje tam vozni in počasni pas, tako da pričakujte, da bo prišlo do kar dolgih zastojev, ki so tako ali tako že. Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo in Slovensko Bistrico ter Golim Rebrom, proti Mariboru se prav tako stoji med Ramljami in Pletovarjem. Na Dolenjski avtocesti še vedno dolg zastoj med Bičem in Ivančno Gorico, Gorenjska avtocesta pred predorom Šentvid proti Ljubljani ter na ljubljanski zahodnji obvoznici naprej mimo Kozari do Brezovice, pa predor Šentvid proti Kosezam občasno tudi zapirajo zaradi varnosti. Stoji se tudi na ljubljanski južni obvoznici, kako da ne, od centra proti primorski avtocesti, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na prehodu zdaj po novem Škofije proti Italiji. Rdeča je tudi celotna obala z zelo, zelo velikim prometom na obalnih cestah, pa Gorenjska med Bledom in Bohinjsko Belo v obe smeri. Veliko je tudi ovir na cestah zaradi pokvarjenih vozil. Bodite in vozite zelo previdno, da ne pride do dodatnih nevšečnosti. Opozarjam pa vas še na dve radarski kontroli, in sicer Moder Kangu na pomurski avtocesti oziroma na bencinskem servisu pred izvozom Lenart smer Maribor in pa radar na stojalu na začetku naselja Gabarje proti Soteski. Previdno tam v obe smeri. Srečno.
2: Kaj, radar je v ni?
6: A si preslišal, ali si zapal?
2: Ja, veš, ja, v bistvu sem malo kinknul zdaj žmer, ja.
1: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio 1.
2: Upam, da vi za volanom ne boste. Srečno pot, kjerkoli že ste, vam krajšen čas, tudi vam v avtih, ne samo vam v službi.
6: Danes predvsem vam v avtih, tako je, ker jih je veliko, vas je veliko.
2: Ja, pa niso vsi samo v avtu, ne. Nina, recimo, je napisala, da kuha fižolovo juho. Trenutno.
6: Ok, tlele se ne bom povabila.

0: Ja, danes bojo odsevi sonca skrivali za oblaki, ko bomo imeli plohe in nevite.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Ja, in jutri vam že povem, kje se bomo vozili oziroma kateri del Slovenije je v igri. Jutri Rogaška Slatina in okolica seveda. Se lahko že danes prijavite. Torej, vsi, ki poslušate Radio 1, vas pridemo obdariti. To se pravi, jutri Rogaška Slatina, če ste tam oziroma okolice, nam kar zdaj napišite na nič 5-1-300-300, da nas poslušate in ste že izpolnili vse pogoje, da pridemo do vas z nagradami. In je med nagradami tudi Loterija Slovenije, kar pomeni, da dobite diamantno srečko, se veš, potrgaš 250 tisoč, lahko na naš račun, oziroma na račun Loterije Slovenije, kakorkoli vzameš. Rogaška Slatina, si tam doma, si doma iz okolice, javi se na nič 5-1-300-300.
3: Ja, sem Mateja iz Kamnika, zahvaljujem se Radio 1 za nagrado in Loteriji Slovenije in vsem ostalim sponzorjem.
1: Enkino super poletje.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
4: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka. S glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti

0: Do you believe? Upam, da verjamete, da boste tudi vi zadeli na loto, recimo 250 tisoč evrov bi bilo kar fajn. Majda bo zadela tole. Pravi, rabim malo pozitive, malo sem izpil v službi, ali lahko pomagaš s Sky Full of Stars? Zato sem tukaj, Majda. Nič 5-1, 300-300.
1: Matjaž Lovše
2: in Radio 1.
1: Od 10 do 2.
3: Veste, kako pravijo? Rana ura, Gustinčičeva ura.
4: Pa kdo tako reče?
3: Vsi, kar vprašaj.
4: Maja Ziharja.
1: Lara Tošič in Isto Gustinčič, avgusta vsak delovnik s tabo popijeta prvo kavo.
2: Tvoj poletni vibe od 6 do 10 zjutraj.
1: Pokrovitelj.
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
2: Radio 1 Obala.
7: Tradicionalno svež.
8: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
7: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
8: Pomorski sejem.
9: V Telekomovem centru Koper vas čakamo s sladkim presenečenjem in zabavno igro. Obiščite nas v torek 18. in v sredo 19. avgusta med 10. in 18. uro. Sestavite si svojo najponudbo. Mi pa vam bomo z veseljem predstavili vse aktualne ugodnosti Telekoma Slovenije. Veselimo se vašega obiska.
10: Vedno na boljše.
9: Telekom Slovenije.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Kolombini Casa.
3: V oktobru do 40% popusta na izbrane modele kuhinj.
2: Kolombini Casa. V Kopru na Ljubljanski 3. Kolombini Casa.si.

0: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
0: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Ura je ena, dobar dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. O polnoči se bodo občutno podražila goriva. Liter bencina bo dražji za 6,3 centa, dizel pa za 10,4 centa. Za 50-litrski rezervoar dizla bo tako treba odšteti že 92,85 €. Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo je postal najbolj smrtonosen v zgodovini države. Med skoraj 5000 potrjenimi primeri je umrlo več kot 2300 ljudi. Gre za različico virusa, za katero še ni odobrenega cepiva ali zdravila. Preizkušanje novega cepiva še poteka. Če se odpravljate v Ljubljano, predvsem v središče in na tržnico, pa imejte svoje stvari res pod nadzorom. Policisti so namreč zalotili tri ženske, ki so turistom in drugim mimoidočim sledile ter iz nahrbtnikov jemale denarnice. Pri tem naj bi si razdelile tudi vloge, ena krade, drugi dve pa opazujeta okolico. Zato denarnice, telefonov in dokumentov ne imejte v zunanjih žepih nahrbtnika, še posebej ne tam, kjer jih ne morete nadzorovati.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Ja, oblačno, krajevne plohe, nevihte bomo imeli danes in temperature od 26 do 32. Jutri delno jasno, plohe le na severu države, v sredo še jasno in vroče, potem pa v četrtek znova spremenljivo. Na zahodu in v srednji Sloveniji bomo imeli plohe. Temperature Maribor 24, Slovenska Bistrica in Ljubljana 25, Portorož 26, Novo mesto 29.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, vrtec in šola. Obišči baby center in se pripravi na novo šolsko leto z novim nahrbtnikom, mehkimi copatki in novo kolekcijo oblačil in obutve. Za brezskrben skok v novo šolsko leto obišči Baby Center ali babycenter.si.
2: Kako je na cestah, Desire?
8: Ni videti konca komplikacijam. Pozor, regionalna cesta Vipava Razdrto je zaprta. Popolnoma zaprta, ponavljam, regionalna cesta Vipava Razdrto je zaprta zaradi prometne nesreče. Obvoz je možen po cestah Ajdovščina, Cov, Logatec. Zaprt je tudi počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Logatcem in Uncem, tudi tam zaradi prometne nesreče, nastal pa je seveda zastoj. Prosimo, v kateremkoli zastoju obstanete, držite, naredite in držite reševalni pas. Pa pojdimo pogledat, kje so še zastoji na cestah. Štajerska avtocesta med Obžalami in Zadobrovo, pa med Slovensko Bistrico in Dramljami, tam v obe smeri. Na Dolenjski avtocesti še vedno čaka med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Gorenjska avtocesta pred predorom Šentvid proti Ljubljani, predor Šentvid proti Kosezam občasno celo zapirajo zaradi varnosti. Potem pred predorom Karavanke, to je novo, proti Avstriji kilometrska kolona. Na ljubljanski južni obvoznici od centra proti primorski avtocesti, pa na primorski avtocesti od Ljubljane do Vrhnike, od Logatca do Unca, vse proti Kopru, pa proti Kopru tudi od Postojne naprej in na prehodu Škofije proti Italiji. V rdeče je obarvana tudi celotna obala, kar se regionalnih cest tiče, in pa cesta Bled, Lesce, pa Bohinjska Bela, Bled. Srečno, varno, prilagodite vožnjo, razmeram danes bo še pestro.
9: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si. S tabo v službi je
3: Matjaž Lovše.
2: Rabim je na opener z vami v zastoju, je Matjaž Lovše. Veliko potrpljenja danes, je tak pravi manični ponedeljek.
8: Ja, začelo se je že zjutraj in samo nadaljevalo, pa sem upala, da ne bo, ampak vseeno.
2: Malo se pozna, da smo po mojem sine zaiz dopustov, vsaj večina, in še zmeri so dopustniki na cestah, ne, tujci mislim, turisti.
8: Predvsem tujci, ja. Pa jaz grem zdaj na cesto, tako da paste se.
2: Kaj zdaj napoveduješ?

0: Μονοπόλη.
1: Najboljši glasbeni mix.
0: Politni Radio 1.
1: Več politja
0: in več dobre glasbe.

0: We can dance.
1: Nice to meet you. Miles Smith, 16 čez eno. Lep ponedeljek voščim, ne glede na to, kje nas poslušate. Zjutraj v Dobrojutro šovu pa sta imela Iztok in Lara eno dilemo. Zdaj, dopustov je konec, nekateri ste še na dopustu in je bilo dobro vprašanje. Si na dopustu raje z možgani na off, ležiš in ne delaš ama nič, ali pa rajši raziskuješ, preizkušaš nove stvari, športaš, skratka nisi pri miru. Zdaj, Lara zagovarja aktivni dopust, ampak a je zmeri tako bilo?
0: Torej, Lara, ti imaš kakšen dopust, kjer hočeš samo ležati?
2: Ne, jaz še na Murter, ko hodam tja že cel life, mislim, že celo življenje.
0: Ja.
2: Mislim, da vedno probam najdeti nekaj novega, ali pa da grem na kakšen dan s čovnom, ali pa na kakšen drug otok v bližini. Tako, ne moram biti skozi samo na Murterju, pa s knjigo v roki, pa na nekaj. Tako da...
0: Pa vsako poletje nekaj novih uršk.
2: No, to pa ne vem, če drži, Gizo.
0: Kako ne?
2: Mislim, ne vem.
0: Ti imaš vse nagledano, vse preštudirano.
2: Dajmo, pa tista Cadillac ne manjka san. Hvala lepa.
3: Poletno razpoložena Lara Tošič in Iztok Gustinčič. Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.

0: Eternal Flame, The Bengals, 20 čez eno je naslednji, pride Nico Santos. To bo za Tadeja, ki pravi, da ima ekstra probleme začeti na novo teden. Po dopustu. Te razumem popolnoma, bomo skupaj oddelali brez skrbi.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2. Budilka.
1: Ugasnjena.
2: Gneča.
1: Mimo.
2: Polita kava.
1: Ajoj, urejeno. Z narobe obrnjeno majico.
2: Maš to. Zdaj premagaj še Aviro dneva na Radio 1.
1: Če ti uspe, ti podarimo brezplačno štartnino za Aviratek in mesto v ekipi Radia 1 z Miho Deželakom.
2: Avira dneva. Naj te nobena Avira ne ustavi.
1: Najbolj nor tih za junake tretjega nadstropja. Več na aviratek.si.
3: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
4: Škerjan s pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na škerjanc.com.
5: Trenirka, nahrbtnik Superge in legendarna bela majica. Nekatere stvari so enostavno večni klasiki. Vse, kar potrebuješ za začetek šole, te že čaka v Decathlonu z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo.
6: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
7: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
8: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
7: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
8: Vredo je.
9: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Iščete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
12: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
13: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
14: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
15: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
16: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Kemoplast. Svet talnih oblog. Sveže na Radio 1. Radio 1. Nico Santos. All time.

0: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
1: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. Maj-leče.si.
2: Ja, danes še plohe nevihte, temperature pa bodo od 26 do 32. Jutri več sonca, popoldanske plohe bodo na severu države, v sredo bo pa večinoma jasno in spet vroče.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Asistenca Porsche Slovenija, kako vam lahko pomagamo?
5: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
4: Seveda.
5: Ja, kdaj pa pol spite?
3: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija, Audi, nič 80, 19, 15.
2: Izvolite, Zre.
6: Hvala, ker pridno sodelujete na nič 80, 22, 55. Na regionalni cesti Vipava Razdrto je zaradi prometne nesreče promet urejen izmenično enosmerno, torej cesta je ponovno odprta, vendar poteka promet malce počasneje. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Logatcem in Uncem, prav tako zaradi prometne nesreče nastal je zastoj. V vseh zastojih prosimo, ustvarite in držite reševalni pas. Poglejmo še ostale zastoje, kje so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove ter v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Na Dolenjski avtocesti še vedno stojite od priključka Bič do Ivančne Gorice. Gorenjska avtocesta proti predoru Šentvid, predor Šentvid pa proti Kosezam občasno zapirajo zaradi varnosti. Na Ljubljanski južni obvoznici stojite od centra ter Ljubljanski zahodni obvoznici mimo Kozari proti Primorski avtocesti. Primorska avtocesta proti Kopru od Kozari proti Vrhniki in pred delovno zaporo v Postojni se tudi stoji. Na cestah Bertoki Koper, Šmarje Koper in Lucija Strunjan je tudi zgoščen promet, pa na Gorenjskem Bohinjska Bela, Bled, Lesce v obe smeri. Toliko za enkrat, v popoldanskem času vam bo v prometnih informacijah delal družbo Borut Andrejaš. Srečno!
1: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
2: Ja, in preden prevzame popoldanski šov v studio, jaz še vedno vrtim muziko, ki vam pomaga startati teden in Blaž je napisal, lahko enega Eminema za vse nas, ki delamo. Blaž, lahko? I was listening to the album. Good fucking luck, you're on your own.

0: Daj, daj, je rekla Shakira, zdaj kaj točno, ne vem.
1: Avira dneva.
2: Premagaj izziv, osvoji štartnino in postani del ekipe Radia 1 na Aviratiku.
0: Aviratik, letos gre Radio 1 in gre Miha Dežela, ki zdaj nabera tole ekipo za nepozabno dogodivščino. 8-kilometrska proga, 20 zabavnih ovir. V bistvu premagaš sam sebe, ne, pa svoje strahove in izzive in pomemben je pa ekipni duh, pomembno je, da se imaš fajn, pomembno je, da se smeješ in pomembno je, da si zraven v Deželakovi ekipi. Zato, da greš, oziroma če bi šel, se prijaviš z SMS-om na nič 51 300 300, pošleš Aviratek, ključno besedo in svoje podatke. Če te pokličemo, moraš premagati če eno vero, kot je bila ta danes.
3: Naštej 5 slovenskih mest, tako da prvo črko imena zamenjaš črko A. Torej, Maribor je Aribor in tako naprej. Pripravljena? 3-4 zdaj. Okay.
4: Ja, Aribor, A, Ran, A, Atec, A, Elje, A, Elenje.
3: Ma v redu je, v redu. Ma seveda. Ja, malo je hecno, ker ima veliko mest, drugo črko, ker sem oglasnik. Okej.
0: Avo, bravo, bravo. Darja je zraven. Torej, če ti uspe, tudi tebi, imaš štartnino, si člana ekipe Radia 1 pod vodstvom Mihe Deželaka. Evo, ostale vere te pa čakajo na Aviratiku. In z vsako prijavo pomagaš junakom tretjega nadstropja. Dobrodelna nota je pri tem Aviratiku. Več na aviratek.si. Čakamo pa vaš SMS, torej, kdo gre z Deželakom na tale tek? Nič 51 300 300.
1: Mašto.
2: Avira dneva. Samo na Radiu 1. Najbolj nor tek za junake tretjega nadstropja. Več na aviratek.si.
0: Evo še dva junaka. Pride tak malo v popodanskem šovu. Meško pa Pintar. Lepo popoldne. Zdržite do konca tega ponedeljka.

0: Tjašlovše in Radio Ena.
1: Od 10 do 2.
0: Danes u jutranji kroniki.
2: Ja, hraven unučka dva čuvava, pa sta na televizorju gledala tiste lučke pa bagre, pa sta si res želela to uživo videti.
3: Ja, smo jih pa zapeljala pogledat, a ne, kaj čuva?
4: Ja, ja, in kakšna je bila izkušnja?
2: Prečudovit je.
3: Ja, zelo fajn.
2: Smo zagledali tiste reflektorje tam na sredini ceste.
4: Ja, ja.
2: Mama bager, mama lej hruška.
4: Ja, jih je veliko, ne?
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. Radio 1 Obala.
5: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
6: V Telekomovem centru Koper vas čakamo sladkim presenečenjem in zabavno igro. Obiščite nas v torek 18. in v sredo 19. avgusta med 10. in 18. uro. Sestavite si svojo najponudbo. Mi pa vam bomo z veseljem predstavili vse aktualne ugodnosti Telekoma Slovenije. Veselimo se vašega obiska.
7: Vedno na boljše.
6: Telekom Slovenije.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Kolombini Casa.
10: V oktobru do 40% popusta na izbrane modele kuhin.
9: Kolombini Casa. V Kopru na Ljubljanski 3. colombinicasa.si.
11: Vozniško pa prometno, prosim.
12: Seveda, takoj.
11: Sprednja leva luč vam ne gori.
12: Joj, kaj pa zdaj?
11: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.
13: Izberi avto in odpeli.
14: Gabalizing vse uredi takoj.
13: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
14: 24 mesecev miru, to je to.

0: Ja, tako ne, lepo pozdravljeni.
1: Dobrodošli, lepo pozdrav.
0: Kje boste pa vi kaj za novo leto? Oprostite, zdaj smo pa še tako daleč.
1: Po 15. augustu mislim, da je to že skoraj legitimno vprašanje.
2: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pelestnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Ura je dve, lep pozdrav.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Cene goriv gredo jutri občutno navzgor, najbolj bo udarilo po žepu voznike dizlov, saj bo poln 50-litrski rezervoar dražji za več kot 5 evrov in bo ponovno stal skoraj 93 evrov. Pri enakem rezervoarju bencina boste odšteli dobre 3 evre več, torej dobrih 79 evrov, dražje pa bo tudi kurilno olje. Slovenske posadke z letali Air Tractor že od konca tedna pomagajo krotiti obsežen požar v Furlaniji Julijski krajini, kjer so ognjeni zublji ogrožali hiše in zahtevali evakuacijo 25 prebivalcev. Naši piloti so v treh dneh opravili več kot 200 poletov in na požarišče odvrgli več kot 600 tisoč litrov vode. Predvidoma naj bi misijo končali danes. Koprski policisti pa so posredovali potem, ko so trije moški v zgodnih jutranjih urah nadlegovali dve mladoletnici. Eden od njiju je v dekle brcal pesek in celo zamahnil proti njenemu očetu. Ko so varnostni organi trojco izsledili, so pijani moški kričali v tujem jeziku ter se aktivno upirali in poskušali napasti policiste. Ti so morali uporabiti prisilna sredstva, vse tri kršitelje so pridržali ter jim izdali plačilne naloge.
1: Krajevne plohe in nevihte v popoldnevu proti večeru naj bi zajele kar večji del države, po noči pa se bo prehodno ozračje umirilo, jutri delno jasno, popoldne in zvečer predvsem na severu spet kakšna ploha ali nevihta, v sredo pa sončno in vroče. Na Ptuju 24 stopinj v tem trenutku, Celje, Maribor, Izola 26, Ljubljana, Vrhnika 27, Črnomelj 32.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
1: Z vami na poti v popodnevo Borut Andrejaš.
6: Lepo zdrav. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Logatcem in Nuncem zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj do sredine Vrhniškega klanca. Zastoj je pa tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove ter v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Na dolenjski avtocesti se stoji proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice, na gorenjski avtocesti proti Ljubljani od predora Šentvid do Koses in naprej po ljubljanski zahodni obvoznici do Koza. Zastoj tudi smeri ljubljanske južne obvoznice od priključka Ljubljana center proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Na primorski avtocesti gneča tudi proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko, na cestah Bartoki Koper, Šmarje Koper, Lucija Strunjan ter Bohinjska Bela Bled Lesce pa v obe smeri. V vseh zastojih in tudi v delovnih zaporah prosim naredimo in držimo reševalni pas. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Vipava Razdrto med Hraščami in Podgričem. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. Če boste kje opazili modre ali oni vas, nič 80 22 55 srečno.
7: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
3: Teden še kar traja, a vsaj poletje ve, kaj dela. Vklopi ventilator, zagrni žaluzije in uživaj. S Meškom in Pintarjem je vse bolj čil.
0: Lepo pozdravljeni, dobrodošli, 2:03. Še v tem tednu sva z vami Meško in Pintar, v tem terminu od 2:06. Po pa naj bi se vrnil Roši, želiva srečno pot domov, pa da vam danes lepo zalije vrt pa zelenico. No.
1: Sicer pa želiva tudi vse dobro Prekmurcem ob njihovem prazniku. Danes obeležujemo priključitev Prekmurcev k matični domovini, če mene moj spomin na državljansko vzgojo v osnovni šoli ne vara.
0: Mislim, da je zdaj priključitev Prekmurja in združitev Prekmurski zlop. Ampak mislim, da bo danes tudi o tem tekla beseda. do 6, nekdo zagotovo več ve o tem, že po 2 kličeva verjetno najbolj znano Prekmurko, ki bo z nama sooblikovala današnji program tudi.
1: Žensko tudi? Torej? Ja. Ni Vlado Kreslin, ni Vlado Poredoš.
0: So še drugi znani Prekmurci, ne? Kim ni Vlado ime, pa bomo tvo jasno. Danica?
6: Danica.
0: Danica Lovenjak?
6: Ne.
0: Kjera Danica?
6: Ta, ki ima mesnico pri Radencih.
1: Ja, mis Marija.
0: Ja, pa na to smislo, no, pa glih.

0: To je legendarni Sting, pravkar na Radio 1. Lepo pozdravljeni, drage dame in gospodje, Meško in Pinter so tukaj. Spet je tukaj ponedeljek. Danes ni navaden dan za Slovenijo in danes ni navaden dan za Prekmurje. Uradno današnji praznik imenujemo dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. In sva rekla, da mi bomo danes imeli prekmurski dan v Meško in Pinter šovu. Zato vsem prekmurkam in prekmurcem želimo en lep praznik. Kot tudi eni naših trenutno verjetno najbolj znanih prekmurk, tukaj je Nika Zorjan!
1: Dobar den, Bogdaj!
2: Bogdaj, tudi tebi!
0: Nika, živjelo prekmurje danes!
1: Hvala lepo, da mu ga skrbu prekmursko gučala.
0: Je vse pravilno, imaš so pravico.
1: Je to naš praznik,
2: ne? No super, čez 5 minut pa poj prevedemo vse za nazaj. Nama se zdi, da si neka neuradna turistična ambasadorka prekmurja. Kaj teb dejansko pomeni, da si z tega konca Slovenije?
1: Zdaj sem pravi prekmursko gučena, tako bomo kot razmeno. Uh-huh. Jaz sem res izjemno ponosna prekmurka in se pravi to vščin širite tudi prek moje muzike in ponosno sem na naš prekmurski jezik. In predvsem pa me je to všeč, da gučim po prekmursko, me ponavadi nič ne razme, tako da fejs hitro gučim in tako nič ne razme, tako to me je fejs dobra stvar.
0: To je fantastično.
1: Predvsem pa mi prekmurci imamo absolutno dobro hrano. Pijačo, tako ali tako. Pa se pravi, Prekmurje je res lepi kraj, kjer si spočineš in še posebej za kakšni kratek oddih se zemeš čas do sebe, je Prekmurje se mi zdi, ka najboljša izbira.
0: Najboljša izbira, to vsi vemo. A kaj boli, ko prideš v Ljubljano, pa moraš preklopiti v to neko slovenščino, da te vsaj malo razumejo, ker vem, da to je jaz to delam.
2: Tudi, ja.
0: Sam za to.
1: Pa več, kaj sem se že tako sem že preklopila, vidiš. Navadila sem se, da ko nekdo z mano govori, avtomatsko preklopim, zato ker pol je bilo vedno vprašanje, kaj ne razumem, ne razumem, kaj govoriš. Tako da enostavno prekmurci smo skoraj primorani se te malo prilagoditi, ker vače nas tako nič ne razume. Ker pa eni strani fajn, po drugi strani pa ajde, to vzajmeš za kljubka, se malenkost prilagodiš.
0: Pravilno.
2: Nika, danes na današnji prekmurski dan imamo zate eno nalogo. Danes ostala Slovenija spoznava Prekmurje, ker vemo, da imate najbolj žmohten dialekt možen. Nama danes povej en stavek, ki je res pristno značilen in ga samo prekmurci in znate izgovoriti in razumete dejansko. Mi preostala Slovenija bomo pa danes ugibali skupaj s poslušalci na 051-300-300. En orto prekmurski stavek.
1: Ok, eno ga sem vedno gučala in se mi zdi, ka sem ga že to prevečkrat pravila, se pravi žmetne kmici po sveti, gori žgati po sumiča bulti, to je bilo že prevečkrat izrečeno, tako da bomo zdaj nekaj drugega povedala.
2: Dobro, ok.
1: In sicer. To sem si kar sama nekaj zmislila. V glavnem, greva tak. Včera sem menjavala feronke, pa sem se tak bila kej zdarila, ali nika ne. Važno, kaj gne svetek, kam pa lejko gejla po solanko.
0: Mamo, mi danes cel dan dovolj nimamo, ne?
2: Prv del sem razumel, drug del pa, kaj je bilo to?
1: Čakaj, sem prehitro rekla.
2: Dej še enkrat, prosim, celoga.
1: Ok. Včera sem menjavala feronke, pa sem se tak v lakejt vdarila, ali nika nej. Važno, kaj gne svetek, kamo pa lejko gejla po solanko.
0: Čakaj, proti koncu je pa, to pa je bilo.
2: Solanko, ja.
0: Ja, težko proti,
2: ljubi bo.
0: Čakaj malo, danes pa, težko si nam dala, jaz nisem mislil, veš ene 4-5 besed pa.
2: Ja, tako.
0: Danes
2: tako.
0: Bomo pa danes kar ugotavljali.
2: Bomo šli, del po del.
0: Bomo šli.
2: Vrhunsko. Draga Slovenija, danes ugibamo tale stavk celotno popovdne na 051-300-300. Pošljite odgovor, mogoče besedo po besedo, pa nam do 6. rata rešiti zadevo.
0: Veš, da bomo. In prekmurci, tokrat se nama ne javljate, čeprav je to glih protislovno glede na današnji praznik, ampak dajmo poskusiti. 051-300-300. Nika, hvala ti, še te potem pokličemo za
2: rešitev.
0: Rešitev, no? Upam, da.
1: Ja, zmenjeno. Super. Pozovte.
0: Da, super.
2: Se slišimo.
0: Lepo bodi, se slišimo.
2: Ajde, čau.
1: Enako pa pozdrav vsem prekmurcam. Lepo praznujmo. Kliše. Čau.

0: Nekaj odgovorov sva že prejela na nič 5 na 300 300. Če ne veste, o čem se pogovarjamo na današnji prekmurski dan, nam je Nika Zorjen razkrila en tipični prekmurski stavek, ki se glasi takole. Zdaj pa pozorno poslušati.
1: Včera sem menjavala firunke, pa sem se tak vlakejt vdarila, ali nika nej. Važno, kaj gne svetek, kamo pa lejko gejla posolonko.
2: Pa lejko gejl berne.
0: Ej, ampak prvi del še gre.
2: Prvi del jaz razumem. Okay. Prvi del je meni logičen, ker je ena beseda ista, kot jo mi po gorensko rečemo.
0: Okay.
2: Ti si rekel, da je ne poznaš?
0: Firnke.
2: Pri nas je tudi firnk.
0: Zavese.
2: Zavesa.
0: Okay.
2: To sem dojel, da je...
0: To prvi del mama.
2: Da je očitno menjala je zavese, to mamo.
0: Dobro,
2: da moramo odkriti.
1: Včera sem menjavala firnke, pa sem se tak vlakejt vdarila, aha, ali nika nej. Važno, kaj gne svetek, kamo pa lejko gejla posolonko.
2: Okay. To se sam stopnjuje,
0: to
2: veš.
0: To se sam stopnjuje, to je absolutno pre... To je dolg stavek.
2: Nič 5, 1, 300, 300, če veste, vsaj, ne vem, del rešitve. Zdaj, prvi del smo kolikor tok že pogruntali. Pa...
0: Tudi v SMS-ih je ja, že kar veliko ljudi vam, ta prvi del vam gre. Ampak dajmo še enkrat slišati, ker ta drug del pa ni mi jasno nič približno.
1: Včera sem menjavala firunke, pa sem se tak vlakejt vdarila, ali nika nej. Važno, kaj gne svetek, kamo pa lejko gejla posolonko.
0: Zdaj moramo povedati, da izven etra. Ne, Nika že povedala odgovor, posneli smo odgovor in ga bomo hranili, dokler nekdo ne dešifrira današnje prekmurske ugante.
2: Ampak dešifrira celotne prekmurske ugante.
0: Na nič 5 1 300 300, na WhatsAppu, na Viberu, na SMS-u, kamor koli lahko.
2: Sicer pa še enkrat čestitava vsem prekmurcem ob dnevu priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom.
0: In edino pravilno, da tole zavrtimo še enega fantastičnega
2: prekmurca,
0: našega Vladeka. Čez par minut pride k nam na enko.
3: Morje, galebi, opanke in družba. Opanke. Japonke in družba.
4: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
3: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
5: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
6: Kdor posluša enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
7: Enkino super poletje ti prinašajo.
3: Nutrino Lab. Fontana piv zeleno zlato žalec. Loterija Slovenije.
8: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka. S glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
9: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
10: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
9: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
11: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
12: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
13: Vedno na boljše.
14: Karglas popravi, Karglas zamenja.
15: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
16: Iščeš službo? Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cwb.s.com.
17: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj 2 izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
18: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
19: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
20: Pri Tuš Cash & Carry dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tuscc.si. Tuš Cash & Carry. Vaš partner v poslu.
21: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje... Kaj je narobe?
22: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Načrtuješ pot na Hrvaško?
1: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
13: Je super.
23: Zato, ker se lahko človek malo sliče.
24: Radio 1.

0: Drage Prekmurke, dragi Prekmurci, danes je vaš dan. Poklicala sva Niko Zorjan in povedala je tale stavek, zato prosim, da ugibajmo vsi skupaj.
1: Včera sem menjavala ferunke, pa sem se tak v lakejt vdarila, ali nika nej. Važno, kaj gne svetek, kamo pa lejko gejla posolanko.
0: Če nam znate kakorkoli pomagati, karkoli, nič 5-1-300-300 SMS-o.
2: Še pred tretjo, razkrijeva eno pomoč.
0: Upam, da bo pomagal.
3: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
4: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru. Radijska mreža, Radio 1.
2: Po dolgem času smo izvedeli, kako izgledajo oblaki na nebu. Zdaj je bilo večinoma samo sončno, danes pa tudi plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširili nad vso Slovenijo. Žal možni danes tudi nalivi in močnejši sunki vetra. Po noči se bo ozračje umirilo, jutri delno jasno, popoldne spet možna kakšna ploha.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
7: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
8: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Prometna ekscelenca Borut Andrejaš.
9: Dobrodošli. Zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti smer Celje med priključkom Dramlje in počivališčem Zima. Tam se je zgodila prometna nesreča. In še nekaj lokacij zastojev. Štajerska avtocesta proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove ter v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Dolenjska avtocesta proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice. Gorenjska avtocesta proti Ljubljani od predora Šentvid proti Kosezam in naprej po ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Na ljubljanski južni obvoznici tudi od priključka Center proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Primorska avtocesta gneča tudi proti Kopru med Vrhniko in Logatcem in proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Vrhniko. Pa na cestah Bartoki Koper, Šmarje Koper, Lucija Strunjan ter Bohinjska Bela Bled Lesce v obe smeri. Še vedno pa je promet urejen izmenično enosmerno na cesti Vipava Razdrto med Hraščami in pod Gričem, prometna nesreča. Radar pa te pozdravi v Kresnicah pri mostu smer Ljubljana. Jaz pa vas še vedno pozdravim na nič 80 22 55, ko bo še karkoli novega prometnega. Srečno.
5: Meško in Pintar.
0: Lepo pozdravljeni, drage dame in gospodje, srečno po domove, upam, da ste v redu, pa da danes ne bo kakšnih težav z vremenom, vsak primer, ne?
2: Zdaj, z vremenom težav niso imeli v ZDA, vsaj mi ne vemo, so pa imeli težave s polnimi igračkami, veš?
0: Zakaj nas to zanima? Prosim, da mi da en mi razlog, daj.
5: Meško in Pintar.
0: Lepo pozdravljeni, drage dame in gospodje, srečno po domove, upam, da ste v redu, pa da danes ne bo kakšnih težav z vremenom, vsak primer, ne?
2: Zdaj, z vremenom težav niso imeli v ZDA, vsaj mi ne vemo, so pa imeli težave s polnimi igračkami, veš?
0: Zakaj nas to zanima? Prosim, da...

0: Poletni večer.
1: Da se lahko zunaj sede, da so ljudje okoli, da se lahko kavico spije, pa tako.
0: Več poletja.
2: Več dobre glasbe.
3: Radio 1.

0: In la Sketch-a, pravkar na Radio 1, Meško in Pinter so tukaj, to je ASRH. Drage dame, spoštovani gospode, če pa imamo kaj v tem času kisli kumarc, ko se nič ne dogaja, pa imamo radi ekskluzivne top novice, tudi če so z Amerike. Ja. Naš posebni poročevalec za škandale je Rok Pinter.
1: Hvala lepa, lepo zdrav. Policisti so v ameriški prestolnici v tem tednu ob 7. zjutraj se odzvali na tak zaskrbljujoč klic, dajmo reči.
0: Okay.
1: Pred enim od gasilskih domov v Washingtonu se je pojavila sumljiva naprava, območje je bilo zaprto za promet, posredovala je bombna enota.
0: Torej, to so bile prav resne stvari, ker je bila kaj, prav bomba.
1: Po informacijah, ki jih imamo, ne, ki so jih posredovali, ta predmet pred gasilskim domom pustila oseba, ki naj bi se pred tem pogovarjala z enim od zaposlenih, potem pa odvrgla napravo in zapustila lokacijo.
0: In kaj je bilo to pol od tem, da ta naprava?
1: V policijskem poročilu so napravo opisali kot prenosno elektronsko spolno črpalko.
0: No čakaj, zdaj mi je pa absolutno manj jasno, prenosno elektronsko spolno črpalko, pri milem bogu kaj.
1: Nekdo je pred gasilskim domom odvrgu neko spolno črpalko in vsi so mislili, da je bomba več ur zaprto območje, je pa tudi zanimivo, da v poročilu piše, da je naprava imela izpostavljene žice.
0: Mi se zamisli, da je bil eden od teh od bombne enote sred družinskega kosila, ko mu je mogel, veš, tisti pipser, on pozivnik mu je začel zvoniti, on vstane, leti. Pol pride nazaj domov in mora on pol razložiti familija, se upravičujem, zdaj sem pa bil na nujno posredovanje sem imel za to, ker...
1: In kaj ste
0: kaj ste odkrili, ne? Prenosno elektronsko spolno črpalko. Ste si predstavljaš?
1: Klic na 911, na nujno številko. Dobar dan, eno bombo imamo sami. Mislim, mejken je čudne oblike, no.
0: Mislim, bombastično smo se imeli, no, res bombastično.
2: Meško in Pintar na Radio 1.
3: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.
4: Ko me

0: na Radio 1.
1: Še več energije in dobre volje.
2: Ja, lepo zdrav, Meško in Pintar iz Radia 1. Kaj je to, Jana?
3: Jasna. Ampak visto sem pogruntala, da sem potem polovico spustila, tako da...
2: Ja, pa glej se, zato te kličemo.
4: Zato te kličemo, da rešimo vsaj prvo polovico. To, da malo pomagaš ostalim poslušalcem, ker veliko jih še ne ve.
3: Torej, včeraj je menda firanke obešala zavese in se vdarla v komolc, pa je vse okej. Ampak dalje pa tudi jaz, torej je to, ne, prvi del.
2: Da ti celo spustim, čakaj.
5: Včera sem menjavala firanke, pa sem se tak blakejt vdarila, ali nikaj ne. Važno, kaj gne svetek, kamo pa lejko gejla posolanko.
2: A nam lahko še s čim pomagaš?
3: Danes je svetek in bo lahko nekaj, bom lahko jedla, gejla jedla, kaj pa ne vem, ker ne razumem dobro, kaj sploh reče.
2: Okay.
3: Torej včeraj sem se udarila, sem obešala zavese, udarila sem se v komolc, ampak je danes vse okej, okay. Še dobro, da je svetek, da bom lahko jedla ne vem kaj, evo, to je to.
2: Ok, pa si pa
4: vrhunsko.
2: Ful pomagala.
4: Vrhunsko.
2: Hvala lepa.
4: Veliko več si vedla kot midva, tako da hvala ti.
2: Hvala.
3: O, evo, super. Ja sem Štajerka, tako da Prekmursko mi je blizu.
2: Ja, glej, jaz sem tudi Štajerec, pa mi ni blizu, zato tako da, dobro si pomagala.
1: Meško in Pintar na Radio 1.
0: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave. Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
6: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kva pa češ druzga, dobiš nagrado.
1: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato Žalec. Fontana Piv zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti, dobimo se pri Fontani.
1: Radio 1 Obala.
7: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
8: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
9: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
10: Sosed je poklical Mareta, zdaj ima nova okna.
11: Kolega je poklical Mareta, zdaj ima nova vrata.
10: Taša je poklicala Mareta, zdaj ima nova garažna vrata.
11: Ja, a še mi pokličemo Mareta.
12: Mare!
11: Okna Mare.
13: Opremljanje doma je ena najpomembnejših stvari v življenju. Lahko se sliši tako.
14: Au, pazi!
13: Ali pa tako.
15: Darsen, ko začutiš pravo lepoto bivanja. Specializirani salon pohištva Alples v Izoli. Darsen.si

0: Tale aplauz je bil namenjen Sergeju Furlanu, ki se je vrnil z 8-mesečnega dopusta.
1: Bravo, Sergej.
2: Dobro si, to zaokrožil na vzgor.
1: A si še znov pride do radija?
2: Navigacijo sem si vklopil.
1: Aha, redo, pamet.
0: A po prešrifih dobro zapisam, to skod, tog dopusta kot Denis Audič. To je ta stara garda, veš? To bomo mi dva kdaj enkrat tako, ne?
3: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite

0: 15. avgusta.
1: Ura je točno 3.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju i na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Evo sem vam pa z dopusta neki prinesel, in sicer podržitve goriv. Malenkost. Torej, v polnoči bo gorivo draže, če v rezervoar natočite 50 litrov bencina, boste plačali malo več kot 3 evre več kot danes, pri enaki količini dizla pa bo račun jutri višji za malo več kot 5 evrov. To velja na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest. Popodne in zvečer bodo nevihte od severa prešle vso Slovenijo. Ponekod so možni močnejši nalivi in sunki vetra, po nevihtah pa se bo hitro ohladilo. Na delu Primorske zaradi suhe narave še vedno velja zelo velika nevarnost za požare. V Ormožu bodo zgradili skupnostni center za ljudi z demenco. V njem bodo dnevne dejavnosti za obolele in pomoč svojcem, ki za njih skrbijo doma. Dela naj bi končali do septembra prihodnje leto. Hrvaška policija pa je aretirala 4 ljudi osumljene namernega potikanja požarov na območju Zadra. Po navedbah policije naj bi požare zanetili na 10 krajih, preiskava še poteka, primer pa so predali tožilstvu.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Ob 15. uri Slovengradec in Logatec 24 stopine, Slovenska Bistrica, Jesenice in Maribor 26, Ljubljana, Izola 27, Črnomelj pri 32 stopinjah. Plohe in nevihte v temle popoldnevu do večera naj bi zajele vso Slovenijo. Po noči se bo zračje umirilo, jutri delno jasno, popoldne in zvečer predvsem na severu spet kakšna ploha.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, vrtec in šola. Obišči baby center in se pripravi na novo šolsko leto z novim nahrbtnikom, mehkimi copatki in novo kolekcijo oblačil in obutve. Za brezskrben skok v novo šolsko leto obišči baby center ali babycenter.si.
6: Borot, na poti težave ki.
8: Trenutno vozni pas zaprt na obalni cesti Koper-Izola proti Portorožu, predoru Markovec, pokvarjeno vozilo. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovensko Bistrico, na dolenski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice, na gorenski avtocesti proti Ljubljani od predora Šentvid proti Kosezam in naprej po ljubljanski zahodni obvoznici do Kozari, na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, zato za pot proti Kranjski Gori že priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na ljubljanski južni obvoznici so zastoji od priključka Ljubljana center proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti do Dragomerja, na primorski avtocesti gneča tudi proti Kopru med Uncem in Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Vrhniko. Gneča tudi na cesti Bertoki-Koper, Šmarje-Koper, Lucija-Strunjanter, Bohinjska-Bela-Bletlesce v obe smeri. Vseh zastojih saj vemo, naredimo in držimo reševalni pas. Se pa je nova prometna nesreča zgodila v Novem mestu na Ljubljanski cesti pri trgovskem centru, torej med avtocesto in Novim mestom, tam je polovična zapora. In pa posledice prometne nesreče so odstranili na štajerski avtocesti proti Celju med priključkom Dramlje in počivališčem Zima, prav tako so posledice prometne nesreče odstranili na cesti Vipava Razdrto med Hraščami in Podgričem. Radar pa sporočate na SMS 051-300-300 na Muti na Karavaningu in pa še v Kresnicah pri mostu v smer Ljubljana. Varno pot.
2: Korekcijski okviri Marc Jacobs, Boss, Tommy Hilfiger, Carrera in drugi. Zniženi se kar 30% pri nakupu nad 50 evrov. Moje-leče.si. Teden še kar traja, a vsaj poletje ve, kaj dela. Vklopi ventilator, zagrni žaluzije in uživaj. S Meškom in Pintarjem je vse bolj čilo.
9: Lepo pozdravljeni, dobrodošli, 3-4 minute, to je Radio 1, kjer danes čestitamo vsem prekmurkam in prekmurcem v vašem jeziku.
10: Včera sem menjavala firunke, pa sem se tak blaket vdarila, ali nika nej. Važno, kaj gne svetek, kamo pa lejko gejla poselonko.
9: Danes je uradno dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom.
11: In danes skupaj prevajamo ta stavek, ki nam ga je zaupala Nika Zorjan iz prekmurščine v razumljiv jezik večjemu delu naše države. No?
9: En del smo ga že rešili, zdaj v prvem delu poveda je menjala zavese in se je udarila v roko. To zdaj vemo. Laket. Tako, se upravičujem. Še v te pol ure preveriva še koga od vas, ki ste se javili na 051-300-300, mogoče pa rešimo že vse.
11: Bomo vsak čas, no?

0: Robbie Williams, legenda iz leta 2004, Let Me Entertain You, to je Radio 1, 3:20, lepo pozdravljeni, dobrodošli.
1: In seveda imamo na Enki tudi čas za izobraževalne vsebine, prihaja edina stvar, ki je bolj neizogibna kot podražitev goriv vsak torek, to je poletni nasvet Matica Meška in njegov TikTok konzil. Hvala lepa. To je sarkastično, ne gre, ne? Ne.
0: Hvala lepa. Tudi danes sem zasedal z mojim TikTok konziljem in smo skupaj spravili poletni nasvet, ki vam lahko obrne svet na glavo ali pa tudi ne.
1: Ne.
0: Če vas komarji poleti pojejo žive, obstaja možnost, glede na to, da se ti prasko zdaj cel dan.
1: Bož, kažno imam stari.
0: Ja, mogoče ni problem v tem. Dobro. Okay. No, ni problem v tem, da imate sladko kri. Mogoče je problem zelo bolj primitiven in sicer pivo in noge. Strokovnjaki namreč pravijo, da komarje privlačijo stvari, ki jih mi čez poletje proizvajamo v industrijskih količinah, torej izdihan ogljikov dioksid, telesna toplota, znoj in različni telesni vonji. In obstajajo tudi raziskave, ki kažejo, da smo jim po pitju piva še bolj zanimivi. Torej, predstavljaj si, sediš zunaj 28 stopinje, noge si cel dan kuhal v teniskih oziroma v supergah, v roki imaš mrzlo pivo. In potem, kaj?
1: To si zdaj opisal, moj poprečen torek.
0: In pol pride na najbolj ponižujoč del na sveta, pomaga tudi rok finter, da si umijete noge. Ker so določeni vonji iz kože in stopal komarjem bolj zanimivi. Torej, če ste doslej rekli, mene pa komarji vedno najdejo, ker imam tako sladko kri, mogoče rok nehaš romantizirati situacijo, nisi sladek, sam smrdiš pa piješ pivo. Hvala lepa.
2: Meško in Vintar na Radio 1.
3: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in za

0: Miško in Pintar na Radio N.
1: Še več energije in dobre volje.
2: Neža, živijo, kje te motimo, kaj delaš?
3: Zdaj sem pa na lepšem, malo se razvajam.
2: Edino pravilno.
4: Sem midva, ti ne bova veliko časa vzela. Sem pač danes rešujemo tole dilemo, ki nam jo je povedala Nika Zorjan. Dajmo najprej slišati celoten stavek, ki ga prevajamo danes v slovenščino.
3: Včera sem menjavala ferunke, pa sem se tak v lakejt vdarila, ali nika nej. Važno, kaj gne svetek, kamo pa lejko gejla posolom.
2: Neža, odkot si ti iz Slovenije? Z kjerga dela Slovenije si ti?
3: Jaz sem pa z Gornje Savinjske.
2: Okay. To pomeni, se ti kaj svita?
3: Se pravi, včeraj sem menjala zavese in sem se udarila v komolč, da je le kaj, da, dobro, da je danes svetek, da mislim, da, da bo danes nekaj naredila naprej, ne vem.
2: Okay, to si pomagala.
4: Kaj pa je svetek?
3: Svetek, a ni praznik.
2: Svetek je praznik.
4: A svetek je, okej,
2: v redu. Ja, petke pa svetke, ne? Tako mi dva delamo.
3: Ja.
2: Petke pa svetke, zato pravijo, petke pa svetke delava mi dva.
4: Nisem.
2: No, tako. Okej, ta čista zadnji del nam še fali. Neža, najlepša hvala, da si lahko pomagala. Veliko si nam pomagala, no?
4: Hvala, da si mene naučila, no, če drugega ne.
3: Ja, ajdi.
1: Meško in Pintar na Radio 1.
0: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave. Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Bo dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
5: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, ha pa češ druzga, dobiš nagrado.
1: Radio 1, zveste poslušalce, vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije,
1: Nutrinola,
0: Fontana Piv zeleno zlato Žalec
1: in Turistična zveza Slovenije.
6: Nazaj koreninam. Bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026. Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma.
7: Kaj vse moramo kupiti za naslednje šolsko leto? Vodene barvice, barvice, zvezek A4 karo, zvezek A5 črtast, beležka...
8: Dolg se znam, ni problema. V Millerju vas za začetek šolskega leta čaka vse na enem mestu. Preverite našo ponudbo po znižanih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico.
1: Miller. Korekcijski okvirji Marc Jacobs, Boss, Tommy Hilfiger, Carrera in drugi. Znižani se kar 30% pri nakupu nad 50 evrov. moje-leče.si.
9: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
10: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
9: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
1: Žar je vroč, pivo pa ledeno. Ampak ne katerokoli. Kozel 00. Intenzivne barve, intenzivnega okusa. Narejen na Češkem. Priljubljen po vsem svetu. Kozel 00. Poskusi ga.
11: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
12: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
14: Karglas popravi, Karglas zamenja.
15: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
16: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
17: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Drage prekmurke, dragi prekmurci, danes je vaš dan in iskrene čestitke. Zato poklicala sva Niko Zorjan in skupaj zdaj že ugibamo že kar nekaj časa, kaj nam je povedala. Preostala Slovenija, zdaj vsi ugibamo na nič pete na 300. Nekdo je zapisal, dajte še enkrat zavrteti, kaj je Nika rekla, takoj vam razložim. No, tisti, ki je to napisal na SMS, no,
1: tole je.
0: Slišimo še enkrat.
2: Včera sem menjavala firunke, pa sem se tak v lakejt vdarila, ali Nika nej. Važno, kaj gne svetek, kamo pa lejko gejla po solonku.
0: Ali se vam kaj svita, dajte napisati. Nič petena, 300.
3: Back to school popusti lahko čisto vsak dobi korekcijske okvirje Marc Jacobs, Boss, Tommy Hilfiger, Carrera in druge. Znižanje za kar 30% pri nakupu nad 50 evrov. Moje minus leče Picasso na spletu ali v živo v optikah.
4: Radijska mreža, Radio 1.
1: Ponedeljek spremenljivo oblačene, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, možni tudi nalivi in močnejši sunki vetra. Ponoči se bo vse skupaj umirilo, jutri delno jasno, popovdne še možna kakšna ploha.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
6: Dobar dan, Čučrik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
5: Seveda.
6: Ja, kdaj pa pol spite?
7: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
1: In prometni guru Borut Andrejaš.
8: Dobrodošli. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in počivališčem Tepanje, na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice, na gorenjski avtocesti gneča tudi proti Ljubljani od predora Šentvid proti Kosezam in naprej po ljubljanski zahodni obvoznici do Kozari, na gorenjski avtocesti gneča tudi proti Avstriji pred predorom Karavanke, zato za pot proti Kranjski Gori priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na ljubljanski južni obvoznici stojimo od Ljubljana od priključka Ljubljana center proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti do Dragomerja, na primorski avtocesti gneča tudi proti Kopru med Duncem in Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Vrhniko. Stojimo tudi na cestah Bartoki Koper, Šmarje Koper, Izola Strunjan, Bohinjska Bela Bletlesce v obe smeri in Ljubljana Vič Brezovica. Prometna nesreča pa se je zgodila v Novem mestu v Bučni vasi pri Supernovi, tam je promet urejen izmenično enosmerno. Še radar v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni in na Muti na karavaningu. Srečno pot.
3: Meško in Pintar.
0: Lepo pozdravljeni pred zjutranjo kroniko. Še ena hitro vprašanje. Kolega Pintar, bi imel ti avto, ki spreminja barvo?
1: Ne.
0: Ker nemški inženiri razvijajo možnost, katero bo mogoče barvo avtomobila spremeniti samo s pritiskom na gumb. Torej ti klikneš in bo barva, ne vem, boš imel iz črnega na belo, ne? In to ima pa je lahko praktično vrednost. Da boš lahko imel enkrat črno, enkrat belo avto.
1: Vse lepo in prav, ampak kaj je tukaj praktičnega?
0: Zato, ker če imaš ti svetlo karoserijo, lahko poleti manj toplote absorbira, ne? Naprimer temnejša, pa bi po zimi naprimer zadrževala toploto in bi bilo manj klime, bi lahko ti spuščal noter.
1: Meni se edina naprimer praktična stvar zdi, da če te radar hapsne, da lahko rečeš, jaz nijam kot rolajsasto fluorescenčnega avta, ampak imam črnega.
0: Ja, jaz imam pa zelenega, grdo zelenega, ti rečeš.
1: Ti pa sploh šta je.

0: Legenda Michael Jackson, pravkar na Radio 1 Mešaj, dobrodošli tudi v zjutranjem spregledu leta. Spominjamo se najboljših momentov zjutranje kronike. Na vseh avtocestah je gibanje ugasnilo. Šoferjem je ostalo le še upanje.
1: A bo še nosljivo?
0: Ne, hujša.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
3: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak.

0: Zadnje dni veliko poročamo o Dars Festu, verjetno najbolj obiskanem cestnem festivalu v državi. Z nočnim dogajanjem je še popestril ponudbo. Jure Bidona je meril trip prvim, ki so se ustavili na Raubar Komandi.
1: Dars Fest odmeva praktično po vsej širši domovini. Tu se vsaj za nekaj minut ustavijo popotniki iz vse Evrope.
0: Aha.
1: Ja, doma pa je vse več navdušenja nad nočnim programom. Naletel sem na izkušnjo iz prve roke. Gospa Magda in gospod Rudi sta obiskala tako imenovane Darsove noči na Raubar Komandi.
2: Ja, Raven vnučka dva čuvava, pa sta na televizorju gledala tiste lučke pa bagre, pa sta si res želela to v živo videti.
3: Ja, smo jih pa zapeljala pogledat, a ne, kaj čuva.
1: Ja, ja, in kakšna je bila izkušnja?
2: Prečudovit je.
3: Ja, zelo fajn.
2: Smo zagledali tiste reflektorje tam na sredin ceste.
1: Ja, ja.
2: Mama bager, mama lej hruška.
1: Ja, jih je veliko, ne?
3: Ja, so, ampak je sam eden nekaj šeflov, drugi so bili bolj primerni.
2: Samo ni bilo prav veliko biska in je šlo kar mal prehiter mim.
3: Tako da sem na razdrtem obrnu, pa nazaj dol, pa na uncu še enkrat obrnu in smo kar dva kroga naredili.
1: Ja, zdaj še ni toliko obiska, ne? Ga bo pa vedno več, verjetno.
3: Ja, ja, no, pol sta pa ta male dva hotla še Darth Vaderja videti,
1: a ne? Ministra, ne? Vrtovca.
2: Ja, kje je Darth Vader, mama? Kje je?
3: Ja, sem rekel, Darth Vader ni sam tukaj, a veste, on se bori na vseh cestah.
1: Ja, res se, ne?
2: No, pa ker nista nehala, a ne? Dejmo ga počakat, mama, Darth Vader ja morva videti, a
1: ja,
2: ne?
1: No, pa kaj ste potem z tega?
3: Ja, na Raubar Komandi sem se na pumpi ustavil, pa sem šel noter vprašat, če imajo kakšen plakat ali pa album z nalepkam od Dars Festa od vojne cest, da bo troc lepil. Ja, nič niso mi.
1: Ja, veste, imajo precej drugega dela, ne, zdaj vedno več.
3: Ja, no, vsaj kakšno figurca od Darth Vaderja s čelado ploh me.
1: Ja, mogoče res, ja.
2: No, sej, drgač je pa fajn.
1: Yes. No, ja, dobro, hvala vama za tale pogovor, so srečo z Darth Vaderjem, ne.
3: Ja, no, bom jaz na Darth klical pa vprašal za tiste nalepke.
2: Ja, le dej, Rudi.
3: Ja, bom.
1: No, Veronika, možnosti za razvoj Darth Festa je ogromno, za zdaj toliko.
0: Jure, hvala. Ja. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.

0: kar na Radiu 1, kjer danes praznujemo skupaj z vsemi, ki živite vzhodno od reke Mure. Danes je uradno dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, tako se uradno reče. Ne?
1: In mi danes rešujemo prekmursko uganko, ki nam jo je zaupala prva dama vzhoda, tako zvana Melanija Prekmurje oziroma Nika Zorjan.
0: No, pa poslušajmo.
2: Včera sem menjavala firunke, pa sem se tak vlakejt vdarila, ali nika nej. Važno, kaj gne svetek, kamo pa lejko gejla posolonko.
0: Zasmarija. Ok, počasi se nam gradi ta sicer na začetku zelo kompleksen stavek, oziroma poved, hvala za vse SMS-e na nič 5300, veliko je že pravilnih odgovorov, veliko sta pomagali na eni strani Jasna, vsi tisti, ki ste zamodili, to so zdaj namigi, ki so jih že dali ljudje.
3: Okay. Torej, včeraj sem se udarila, sem obešala zavese, udarila sem se v komolc, ampak je danes vse ok, še dobro, da je svetek, da bom lahko jedla ne vem kaj, evo, to je to.
0: Zelo okay. Veliko je super. Pomagala, veliko tudi Neža.
4: Se pravi, včeraj sem menjala zavese in sem se udarila v komolc, da je le kaj, da, dobro, da je danes svetek, da mislim, da lahko... Da bo danes nekaj naredila naprej, ne vem.
0: Torej, v bistvu nam fali samo še čisto zadnji del stavka. Dajmo še enkrat slišati celega, pa dajmo se fokusirati na zadnji del stavka, ki nam očitno še dela težave. No?
2: Včera sem menjavala firunke, pa sem se tak vlakejt vdarila, ali nika nej. Važno, kaj gne svetek, kamo pa lejko gejla posolonko.
5: Kaj lejko gejla posolonko?
0: Hey, gejla,
1: bomo probali med četrto in peto razrešiti uganko. Jaz bi sam rad povedal, da je preletel en SMS, da je ta stavk sigurno laž.
0: Okay.
1: Da se firenki v soboto menje.
0: No, no, ja,
6: ekipa Radija 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
7: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
8: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
6: Enkino super poletje ti prinašajo Fontana piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije, Nutrino Lab. Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health.
8: Radio 1 Obala.

0: Pridruži v Bovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, vodi del nje. Prijave na www.blitz-bovecmarathon.si.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
6: Vozniško pa prometno prosim.
7: Seveda, takoj.
6: Sprednja leva luč vam ne gori.
7: Joj, kaj pa zdaj?
6: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.

0: To ni Cetinski, je tole pravkar na radiu, ena par sekund pa bo ura štiri. Kolega Sergej, kaj pa pripravljate?
1: Tudi v novicah pogledamo proti vzhodu Slovenije in sicer povemo, kaj tam počnejo galebi.
2: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
2: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Ura je štiri, lepo pozdravljeni.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Zaradi hude suše kmetijski minister Janez Cigler Kralj napoveduje hitro pomoč kmetom. Živinorejce poziva naj zaradi pomankanja krme ne prodajajo živali v naglici. Obljublja ukrepe, ki naj bi jim pomagali premostiti čas, ko na pašnikih in poljih ni dovolj hrane za živino. Kaja Kalas, ki v Evropski uniji vodi zunanjo politiko, pravi, da bi Unija jeseni lahko razširila sankcije proti Rusiji. To bi pomenilo dodatne omejitve za ruska podjetja in posameznike. Ukrep še ni sprejet, pa želi Evropska unija povečati pritisk zaradi vojne v Ukrajini. V 82. letu je umrl psiholog in dolgoletni predavatelj na Fakulteti za družbene vede Miro Kline. Bil je med soustvarjalci oglaševalske akcije Slovenija moja dežela, za svoje delo pa je prejel tudi državno odlikovanje. Rumenonogi galeb, ki ga običajno povezujemo z morjem, pa zdaj gnezdi tudi v vzhodni Sloveniji. V 40 letih se je razširil skoraj po vsej državi, tudi daleč od morja.
0: Rok Pintar in Brane Gregorčič, se opravičujem, no?
5: Sva z roko v roki spesnila, da je v Sloveniji trenutno v Radovljici 25 stopinj, Šentjerne in Maribora 26, Ljubljana, Vrhnika, Celje 27, v Črnomlju 31. Krajevne plohe in nevihte bodo do večera zajele vso Slovenijo, možni nalivi in močnejši sunki vetra, jaz upam, da ne bo kakšnih večjih težav, po noči se bo ozračje umirilo, jutri potem deloma jasno, popoldne spet možna kakšna ploha.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 €. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
5: Z vami na poti še vedno Borut Andrejaš.
7: Dobrodošli, hvala za vse klice. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje, na dolenski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice, na gorenski avtocesti smer Ljubljana od predora Šentvid proti Kosezam in naprej po ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam, na gorenski avtocesti tudi proti Avstriji pred predorom Karavanke, zato za pot proti Kranjski Gori priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na ljubljanski južni obvoznici gneča priključka Center proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti do Dragomerja, na primorski avtocesti tudi proti Kopru med Uncem in Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Brezovico. Na ljubljanski severni obvoznici nekaj gneče od Tomačevega proti Šiški, pa tudi na cestah Brtoki, Koper, Šmarje, Koper, Izola, Strunjan, Bohinjska Bela, Bletlesce v obe smeri, Ljubljana, Vič, Brezovica in Tomačevo, Črnuče. Promet je še vedno urejen izmenično enosmerno v Novem mestu, v Bučni vasi pri Supernovi prometna nesreča, tam so zastoji iz obeh smeri, radar pa te pozdravi na razkrižju pri Ljutomeru in v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni. Jaz pa vas še naprej pozdravljam na nič 80-22-55, ko se boste oglasili svoje poti.
8: Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na skerjanc.com.
4: Teden še kar traja, a vsaj poletje ve, kaj dela. Vklopi ventilator, zagrni žaluzije in uživaj. S Meškom in Pintarjem je vse bolj čil.
0: Venko, pa to nekaj besluhi. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. 4 pa 3 minute, to je Radio 1. Meško in Pintar se danes igrava poliglote, saj kaj ti namreč?
9: Včera sem menjavala firunke. pa sem se tak v lakejt vdarila, ali nika nej. Važno, kaj gne svetek, kamo pa lejko gejla po solonku.
5: Tale stavek danes prevajamo v večini Slovenije razumljivo govorico, zakaj, ker danes preznujemo praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom.
0: In zdaj smo razkrili že krepko več kot polovica tega stavka, še v tej uri razkrijemo pa v celoti nič 5 na 300, pohvalite se, če vi veste.
5: Sicer pa po dveh iz Prekmurja v Višnjo goro, tam se je danes modila ekipa Radija 1 in delila poletne pakete Radija 1.
0: Vse imamo, ne pa še eno presenečenje imam zate, no? Še pred pol peto, kolega Pintar.
5: A bom vesel ali ne? Se pravi ne, hvala lepo.
0: To bo še manj vesel kot ti, no. Sem to prekal.

0: Veš, ko je Pinterest pa še naprej tukaj, no danes pa je naša ekipa preverjala, kako dobro nas poslušate v Višnji gori in okolici.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
3: Višnja gora se v natečaju Turistične zveze Slovenije Moja dežela znak gostoljubnosti za nagrado poteguje v kategoriji Zgodovinska jedra.
0: Opa, no, simbol mesta je polž, priklenjen na verigi, o katerem je pisal celo naš največji slovenski pesnik France Prešern. O kraju pa govori tudi znamenito Juršičevo delo Kozlovska sodba v Višnji gori, to pa mislim, da skoraj vsi poznamo. A?
3: Kaj za mesto pomeni višnjegorski polž in kako ga vključujejo v zgodbo mesta, sprašuje vas zdaj Marjeta Simoniti iz turističnega društva Višnja gora. Marjeta, živja.
4: Ja, lepo zdrav.
3: Povejte, kaj pomeni zdaj ta višnjegorski polž in kako ga vi vključujete v zgodbo vašega mesta?
4: Ja, višnjegorski polž je seveda eden od simbolov našega mesta, priklenjena na verigo, zato da ne pobegne. Za njem je ena zanimiva zgodba, ki jo poslušalcem zaupamo, ko pridejo v Višnjo goro. Ga pa seveda vključujemo kot simbol v vse naše aktivnosti in pa tudi prebivalci smo tega polžka kar vzeli za svojega, tako da boste povsod po Višnji gori našli polžke in pa seveda imamo tudi tri spomenike za polžem priklenjem na verigo v sami Višnji gori.
0: Jaz še nisem bil v Višnji gori. Koliko imate vi pa kaj višen v Višnji gori?
3: Gospa Indreves?
0: Aha.
4: Višnje. Tudi imamo kakšne višnje posajene, predvsem kar po železnici so zdaj na novo posajene. Če pa mislite, da so višnje povezane z imenom Višnja gora, pa žal niso. Ne? Višnje pomeni bolj... da je bilo mestece postavljeno na višje ležeče področje, gor na hribček, a ne, na katerem je mesto postavljeno, nima pa same veze z višnjami.
3: A, okej, okay. Priznam, da tega nisem
0: razsvetlili.
3: Wow. Zdaj pa, če bi mogla tri stvari našteti, kaj videti in doživeti v Višnji gori, da pa res ne smemo tega spregledati. Kjere so te tri stvari?
4: Nujno obiskati muzej Kranjske čebele, ki je v starem mestnem jedru, okay. Posvečen Kranjski sivki, ki ima domovanje blizu Višnje gore v gradu Podsmreka in pa seveda samo gled srednjeveškega mesteca. Vsekakor je tudi naša okolica vredna obiska, ne samo mesto, ampak imamo čudovite pohodne poti, kolesarske poti, bom rekla, saj najbolj znana je seveda Jurčičeva pot, ki je prehodna skozi celo leto. Pa še bi lahko naštevala, ampak rekel ste tri stvari.
3: Vrhunsko. Več kot dovolj. Mislim, da ste nas prepričala. Hvala lepa za tole, Marjeta Simoniti. Sicer pa Turistična zveza Slovenije že več kot 120 let dokazuje, da turizem ustvarjajo ljudje. Kot krovna organizacija povezuje skoraj 400 turističnih društev z 32 tisoč turističnih prostovoljcev in več kot 1500 mladih, ki svojim znanjem, srčnostjo in predanostjo so ustvarjajo lepšo in bolj gostoljubno Slovenijo.
1: Enkino super poletje.
5: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
1: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma. Nazaj k koreninam, bližje ljudem, Moja dežela. Znak gostoljubnosti 2016.

0: Točno 40 let nazaj, Queenie, A Kind of Magic, pravkar na Radiu 1, Meško in Pinter so tukaj. Lepo pozdravljeni, dobrodošli, kolega Pinter, zdaj nekaj ti nujno moram zdaj povedati. Imam zate eno novico, jaz mislim, da ti ne bo sicer preveč všeč. Prvi šolski dan, ne, se kmalo spet približuje.
1: Škaj je fajn, da že nik 15 let ne rabim o tem razmišljati, vsaj za osnovno šolo, ne.
0: No, to je res, ja, ampak zdaj, glede na to, kje si zaposlen, ne, pa se veš, vsako leto preverjamo običajno, kako pridni smo Slovenci za volanom, se pravi, merimo tudi hitrost običajno, skupaj s policisti, lepo, odgovorno, preventivno, šolske poti, otroci, varno, vse tako, kot mora biti, ampak jaz sem zdaj letos si izboril eno stvar, ne. Sicer, jaz sem se menil tukaj z našimi šefi, ne, z številnimi organizatorji in sem rekel, da če Pintarja že pošljemo meriti kam hitrost, dajmo ga nekam, kjer bo imel nekaj od te izkušnje. Ne. In policija je našla to lokacijo in mi smo se tukaj z urednico to zmenili. Ne. Jaz vem, kam mi dva greva meriti lokacijo.
1: Zakaj se mi zdi, da ješ, ne bom vedel tega?
0: Ti ne boš vedel te lokacije, seveda ne. Je pa dejstvo, ne, da pač 14 dni se skoraj začne šola in to morava narediti. Ampak ti, jaz ti danes ne bom povedal, kam idva greva. Lahko ti dam samo nekaj informacij. Gre za zelo lep del Slovenije, narava je čudovita.
1: V železnike greva?
0: Ne. Razgledi so čudoviti, ljudje so prijazni. Cesta, zanimiva. In ko boš zvedel, kam greva, bodo sicer tvoje besede verjetno ne, jaz tja ne grem. Ampak, tako je pač smo pri nas izbrali, policija se je tudi strinjala, zelo fajn imajo policiste, ne, ne govorimo o tem, da bomo ostali nekje na ljubljanski obvoznici, ali pa spili kavo, pa trikrat pomahali redarju, pa šli domov, ne, mimo pač, mi dva greva na teren tja, ampak na en zelo poseben plac, kjer boš ti hotel reči, da bi se mi čim prej obrnili od tja, no?
1: Sam to bom rekel. Jaz sem Slovenijo ful rad, generalno, zelo mi je lepa, ne vem, kaj bi, jaz kamarkoli ne bi hotel iti.
0: Pomisli malo, ne, zdaj se vseeno šov delava že leto pa pol, pa tudi prej se je dogajalo, da si veliko krat izpostavil, da pa imaš ene nasprotnike v Republiki Sloveniji.
1: Je Ljubljana?
0: Ne. Malo razmisli, ampak se veš,
1: kdaj pa zvem?
0: V četrtek greva meriti hitrost.
1: Kdaj pa zvem?
0: Ja, boš pravočasno zvedel.
1: Jutr.
0: Mogoče. Do četrtka zveš, no.
2: Ko prisluhneš, koliki v njej slišiš morje. Ko prisluhneš Radio 1, slišiš Primorca.

0: od 6 do 10.
1: Pokrovitelj.
0: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
4: Trenirka, nahrbtnik, superge in legendarna bela majica z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo. Vse, kar potrebuje za začetek šole, najdi na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
5: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Karglas popravi, Karglas zamenja.
11: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
12: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.c2bs.com.
13: Samski.
14: Samska.
13: Onaon.com.
15: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj 2 izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
16: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
17: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
18: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
19: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. 2 komedije, v kateri se najde vsak pa. Špas teater, pika si.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Kupijem Nova, pika si.
0: Vse za šolo v paketu.
1: Po seznamu vaše šole.
0: Kupijem Nova, pika si. Že 30 let.

0: David Guetta, One Republic, pravkar na Radio 1 pol petih, Meško in Pinter so tukaj. Zadnji teden imamo skupaj, smo že žalostni.
1: Samo še 4 dni pa uro pa pol.
0: Jo, pa je.
2: Šterjan s pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škrjanc in na skrjanc.com. Radijska mreža, Radio 1.
1: Zvečer krajevne plohe in nevihte na celotno državo, po noči naj bi se stanje umirilo, delno naj bi se razjasnilo, jutri delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer predvsem na severu spet kakšna ploha.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
5: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
4: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
1: Prometni dalajlama Borut Andrejaš.
6: Dobrodošli. Počasni pas je zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj pa še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje, dolenjska avtocesta proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice, na gorenjski avtocesti tudi gneča od predora Šentvid proti Kosezam, torej v smeri Ljubljane in naprej po ljubljanski zahodni obvoznici do Kozari. Na Gorenki se stoji tudi proti Avstriji pred predorom Karavanke, zato za pot proti Kranjski Gori priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na ljubljanski južni obvoznici gneča od priključka Center do Kozari in naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Na primorski avtocesti proti Ljubljani nekaj gneče na več mestih med Logatcem in Brezovico, pa na severni obvoznici Ljubljane H3 od Tomačevega proti Šiški, pa tudi na cestah Bertoki Koper, Šmarje Koper, Izola Strunjan, Bohinjska Bela Bletlesce v obe smeri, Ljubljanovič Brezovica in Tomačevo Črnuče. Še vedno pa je promet urejen izmenično enosmerno, v Novem mestu v Bučni vasi pri Supernovi prometna nesreča. Radar pa te pozdravi na Stojalu v Dolenjskih Toplicah ob cesti pri šoli in na Razkrižju pri Ljutomeru. Prijetno pot.
3: Meško in Pintar. Poletni šov.
0: Drage prekmurke, dragi prekmurci, iskrene čestitke ob vašem prazniku. Zato smo danes rekli, da imamo eno veliko uganko, ki nam jo zastavlja prekmurka od prekmurk, naša Nika Zorjan, ki je povedala tale stave, ki jo ga zdaj že celotno popoldne ugotavljamo. Pa če bi ga zavrtel, evo.
7: Včera sem menjavala ferunke, pa sem se tak v lakejt vdarila, ali nika nej. Važno, kaj gne svetek, kamo pa lejko gejla poselanko.
1: Ok, dragi, bok smo si mislili, ne? Ampak ja. Smo zdaj že res, res zelo, zelo blizu rešitve. Hvala za vse SMS-e, nič 5-1-300-300. Še se lahko pohvalite, da veste, kaj je to. Zdaj, če ste prekmurci,
0: ja,
1: veste,
0: zdaj
1: ne?
0: Veste, ampak ja. Sem tisti ta zadnji del nam še malce škripla, no?
7: Včera sem menjavala ferunke, pa sem se tak v lakejt vdarila, ali nika nej. Važno, kaj gne svetek, kamo pa lejko gejla poselanko.
1: No, gejla poselanko. Po dveh razkrijemo, zakaj točno je
0: šlo. Vsak čas. Če ste misli, da gre poletje zdaj že malce domov, pa damo ene Gypsy Kings.
1: Bravo.
0: Popa dajmo.

0: Jutrina.
1: Še več energije in dobre volje.
2: Ja, lepo zdrav, Meško in Pintar iz Radija 1 kličeva. Kaj je to, Zdenka?
3: Ja, pri telefonu.
4: Ključno vprašanje, Zdenka, iz katerega konca Slovenije prihajaš?
3: Iz Kamnika.
4: Okay. Iz Kamnika, ok, se pravi, si daleč stran od Prekmurja, nobenih vez s Prekmurci, karkoli.
2: Ja, očitno nekaj mora imeti, če je skor pravilno gotovila, ali?
3: Ja, nekaj je, ja.
4: Okay. Nekaj je, ok. Dajmo najprej slišati stavko Nike Zorjan, pa staviva na te, da ti rešiš tole našo današnjo zagonetko, v redu?
2: Sam, da slišimo zdaj najprej ta stavek.
5: Včera sem menjavala serumke, pa sem se tak vlakejt vdarila, ali nika nej. Važno, kaj gne svetek, kamo pa lejko gejla posolom.
2: To smo že imeli ljudi, ampak se mi zdi, Zdenka, da ti pa poznaš zdaj še preostanek povedi, ki nam je mal zaškripal.
3: Mislim, da ja.
2: Ok, torej, kako je na začetku? Torej, ona je menjavala zavese, ne?
3: Včeraj je menjavala zavese, udarila se je v komolc, ni zato, ker ima danes praznik in bo spet lahko jedla posolanko.
2: Posolansko?
3: Zdaj, posolanke ne znam prevesti, ker mislim, da slovenske besede za to nimamo. Je pa to neko kvašeno testo z različnimi nadevi.
2: Okay. No zdaj pa dajmo poslušati, kaj je Nika Zorjan rekla. Poslušaj, kaj je Nika Zorjan rekla.
5: Včeraj sem menjala zavese, pa sem se tako v komolec udarila, ali nič za to. Važno je, da je danes praznik, da bom lahko spet jedla posolanko. Posolanka to pa je v bistvu prekmurska hladica.
2: Ja, zadeva si, Zdenka! Zdenka, zapadam, ti moraš povedati, imaš ti kakve veze v Prekmurju ali ne?
3: Ja, posredne imam. Kot otrok sem slišala prekmorsko govorico, nikoli nisem govorila po prekmorsko, nekaj pa razumem.
2: No, razumeš, fantastično, odlično.
4: Absolutno več kot
3: midva. Ja, super.
1: Meško in Pintar na Radiu 1.
0: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave. When

0: Zdaj pa prosim malo pozornosti, čas je za informativne, se opravičujem, izobraževalne novice, čas je za pivsko novico dneva, kolega Pintar.
1: Kateri dan je danes?
0: Ja,
1: Nima veze.
0: Tako.
1: Vsak dan je pravi dan za pivsko novico. To sta Meško in Pintar.
0: Izvolite, kolega Pintar.
2: Danes bomo govorili o športu, pri katerem je pivo dobesedno praktično del opreme. V Edinburgu danes poteka precej nenavadno tekmovanje. Štirje komiki tekmujejo v metanju pivskih podstavkov.
0: Torej tisto, kar dobiš pivo gor.
2: Ja, tako, tako. Obstaja celo prvenstvo, temu reče oni Beer Mat Flipping. Tekmovalci poskušajo čim več pivskih podstavkov daš na rob mize, in pa ga od odspode tako frcneš gor in jih čim več probaš ujet.
0: Umater.
2: To je tekmovanje in drugače gleda ful dober in zgleda ful težko.
0: Okay.
2: To si morate pogledati. Pač to so danes legit zadeve, rezultati, stave, vse kar spada zraven. V Londonu je potekalo to v januarju recimo in to mi je všeč zato, ker je to verjetno najbolj britanski šport, kar jih obstaja. Ni olimpijska disciplina,
0: ni
2: v fitnessu, ni potrebno neko posebno znanje, potrebuje samo pivo, podstavek in dost samozavesti.
0: Ki je itak dobiš s pivom, ne?
2: Točno tako.
0: V bistvu, če niti piva ne rabiš, sem podstavek oziroma čim več podstavkov, to je praktično vse, kar
2: rabiš. Zakaj, zakaj kompliciraš? Če hočeš podstavek dobiti, moraš naročiti točeno pivo, zraven kafe, ta ga pač ne dajo.
0: Pa no, pa jaz ne kompliciram, ko pride do piva, ne?
2: No, tako, no, tako.
3: Meško in Pintar na Radiu 1.
4: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.
3: Kaj pa ti čisto sama tle? A so vsi sodelavci že šli na morje?
4: Ne skrbi, zate imamo vse, kar potrebuješ. Top družbo, top zabavo in top poletne hite.
3: Od 10 do 2 na Radiu 1.
4: Pokrovitelj.
5: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
4: PVC na Godej, Postojna.
3: Radio 1 Obala.
6: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
7: V Telekomovem centru Koper vas čakamo s sladkim presenečenjem in zabavno igro. Obiščite nas v torek 18. in v sredo 19. avgusta med 10. in 18. uro. Sestavite si svojo najponudbo. Mi pa vam bomo z veseljem predstavili vse aktualne ugodnosti Telekoma Slovenije. Veselimo se vašega obiska.
8: Vedno na boljše.
7: Telekom Slovenije.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
11: Vozniško pa prometno, prosim.
12: Seveda, takoj.
11: Sprednja leva luč vam ne gori.
12: Joj, kaj pa zdaj?
11: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.
12: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
13: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
12: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.

0: se Imagine Dragons in Thunder, to je Radio 1, Meško in Pinter so tukaj pozdravljeni.
1: Jaz imam recimo en nasvet za Sergeja in njemu podobne, ki so se lih kar vrnili iz dopusta. Ne?
2: No, deli, prosim.
1: Uvesti bi mogli eno tako obdobje kot v vrtcu. Po dopustu, ko prideš, ne? Prvi dan prideš samo malo pogledat, kako je tam, drugi dan prideš samo na kosilo, recimo.
0: In kaj pa misliš, da Sergej dela?
2: Je točen to, ker...
1: Če tleži od desetih.
2: Ja, ampak jutri sem spet frajt, tako da.
1: To, vidim, pravilno.
3: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pelestnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Pred kratkim je ura odbila 5.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj po ogledu posledic suše poziva rejce naj živine ne prodajo prenagljeno. Zaradi pomankanja krme bi se njihove težave lahko le še povečale. Obljublja hitro pomoč države, kupce pa poziva naj dajejo prednost lokalno pridelani hrani. Ameriški predsednik Donald Trump je tik pred začetkom skupnih vojaških vaj z Južno Korejo naročil, naj se njihov obseg zmanjša. Meni, da vaje Severni Koreji pošiljajo sovražno sporočilo. Korejska vojska je potrdila, da so se vaje začele, ni pa še jasno, ali bodo zaradi Trumpove odločitve trajale manj časa od predvidenega. V naselju Lipa pri Lukovici je bik med spravljanjem spašnika napadel moškega. Poškodovanega so s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center. Policija sporoča, da njegovo življenje po prvih podatkih ni ogroženo. Pri podzemlju Pece pa je pred vhodom v muzejskem rudniku iztirila lokomotiva z obiskovalci. Prevrnila sta se prva dva vagona, lažje poškodovanih je bilo 5 ljudi. Preiskava vzroka nesreče je še v teku.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Krajevne plohe in nevihte bodo počasi zajele vso Slovenijo, po noči naj bi se dogajanje umirilo, delno se bo razjasnilo, jutri v popoldnevu pa spet predvsem na severu kakšna ploha, temperature jutri čez dan od 23 do 28 na Primorskem do 30 stopinj. V tem trenutku 26 stopinj Maribor, Kočevje in Radolca, Pragersko 27, Ljubljana, Cerklje ob Krki 28, v Črnomlju še vedno 31 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Hura, vrtec in šola. Obišči baby center in se pripravi na novo šolsko leto z novim nahrbtnikom, mehkimi copatki in novo kolekcijo oblačil in obutve. Za brezskrben skok v novo šolsko leto obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: In vaša prometna družba, Borut Andrejaš.
6: Dobrodošli, hvala za zaupanje in vse klice. Zaprti vozni pas na Dolenjski avtocesti A2 smer Brežice. Pri priključku Drnovo se je zgodila prometna nesreča. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje. Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice. Na Gorenjski avtocesti tudi smer Ljubljana od priključka Brdo proti Kosezam in naprej po ljubljanski zahodni obvoznici do Kozari. Pa na ljubljanski južni obvoznici od priključka Center proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Na primorski avtocesti nekaj gneče proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Brezovico, na ljubljanski zahodni obvoznici pa od Kozari do Koses in naprej po gorenjski avtocesti do predora Šentvid in proti priključku Ljubljana Vižmarje. Na cestah Bartoki Koper se stoji Izola Strunjan, Lesce Bled, Ljubljana Vič Brezovica in Tomačevo Črnuče. Radarjev in kontrol pa niste sporočili in opazili, ko jih boste, če jih boste, nič 80, 22, 55, srečno pot.
3: Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na škerjanc.com.
4: Pozabite na morje. Valove vam danes prinašata ona dva. Poletna žurka na Radiu 1 z Meškom in Pintarjem.
0: Lepo pozdravljeni, dobrodošli, spoštovani, dragi prekmurci in prekmurke, danes je vaš dan. In danes v kratkem izvemo tudi, kje se bo kaj oglasil Vlado Kreslin v kratkem, ne? Tudi o tem bomo, ja, tudi to o tem, pa še pred tem tudi o Enkinem super poletju. Še naprej, to je zdaj, v bistvu res pa zdaj, res naš zadnji teden, ko še lahko dobite poletne pakete Radia 1, to pomeni, da se res treba podvizati. Pa že pomembne zadeve imamo,
1: povedali bomo, kaj je palinka.
0: Veš, da to pa jaz tudi ne vem, kaj to.
1: Pa če si bil na Mačarskem zdaj.
0: A pa zdaj
1: pa na jaz,
0: pa na jaz pijan hodim domov, ali kaj. Ljubi, bok,
1: svaš. Ja, trezno.

0: Tale smrtene tole, 5 pa 11 minut, Meško in Pinter so tukaj, zdaj pa drage dame, spoštovani gospodje. Čas je, da najavimo še zadnji teden našega super poletja.
1: Enkino super poletje.
2: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
0: Sicer pa, če še nimate, si zdaj dajte v koledar. 12. septembra bo ena in edina žalska noč mladih. Mi ti že zdaj zrihtamo brezplačne karte, na odru bo mrgolelo top glasbenikov. In seveda, mi imamo karte za to.
3: Imamo karte in to v naših super poletnih paketih s privlačnimi izdelki naših partnerjev, torej tudi vstopnica za žalsko noč mladih 12. septembra in kot si rekel, same res top zasedbe. Murphy bo je tam, Jet Black Diamonds in tudi absolutno on. A ne?
0: Boga.
3: Zdaj poslušamo.
0: Eden in edini Vlado Kreslin, sem mislil še Murphy je zavrtet, no evo,
3: vrhunsko.
0: Tako da se bo kar dogajalo v žalcu, no?
3: Karto dobiš v našem poletnem paketu, jutri jih delimo, če se moje sokolje oko ne moti, tako. In okolici.
0: In okolici, vedno tako. Smo lahko v okolici.
3: Napišeš SMS, nič pet ena 300, noter Rogaška Slatina in svoje podatke. Mogoče potrkamo prav pri tebi, ampak pazi, lahko potrkamo kjerkoli. Doma, tako. Na šihtu, na dopustu, nima veze.
0: Kjerkoli, jutri smo v Rogaški Slatini, na koncu pa potem samo še v zadnjih treh dneh v Cerknici, Radeče in Visoko. Tako da to so še tisti je zadnji kraj vključno z Rogaško Slatino, da se lahko tam pre vas glasimo. To je pa praktično, to je super, da se pridemo pokazati, mi se pridemo pokazati itak z Opel Frontero iz Autotehne Viz, na vas pa je, da pošljete SMS na nič 5 na 300 300 in upam, da se vidimo.
3: In to čim prej.
2: Enkino super poletje.
1: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
2: Fontana Piv zeleno-zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti. Dobimo se pri Fontani.

0: Hello Langley, to je Radio 1, Meško in Pinter so tukaj, še naprej pa vas v jutru pozdravita Iztok in Lara, ki sta se v ponedeljkovem Dobrojutru šovu dotaknila dileme, ali na dopustu raje ležite v senci, ali ste aktivni, pa morate obiskati vsak muzej, pa cerkev, pa tržnico, pa športni center, pa koncert, pa vse živo.
1: Zdaj Lara je mnenje, da si je treba na dopustu mečken širiti obzorja in veliko stvari pogledati, pa tudi sprobati tradicionalno hrano.
0: Ja.
1: Hrano.
0: Mislim, samo malo, Lara, ko sem te vprašal, kaj imajo za jest na Sige, tu si rekla palinko, torej njihov alkohol.
2: Točno to, palinka je bila tudi nekaj novega za me. Ne?
0: Si širila obzorja.
2: In tradicionalna mađarska pijača.
0: Ja.
2: So, to je en način, da si nabereš nove izkušnje, ali kako ne rečem. Pa ne samo s palinko, ampak tudi zato, ker nazdravlja z ljudmi iz celega sveta. Mislim, so bili samo Slovenci, ampak sem ukravo dobro. Mi je pa postregla gospa z mađarske.
0: Ja, ker ko spiješ dovolj palink, vidiš cel svet.
2: Zapaljen. Napaljen, kakorkoli.
0: Wow.
3: Poletno razpoložena Lara Tošič in Iztok Gustinčič. Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si. Na Avira teku te čaka več kot 20 ovir.
3: Brez panike. Na Radio 1 začnemo z eno.
4: To je Avira dneva. Vsak dan nov zabaven izziv.
3: Premagaj ga in osvoji brezplačno štartnino ter mesto v ekipi Radia 1 pod vodstvom Mihe Teželaka.
4: Zabava, družba, prijatelji, blato, dober namen in najboljši tek. Avira tek. 19. septembra v Šentvidu pri Stični in na Radio 1.
3: Najbolj nor tek za junake tretjega nadstropja. Več na aviratek.si.
5: Trenirka, nahrbtnik Superge in legendarna bela majica. Nekatere stvari so enostavno večni klasiki. Vse, kar potrebuješ za začetek šole, te že čaka v Decathlonu z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo.
6: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS. Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol. Iščete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cwb.s.com.
11: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
12: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
13: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
14: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
15: Ne vem in tudi nočem vedeti.
16: In točno to je problem.
17: Morgenhausen, psihologija denarja.
18: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.

0: Ed Sheeran.
1: Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

0: težko, pa nikoli ne more biti točen. Smo že skozi malo zamujamo.
1: Škerjanc, pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na škerjanc.com. Radijska mreža, Radio 1.
2: Zvečer plohe in nevihte, ki bodo prešle večji del Slovenije, po noči se bo zračje umirilo, jutri delno jasno, popoldne in zvečer predvsem na severu kakšna ploha, v sredo večinoma sončno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
5: Dober dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
4: Seveda.
5: Ja, kdaj pa pol spite?
6: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80 19 41.
2: Eden in edini. Borut Andrejaš.
7: Hvala lepa. Ene in edine, to smo mi, ki sodelujemo na nič 80 22 55. Vozni pas je zaprt na dolenjski avtocesti smer Brežice pri priključku Drnovo. Tam se je zgodila prometna nesreča. Se pa zastoji po državi krajšajo in manjšajo. Na štajerski avtocesti v obe smeri le še med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari do Koses in naprej po gorenjski avtocesti do predora Šentvid, na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti do Brezovice, na primorski avtocesti Gneča proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Brezovico in pa na cestah Izola, Strunjan in Lesce, Bled. Če ste preslišali, ob polnoči pričakujte drastičen skok cene predvsem za dizel, torej za liter dizla, ki bo po novem stal kar euro 86. Za liter 95 oktanskega bencina pa bomo odšteli euro 58. Cene bodo veljale en teden in še to samo zunaj avtocest in hitrih cest. Radar pa na Stojalu še vedno v Dolenjskih Toplicah ob cesti pri šoli. Srečno.
2: Bo tak veseli nad to novico, ne?
7: No, predvsem dizlači, ne?
2: Mislijo vsi, ki pa ti imaš dizla, ne?
8: Da ga imam.
2: O, matero.
7: O, srečno.
3: Meško in Pintar. Poletni šov.
2: Lepo pozdravljeni, dobrodošli, 3:30, Meško in Pintar stava tukaj do 6. Moramo še malo spomniti, kolega Pintar, da ti skupaj z mano odhajaš ta teden tudi meriti hitrost po Sloveniji. Ne? Se veš, 14 dni je do začetka novega šolskega leta, kar pomeni, da bova midva šla znova na eno lokacijo, kakor smo šla lani v Novo Gorico. Zdaj, jaz sem zate tukaj tudi z gospodi policisti in z našo ekipo, sem se zmenil, da pa te peljemo nekam in ti ne veš zaenkrat še kam gremo.
8: Ne.
2: Pa je, da ta kraj zelo sovražiš. To je zdaj en, bomo več povedali tudi o tem.
8: Prav pa, sovražil, daj no, to so pa težke besede, cenim nekoliko.
2: No, jaz bi se vpražil, zakaj sovražiš, to je.

0: nazaj v glasbi, ampak mene prevečkrat hrbet boli in pač ne bi mogel vsak dan skakati nazaj, ne? To bi bil pač malo problem. To je glasbena zakladnica, sliši se zelo podobno sicer kot moj hrbet, ampak...
1: Vse res.
0: Hvala. Danes gremo v 17. august leta 1958, ko je na svet prijokala ena izmed ikon glasbe, sploh v 80-ih.
1: Opa, Belinda.
0: Polnim imenom Belinda Jo Carlisle, pevka in tekstopiska, danes praznuje svoj 68. rojstni dan. Začela je kot pevka v skupini Go-Go's, ko je skupina razpadla, je šla na solo pot, izdala nešteto vrhunskih komadov. Njeni top 3 naj bi bili Circle in the Sand, Live a Light On in Heaven is a Place on Earth. Gospama, zvezdo na pločniku slavnih in od leta 2021 je v Rock'n'Roll Hall of Fame.
1: Nekod sem na enem radiju slišal, da so je rekli Belinda Carlisle. In od takrat naprej je za mene Belinda Carlisle.

0: Edvard Maja, Vika i Guljina, pravkar na Radio 1, vsak dan zaškripa v ameškem. Ne bom tega prebral. Glasbena zakladnica je tukaj, torej to, kar se je zgodilo na današnji dan.
1: Delovni naslov te rubrike je bil skoraj.

0: To je Belinda Carlisle, pravkar na Radiu 1, Meško in Pintar so tukaj, kot tudi
1: Radio 1 in Jaka Grozdano.
0: Lepo pozdravljen tudi Jaka.
2: Gospod Jaka Grozdano, lepo pozdrav, dobrodošli.
0: Jaz sem ravno kar hotel samo vprašati, Jako, a se tebi zdi, oziroma a se tebi kaj svita, kam bi lahko našega roka Pintarja poslali meriti hitrost? Zato ker on še ne ve, se ve, šola se začenja čez 14 dni
3: ja.
0: In vsak čas bo mogel on iti nekam meriti hitrost skupaj z gospodi policisti, da pač umirimo okay, ja. Malce zadeve in on... Mi smo mu pripravili en kraj, ki ga on zelo sovraži v Republiki Sloveniji.
2: Ja, pa jaz ne sovražim nobenega kraja, no, zakaj bi ga sovražil?
0: A si ziher, da ne sovražiš nobenega kraja?
2: Ja, ne, zakaj bi ga?
0: No, ker nekdo je napisal na nič 5300, da zagotovo ve, ker kraj bi to bil. To pomeni, da nekdo, ki dobro posluša nas, mislim, da bi vedel, no, ker
2: to
0: kraj je.
2: To me zdi zafrkavaš, nihče ni neč napisal deno.
0: Je, ampak če ti kaj koristi, jutro ti povem, no.
2: A hvala lepa, to mi boš zdaj zelo olajšal spanec.
0: Ja, ni zdaj, Ljubljana ni. Pa ne vem, kaj imaš kake prioritete glede krajev? Bolek železnikov.
2: Ja, en je napisal Šentjur pri Celju, pač to so meni zelo lepi konci.
0: No, okej. Okay. No, boš pa zahejtal zihar en dan. Nekaj, no.
2: Ja.
0: Hvala lepa, do jutra.
2: Sredenje, jutr imete se lepo jutri ob dveh, mene ne bo. Hvala.
0: Bo. Fajn se imete, ja, kako zdavno je to kaj
1: naprej. Meško in Pintar na Radiu 1.
4: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.
1: Končno poletje.
4: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
5: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
1: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
4: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja. Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec, Loterija Slovenije.
6: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
7: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
8: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
9: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
10: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Sosedo je Mare montiral nova okna. Kolegu vhodna, tašči garažna vrata. A še mi pokličemo Mareta.
12: Mare!
11: Okna Mare.
1: Radio 1 Obala.

0: Radio 1, Politije je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad Politije.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radio 1.

0: Culture Club je bil tole in Karma Chameleon. Sergej, kaj si prštimo za novice?
1: Ja, naš dobrega, ne, tako kot ponovati. Lej, tako bom rekel, lej, če greš pa danes tankat, ti boš še za kebab ustal, evo tako.
0: Evo, ko me čakam, da slišam.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez troškov in izkoristite super ugodnosti, ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.
0: Čau ekipa, ura je 6.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Ja, kot rečeno, po polnoči bo gorivo dražje, za 50 litrov bencina boste plačali približno 3 evre več, za enako količino dizla pa dobrih 5 evrov več. Na območju Šentjurja je v prometni nesreči umrl 63-letni voznik osebnega avtomobila. Z vozišča je zapeljal in trčil v drevo, poškodbam pa je podlegel na kraju nesreče. Ameriški pogajalec Jared Kushner se je v Egiptu sestal z vodjo Hamasa. Gre za nov poskus premika pri zastalih pogajanjih o prekinitvi ognja v Gazi. V spredju je načrt, po katerem bi se Hamas razorožil, Izrael pa omaknil z palestinskega ozemlja. Izrael je sicer prejšnji teden načrt že zavrnil. Danski kolesar Jonas Vingegaard je zaradi posledic zloma ključnice na dirki po Franciji končal letošnjo sezono. Po več kot mesecu po padcu še vedno ni pripravljen na najhujše napore, zato se bo z ekipo usmeril v cilje prihodnje sezone.
0: Ja, danes nam poletje pripravlja še eno rundo neviht, zvečer bodo zajele večji del države, potem pa po noči mir in jutri precej bolj umirjena zgodba, na jugu sonce, na severu več oblakov in možna kakšna ploha, temperature jutri pa bodo prijetnih od 23 do 28 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: Naš prometnik Borut Andrejaš, kako nam kaže?
3: Dober večer. In vozni pas zaprt na dolenjski avtocesti A2 smer Brežice pri priključku Drnovo, prometna nesreča. Se pa je zgodba zastoji nekoliko umirila oziroma skoraj da v celoti. Nekaj gneče le še na štajerski avtocesti smer Maribor med Dramljami in Slavinskimi Konicami in pa na cesti Izola Strunjan in Lesce Bled. Radar pa na stojalu v Dolenjskih Toplicah ob cesti pri šoli. Prijetno pot.
4: Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na škerjanc.com.
0: Jake Grozdano, pa bom tvoja današnja družba v Enkinem večeru. Zdaj, kaj nas čaka danes? Ogroma na eni stvari. Najprej bomo predelali tri stvari, ki jih je danes dobro vedeti. V drugem delu ure pa dobimo gosta. V studio prihaja Stefanijo, ena tretjina skupine Game Over oziroma New Game Over. Prihaja pa na solo misiji. Kaj to pomeni? Ja, to bomo zvejali po teli urci, tako da ne hod predaleč. Ostano v moji družbi.

0: Niko Santos in All Time High. Jake Grozdano sem s tabo na Enki in zdaj bomo preverili tri stvari, ki jih je danes fajn vedeti. Številka tri. Spoznali smo novega najgržga psa na svetu. Na tradicionalnem tekmovanju za najgržega psa na svetu v Kaliforniji je letos osvojila pač ta naslov mopsinja Ginny Lu in to šele v četrtem poskusu. Se pravi, čist po domač povedan, trikrat so je rekli, žal letos še nisi dost grda, zdaj, ko so pa četrtič prijavili lastniki, se je pa končno to posrečali. Tako da ja, zdaj je baje neka svetovna prvakinja v tem, tako da če danes rabiš eno motivacijsko zgodbo Ginny Lu in zgodba o tem, da nikoli ne smeš obupati. Številka dve, prenova hiše se je dobro splačala. Ja, v Belgiji so delavci obnavljali staro hišo in v eni od sten pazi našel zazidan zaboj, notr v njem pa zlate palce in kovance v vrednosti približen 9 milijonov evrov. Mislim, pač, to je super novica za vse nas, ki doma še nismo prenovili kopalnice, ker preden pokličeš nekega majstra, da ti to zrihta, mogoče se splača preveriti stene. In številka ena, Rimljani so očitno že zdavni vedeli, da Koper rabi več cest. Arheologi so pri gradnji nove serminske opadnice odkrili kar 6 rimskih cest, zraven pa še več kot 2000 let staro strugo Rižane. Ugotovili so tudi, da je bil Sermin nekoč pravzaprav otok. Ja, če smo rimske ceste najdeli po 2000 letih, pa mogoče čez 2000 let izkoplje še dokončano primorsko avtocesto.
1: Jaka Grozdanov na Radiu 1. Zveč do

0: Električni orgazam je tole, igra rock and roll, cela Jugoslavija. Kako so na tega le plesali, pa kako še vedno plešemo. Tale vedno paše. Gremo naprej. Felix Jen in Jay Hart prihajata v kratkem, tole pa je njun hit. Pride, ki ga bomo slišali še v celoti. Zelo kmalu.
1: Jaka Grozdanov.
2: Na Radio 1. Kaj si tako zadržan? Kaj te uvira?
1: Budilka, gneča na cesti, prazen tank, pa ponedeljek.
2: Na Radio 1 te čaka Avira dneva.
1: Z malo truda opravi zabaven izziv in osvoji brezplačno štartnino za Avira tek in mesto v ekipi Radia 1 pod vodstvom Mihe Deželaka.
2: Avira dneva. Naj te nobena Avira ne ustavi.
1: Najbolj nor tek za junake tretjega nadstropja. Več na aviratek.si.
3: Žar je vroč, pivo pa ledeno, ampak ne katerokoli.
1: Kozel 00. Intenzivne barve, intenzivnega okusa, narejen na Češkem. Priljubljen po vsem svetu. Kozel 00. Poskusi ga.
4: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
5: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
8: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Kemoplast, svet tajnih oblog.
11: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
12: Mirno, v redu.
13: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
12: Psihologija denarja.
13: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: Radio E. Poletje je
1: najlepši letni čas.
2: Gremo na more, to pa se lahko, ne?
1: Dekleta.
0: Več poletja.
3: In več dobre glasbe.

0: Shakira in Daj Daj je bil tole himna svetovnega prvenstva letošnjega leta. Gremo zdaj na vreme in promet.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Borut Andrejaš, kako nam kaže na cestah?
4: Vozni pas imamo zaprt na Dolenjski avtocesti smer Brežice pri priključku Drnovo, prometna nesreča. Vozni pas pa zaprt tudi na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med Vranskim in predorom Ločica, tam pa pokvarjeno tovorno vozilo. Nekaj gneče še na Štajerski avtocesti smer Maribor med Dramljami in predorom Pletovarje, pa na cesti Lesce Bled. Prometna nesreča ovira promet v Kopru na Šmarski cesti smer Dragonja od Šalare proti Gažonu. Nič 82 2055, če bo še kakšna sprememba kje, srečno pot.
5: Škerjan, pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjan in na škerjan.com.
0: Jutri bo Slovenija vremensko kar lepo razdeljena na dva dela. Na jugu precej sonca, no na severu pa več oblakov in popoldne tudi možna kakšna plohca. Temperature jutri od 23 do 28 stopinj, no na Primorskem pa bo šlo do 30.
1: Poletje v najboljši družbi. In Jaka Krostanov.
0: Ja, to bom pa kar jaz. In če nas trgovine kdaj pomlajšajo, kot recimo vprašal za osebno na blagajni, kar se nam enim še dogaja, nas pa glasba včasih tudi malo postara. In danes je z mano nekdo, ki je razlog za to, men grede, da boš vedel, da sem sošolki v osnovni šoli, ki mi je bila všeč, imel kaj zapovedati. Z mano je Stefanija, čau.
6: Živo.
0: Ej, jaz te moram nekaj priznati, ne, zdaj, ko sem že to rekel. Jaz, ko sem bil mulc, smo se fultko za šolo igrali, tam so bile tudi gogalance, delali smo vse živo tam, ampak tudi skakali smo z gogalance, recimo. In takrat se spomnim, da medtem, ko smo se mi to pač gugali, pa to mi smo pel, veš, kjer komad, Sexy Baby. Sexy Baby, taka malo provokativna, pa malo bolj spicy, a veš. In takrat se spomnim, da sem eni sošolki tudi povedal, pač, da je Sexy Baby. In a veš, kaj sem dobil nazaj za to? Objem. Tako da, Stefanijo, hvala, že takrat ste bili moji wingmani. Daj mi povejo, ti ljudje danes velikrat kakšno tako zgodbo povejo?
6: Ja, dosti ljudi je, ki mi povejo kakšne zgodbe iz naših nastopov. Ne vem, da so se spoznali, da so ga žurali, da so naredili kakšne bedarije. Tako da, veliko je zgodbje.
0: Danes si ti tukaj v bistvu prišel do nas na solo misiji. Prišel si nam predstaviti svojo novo pesem Fenix. In za njo je precej močna osebna zgodba. Če te zdaj vprašam čist simpel, preden greva noter, kdo oziroma kaj je Fenix?
6: Fenix je trilogija treh komadov, ki bazira na moji zgodbi na borbi z rakom. Sestavljajo tri komadi, Hey Mr. President, Harmony pa Fenix, naslovna, a ne? In vse tri so povezane s tem, kako sem jaz v bistvu shajal s tem rakom, kako sem ga premagal, kako sem bil močen, kako sem z mind shiftom takrat to vse premagal, pa še z milijon drugimi stvarmi, alternativnimi, hemoterapijo, vse. Zdaj, kaj točno ga je premagal, ne vem, ampak mislim, da najbolj pomembna je ta, ko sem mind shiftal. Dva dni po diagnozi sem bil cheese down, pol tretji dan sem si pa rekel, it's now or never, imel sem največ pozitive v življenju takrat in rad bi pomagal ljudem, rad bi jih zmotiviral, da je ravno to, ki preklopimo na ta mindset, na svetlovo, na ljubezen, na pozitivo, da ravno to lahko premaga
0: ne samo
6: raka, ampak marsikaj.
0: Ej, play, nadaljujemo v kratkem, absolutno super istočnica. Najprej pa še malo glasbe, da se mečkano grejemo, več o Stefaniju in Feniksu, ki ga bomo tudi zavrtili, ne?
6: O, super.
0: Pa takoj po dveh.
1: In še več

0: Olivia Rodrigo in Drop Dead. Jaka Grozdanov sem s tabo na Radio 1, kjer mi družbo še vedno dela Stefanijo, ki je danes prišel predstaviti svojo novo pesem Phoenix. Prejle sva že malo načela zgodbo, ki stoji za njo. Phoenix pa je v bistvu, kot kar si rekel, zaključek trilogije treh pesmi, skozi katere si povedal svojo zgodbo. Če greva čist na kratko, čez vse tri, kaj predstavlja vsaka od njih in zakaj se zgodba zaključi prav s Phoenixom? Vem, da si prej nekaj že povedal, ampak...
1: Zgodba je krtko, no, v bistvu cela ta zgodba je zajeta v 10 let mojega življenja, zadnjih 10 let. Prvo

0: Je, prvo komad sem napisal takoj, ko sem prebolel raka, Hey Mr. Uh-huh. President, in opisuje tudi to, da sem z alternativnimi prijemi uh-huh. Pač prebolel to bolezen uh-huh. in govori o tem, da sem tudi recimo, direkt bom povedal, s konopljenim s konopljeno smolo, da sem ga tudi premagal, ne? Da sem tudi to uporabljal. Zdaj 10 let govoriti o tem je bilo, je bil kar velik tabu, danes kar lažje to povem, oziroma ljudje kar razumejo že to, no, tako da, tako da to. Pol drugi komad je v bistvu kar dost globoka zadeva, no. Ga posvečam bivši ženi, ki je preminula za rakom 2 leti nazaj. Kaj je velik efekt naredil na men, uh-huh. če še globi o tem razmišljati, oziroma ta dogodek me je še dodatno inspiriral,
1: da greš naprej, da.
0: Da grem naprej in Harmony sem napisal že dolg časa nazaj, v bistvu, ko sva midva po poroki, pa sem ga par mariniral 2 leti, sem delal spot, pa ne vem kva vse. Pa ravno predem sem ga izdol, so se skregala, pa se 4 leta niso slišala in ona je mene poklicala po 4 letih in mi pač povedala, da je zbolela za rakom. So postala nazaj parjatla, prek telefona so se pogovarjala skoraj vsak dan, sem je pač sugeriral oziroma dajo na svete, ampak nažalost je pač preminula in ta komad pač posvečam njej. Imenuje se Harmony, govori o srečni ljubezni. Zadan je pa Phoenix, v bistvu...
1: Tega bomo tudi danes slišali, ne?
0: Tega bomo danes slišali. Sem ga pa naredil tako motivacijski komad, ne samo za ljudje, ki prestajajo pač podobno stvar, je tudi za ljudi, ki so v nekem breznu življenja, ki so na dnu in veš, Phoenix je mitološko bitje, ki se dvigne iz pepela v momentu in sporočam s tem, s tem sporočam, da lahko vsak se dvigne v zelo kratkem času do višin, če ravno, če mind switcha, ne? Če začne razmišljati pozitivno, če začne biti v svetlobi, če začne biti v ljubezni, tako da to je moje sporočilo, no? Tako da začnite gledati skozi pozitivno na življenje.
1: Ej, točno to sem te želel vprašati kot naslednjo stvar, ne? Po vsem tem, kar daš čez, ne? V bistvu se mi zdi najbolj pomemben, kakšnega človeka to iz tebe naredi, ne? Kaj si ti iz tega vam potegnul, kaj se je pri tebi najbolj spremenil, po vsem tem?
0: Jaz ti bom rekel tako, zelo nenavadno, ampak jaz sem dejansko hvaležen za to, da se mi je to zgodil, ker so se načela pa prioriteta v mojemu lifeu zelo spremenile. Nisem bil neki slab šlok prej, ampak sem začel, a veš, življenje. Večkrat bi mogli slaviti življenje. Že sam to, da živimo, je vsak dan bi mogel biti praznik.
1: Privilegi, ne?
0: Privilegi in veš, pozabili smo na te neke male stvari. Življenje je toliko hitro, da pozabimo na male stvari, ful je veliko distrakcij in jaz kot človek sem potem začel uživati v malih stvarih. A veš, zjutraj je sonce, veš, lepa narava, vse. Se nasmeješ.
1: Absolutno.
0: Veš, v majhnih stvarih je treba uživati in življenje je ful krhko, tako da probite jo uživati iz dneva v dan, probite najdeti nekaj, kar vas navdihuje, tako. To hočem sporočiti.
1: Ej, potem bom pa še nekaj vprašal, ne? Zdaj bova počas slišala pesem, ne? In če Phoenix danes prije recimo do nekoga, ki je mogoče ravno pred svojim novim začetkom, ja, neka nova prelomnica v življenju, kaj bi si želel, da mu ta pesem da?
0: Da ga totalno zmotivira, da niti enega momenta ne bi več na pomislil na slabo. Sam še pozitiva, svetloba, ljubezen, to je to.
1: Super, pa ga dajmo kar slišati.
0: Dajmo.
1: Stefanijo in Phoenix.

0: Stefanijo in Phoenix na Radio 1. Stefanijo je še vedno v moji družbi. Prej sva govorila o tem, ne, da kako se ti je po vsem tem spremenil pogled na življenje in to. Kaj pa si danes še želiš? Kaj je nekaj, kar bi v življenju res rad še doživel ali pa naredil?
1: A veš, kako je, ne? Moje poslanstvo že od rojstva pa do zdaj se mi zdi, da je muzika, da razveseljujem oziroma, da dajem neke emocije ljudem z glasbo, pa, ali so take ali drugačne. Ampak dejansko mi je želja še, po še. Rad bi naredil še kakšen hit, 2, 3, 4. Rad bi, da še kakšna moja pesem postane Zim zelena.
0: Okay.
1: Pa da mogoče z mojimi pesmimi polepšam življenje ljudem. No, to.
0: Super, super sporočila. Jaz upam, da ti bo to tudi uspelo. Verjamem tudi, da ti bo. Drugač pa sem bil tudi na Instagramu, da imaš ogromen neki solo nastopov tudi do konca leta, pa še neki za 2027.
1: Zdaj je bila ena premiera, ja, pa pač imam neki par nastopov samo v sklopu promocije, tako da kar bo pa naprej pa...
0: Kar bo pa naprej, to je pa moje naslednje vprašanje, ker jaz sem tudi videl, ne, pač seveda z New Game Over ste seveda aktivni, a ne, in to naslednje let bo 25 let te zgodbe. Kaj pripravljaš, pripravljate, a nam lahko kaj poveš?
1: Ma, veš, kaj je fora, ne, ker nekaj bo, ampak ne govorimo o tem. Nekaj pa bo, no, pa ka bo to, ka bo nekaj velikega, no.
0: No, evo, upam, da si kdo da, da mu tole kaj pomaga komu. Skratka, Stefanijo, hvala, da si se ostavil pri nas na Radio 1. Osebno še enkrat hvala za vse soundtrake, ki ste jih dali za me tudi.
1: Okay, okay.
0: S fanti, jaz mislim, da tudi moji starši znali se vaše pesmi na pamet, mengrade. Skratka, velik sreče pa tudi seveda s Feniksom in vsem, kar še prihaja.
1: Velik sreče tudi tebi, pa se vidimo še kaj.
0: Se vidimo.
2: Jaka Grozdanov na Radio 1.
3: Miško in Pintar sta kot jagode in smetana.
2: Najprej bela, po sončenju pardeča. Najboljša popoldanska družba z najbolj vročimi poletnimi hiti. Miško in Pintar od 2 do 6 na Radio 1.
3: Pokrovitelj.
4: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
3: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
2: Radio 1 Obala.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomorski sejem.
7: V Telekomovem centru Koper vas čakamo sladkim presenečenjem in zabavno igro. Obiščite nas v torek 18. in v sredo 19. avgusta med 10. in 18. uro. Sestavite si svojo najponudbo. Mi pa vam bomo z veseljem predstavili vse aktualne ugodnosti Telekoma Slovenije. Veselimo se vašega obiska.
5: Vedno na boljše.
7: Telekom Slovenije.

0: Tohle byl Ed Sheeran na Rádiu Ena Inigo. Azizam. Ura je 7.
1: Uživo na DABu, na Radio Playeriu i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Zaradi hude suše kmetijski minister Janez Cigler Kralj napoveduje hitro pomoč kmetom. Živinorejce poziva naj zaradi pomankanja krme ne prodaja živali v naglici. Obljublja ukrepe, ki naj bi jim pomagali premostiti čas, ko na pašnikih in poljih ni dovolj hrane za živino. No, suša ne prizadane le pol, ampak tudi reke. Ribiči ob Savinji opozarjajo, da tako nizkega vodostaja ne pomnijo. Zaradi tople vode ribe poginjajo tudi v ribogojnicah. V Žalski ribogojnici škodo ocenjujejo na približno 100 tisoč evrov. Ob Soči pa sta bila zaradi dveh ločenih dogodkov vedena prekrškovna postopka. Policija 27-letnemu Italijanu očita javno uporabo nacističnih oziroma fašističnih simbolov. 23-letniku pa kurjenje odprtega ognja med veliko požarno ogroženostjo.
3: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, zvečer bodo krajevne plohe in nevihte, po noči se bo, kakor zgleda, delno razjasnil, no jutro pa nas čaka na jugu dokaj sončno, na severu pa več ali manj oblačno in še kakšna plohca. Kar se tiče pa trenutnih temperatur, Bled 17, Kidričevo 24, Velenje 25 stopinj, Novo mesto 26, Krško 27 in 28 v Izoli.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hura, vrtec in šola. Obišči baby center in se pripravi na novo šolsko leto z novim nahrbtnikom, mehkimi copatki in novo kolekcijo oblačil in obutve. Za brezskrben skok v novo šolsko leto obišči baby center ali babycenter.si.
0: Borut, kako pa nam kaže na cestah?
6: Še vedno imamo vozni pas zaprt na štajerski avtocesti smer Ljubljana med Vranskim in predorom Ločica zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoji pa na štajerski avtocesti smer Maribor med Dramljami in predorom Pletovarje, pa na cesti od Lest proti Bledu. Prometna nesreča pa promet ovira v Kopru na Šmarski cesti smer Dragonja od Šalare proti Gažonu. Srečno in prijetno pot še naprej.
5: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.
0: Ta bo v družbi še vedno Jaka Grozdanov, takole bomo imeli danes tudi do desete. V kratkem bomo slišali še en utrinek iz jutra danes, Lara Tošič in Istok Gustinčič. Sta se zjutraj v bistvu pogovarjala, oziroma Istok je izbrsku novičko in sicer kako prije do hitrega zaslužka, oziroma on je temu rekel ekstremno hitr zaslužek. In mene tole zelo zanima, ker če manj kaj bolj rad, kako hitr zaslužek, je to ekstremno hitr zaslužek. Skratka, takoj po dveh bomo tole slišal, do takrat pa Bruno Mars in Grenade, potem pa še nekaj malo bolj na poskok.
5: In še več dobre glasbe. Easy.

0: Kajo Kelly, Tim Griffin, Save My Love. Jake Grozdano, sem s tabo na Enki in danes v Dobro jutro šovu sta vam na Enki seveda delala družba Lara Tošič in Isto Gustinčič in med drugimi je Gizi na spletu izbrsku novico, ki naj bi nas pripeljala do ekspresno hitrega zaslužka. Jaz sem tudi zadnjič nekaj brov o eni gospe iz Kolumbije, ki služ s prodajo trač. In preden kaj rečete, s tem denarjem je pa je postavila dve hiši. Tako da očitno res rabimo samo majčken, ampak res čist majčken sreče pa iznajdljivosti, kaj pa je Gizi najdu, dajmo kar poslušati.
1: Še ena kratka.
2: Ja?
1: En Francoz je kopal luknjo za bazen.
2: Okay.
1: In noter luknji našel zlate palce in kovance, vse lepo zapakirano v plastičnih vrečkah, skupna vrednost zaklada pa 800 000 evrov.
2: Oh my god.
1: O, tvoj gat, ja. Torej, Lara, ne vem, kakšne načrte imaš za življenje, ampak rabiš pa bajto z vrtom, potem rabiš gradbeno dovoljenje, potem denar za izkop bazena in potem rabiš še malo sreče, da najdeš v tej luknji zlate palce in kovance.
2: Mislim, jaz sati že cel poletje govorim, da bi bilo fajn, da bi imel en bazen.
1: Tako.
2: Tako da, Ati, ja si slišal?
1: Ja.
2: Samo najdem zlate palce.
1: Ati, od Lare, če tega nisi slišal, bo midva z Laro še naprej revna.
2: Najbrž bo to prej.
3: Poletno razpoložena Lara Tošič in Isto Gustinčič. Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na Roborock.

0: Muffin, naj si je v očeh. Gremo pa naprej s še več dobre glasbe. V nadaljevanju pa Damjano David, Tyla in superproducent Nile Rodgers, Talk to Me. Precej nora kombinacija vseh treh različnih svetov. Mal popa, mal funka, komad, ki te zelo hitro potegne zraven.
1: Končno poletje.
2: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
3: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
1: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
2: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
4: Enkino super poletje ti prinašajo Fontana piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
5: Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health.
6: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
7: Joj, kaj vse moramo kupiti za naslednje šolsko leto? Vodene barvice, barvice, zvezek A4 karo, zvezek A5 črta, zbeležek...
8: Dolg se znam, ni problema. V Millerju vas za začetek šolskega leta čaka vse na enem mestu. Preverite našo ponudbo po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico. Miller.
9: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
10: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
9: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
11: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
12: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveži kunec 8,99 € za kilogram. Sir Gouda z Lidl Plus 28% ceneje. In bučke samo 99 centov za kilogram. Lidl. Splača se.
13: Iščeš službo? Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
14: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
15: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
16: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
17: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
18: Karte, eventim.si.

0: Teddy Swimsin Mr. Know It All na Radio 1. Ja, danes večer bomo pričakujemo plohe in nevihte, jutri pa nekoliko bolj mirno in tudi manj vroče. Na jugu, kot sem že povedal, bo precej sonca, na severu ostaja možnost kakšne plohe. Če pa že zdaj pogrešate poletje in vročino, ne bomo rabili veliko časa, zato v sredo bomo imeli nekaj več sonca povsod, kar pomeni, da bo tudi bolj vroče.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa spite?
1: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80 19 40.
0: Borut, živjo. Na cestah.
4: Dobar dan oziroma dober večer. Vozni pas je zaprt na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med Vranskim in predorom Ločica zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti smer Maribor med Dramljami in predorom Pletovarje. Prometna nesreča pa se je zgodila v Ljubljani na Fužinah na Zaloški v križišču s Čengdujsko. Previdno prosim tudi na cestah, saj se ponekod po državi pojavljajo lokalna neurja s točo in močnimi sunki vetra, predvsem na Gorenjskem. Pravite, da je tako, prilagodite hitrosti in vožnjo razmeram, predvsem pa ne ustavljate pod nadvozi in v predorih. Še ena informacija, ki vam lahko koristi. Od polnoči pričakujte drastičen skok cene za liter dizla, ki bo po novem kar euro 86, za liter 95 oktanskega bencina pa bomo odšteli euro 58. Cene bodo seveda veljale en teden in, to, in še to samo zunaj avtocest in hitrih cest. Srečno pot.
2: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.
0: Ja, kako zdano sem s tabo na enki in naprej gremo s ponedeljkom večerom. Ja, se jaz vem, kako je s ponedeljki, nobenih zares ne mara, dolgi so, bedni so, ampak kljub temu. Jaz sem prepričan, da lahko najdemo tudi nekaj dobrega v njih. Po dveh malo več o tem, do takrat pa ena, ki bi jo zavrtel, če bi me kdo vprašal, kako zveni petek. Takole.

Amy McDonald in This is Life, jah, kako zdano sem to, družba na Enki in ponedeljek ima ponovat kar slab PR, budilka šiht, konc vikenda, pa noben se lih ne zbudi, pa reče, o, končno je ponedeljek tukaj, ampak dajmo mu mi še eno šanso, ker danes rečemo, poiščemo dobre stvari, ki so se ti zgodile na današnji ponedeljek, lahko je nekaj čez mehenga, da jim recimo, da si zjutri najdeš par klojac iz prve, da je sodelavc prinesel rogličke na šiht, lahko je pa nekaj, kar ti bo spremenil cel teden. Dobra novica, nov šiht, povišica, kar kol, kaj je dobra stvar, ki se je tebi zgodila ta ponedeljek, napiš mi SMS na 051 300 300, da preverimo, da si ponedeljki res zaslužil vas ta hajt.

0: Dano na Radio 1.
1: Morje, galebi, opanke in družba. Opanke, japonke in družba.
2: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z Radia 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
3: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
4: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
0: Enkino super poletje ti prinašajo.
1: Loterija Slovenije.
0: Nutrinolab.
1: Fontana piv zeleno zlato Žalec.
0: In Turistična zveza Slovenije.
5: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma. Nazaj k koreninam, bližje ljudem. Moja dežela. Zna gostoljubnosti 2026.
0: Radio 1 Obala.
6: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: Nit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Vozniško pa prometno, prosim.
6: Seveda, takoj.
5: Sprednja leva luč vam ne gori.
6: Joj, kaj pa zdaj?
5: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.
7: Sosed je poklical Mareta, zdaj ima nova okna.
8: Kolega je poklical Mareta, zdaj ima nova vrata.
7: Taša je poklicala Mareta, zdaj ima nova garažna vrata.
8: Ja, a še mi pokličemo Mareta.
9: Mare!
8: Okna Mare.

0: Jackson Miagatino Romero in Raffaella Cara Pedro na Radio 1. Ja, danes večer imejte dežnik pri roki, ker bodo plohe in nevihte prešle večji del Slovenije. Ponoči se bo potem vreme umirilo, jutri pa bo na jugu precej sonca, medtem ko bo sever ostal bolj oblačen in lahko dobi še kakšno ploho. Pa tudi precej lažje bomo zadihali, jutri bo večinoma od 23 do 28 stopinj, na Primorskem pa okoli 30.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Borut Živjo, kako pa nam kaže na cestah? Kaj boljš?
2: Dober večer, zagotovo, kar se tiče zastojev in nesreč, super. To vse smo opravili za danes. Je pa potrebno previdno na cestah, saj se ponekod po državi pojavljajo lokalna neurja s točo in močnimi sunki vetra, prilagodite hitrost in vožnjo razmeram, predvsem pa ne ustavljate pod nadvozi in v predorih, kar se tiče avtocest in hitrih cest. Je pa še tole treba povedati, jutri ob 9. zjutraj bodo zaprli cesto Zagorje ob Savi, Mošče, Savo zaradi del. Zapora bo tam predvidoma do 30. septembra letos. Obvoz za osebna vozila pa bo po cesti Šklendrovec, Bevško, Zagorje in obratno. Za tovorna vozila pa nekoliko daljši na relaciji Trojane, Štajerska avtocesta do Šentjakoba in po regionalni cesti Šentjakob-Litija in obratno. Radar večera, Sivkedi na Podravski avtocesti A4 na bivši cestninski Prepolje, torej cestninski postaji Prepolje, smer Maribor. Prijetno pot.
3: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.
1: Poletje v najboljši družbi. In Jaka Grozdanov.
0: Ja, kljub temu, da smo danes imeli najmanj poletno vreme v zadnjih dveh tednih, pa to ne pomeni, da je bilo kaj manj poletno, enkino super poletje, naša nagradna igra, kjer že celo poletje potujemo po Sloveniji in poslušamo, koliko na glas poslušate Radio 1. Zato ti seveda tudi neki damo in jutri bomo nagrade delili v Rogaški Slatini in okolici. Kako priješ zraven in kaj moraš narediti? Tako je po dve.

0: Poletje innamorati.
1: Fajn je to, ker sem lahko brez štumfov, ne?
2: Manj oblik.
0: Več dobre glasbe.
2: Barbra Streisand.

0: Barbra Streisand.
1: Dark Sauce, Barbara Streisand, Jaka Grozdano, sem s tabo na Radio 1. Če pa boš jutar v Rogaški Slatini ali pa kje v okolici, pa obstaja možnost, da te obišče še naša ekipa.
2: Enkino super poletje.
3: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
1: Ja, Enkino super poletje se nadaljuje in naša ekipca se jutro z Opel Frontero iz Avtotehne Vis odpravlja v Rogaško Slatino in okolico. Iskali bomo ljudi, ki poslušajo Radio 1, doma v službi na terasi, skratka, kjerkoli te najdemo. In če prijemo do tebe in takrat Radio 1 res igra, je eden od naših poletnih paketov tvoj, kot smo ga podarili tudi Ireni.
4: Irena iz Zasavja. Radio 1. Se iskreno zahvaljujem za prejeta darila v tej nagradni igri. Zahvaljujem pa se tudi sponzorjem, da so aktivno sodelovali pri tem in jim omogočili razveseljevati njihove poslušalce. Srečno!
1: Ja, jutro razdelimo še 10 novih paketov. Če si iz Rogaške Slatine ali pa okolici in si želiš povečati možnost, da se ostavimo tudi pri tebi, pošelj SMS 051 300 300, napiš kraj, ime in priimek, pa postane sam še en pomemben del. Če pozvonimo Radio 1, mora igrati fejst na glas.

0: Nov singel od Kamrada Hug Yourself, ki pravi, da smo sami sebi dovolj in proma. Robin Schulz in Alida prihajata v kratkem z njunim singlom In Your Eyes, Hud komadič, da mal dvignemo tole dinamiko.
1: Budilka.
2: Ugasnjena.
1: Gneča.
2: Mimo.
1: Polita kava.
2: Ajoj, urejeno, z narobe obrnjeno majico.
1: Maš to, zdaj premagaj še Aviro dneva na Radio N.
2: Če ti uspe, ti podarimo brezplačno štartnino za Aviratek in mesto v ekipi Radia Ena z Miho Deželakom.
1: Avira dneva, naj te nobena Avira ne ustavi.
2: Najbolj nor tih za junake tretjega nadstropja. Več na aviratek.si. Kupujete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
2: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
4: Samski?
5: Samska.
4: Onaon.com.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Načrtuješ pot na Hrvaško?
7: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
9: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
10: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
11: 19. oktober.
10: Karte na eventim.si.

0: Adele bo prišla in njen Someone Like You, takoj potem, ko preverimo stanje na nebu in na cestah. Ja, če pogledaš skozi okno, se vremenska napoved počasi uresničuje. Nevihte so se že začele pojavljati. Zvečer bodo plohe in nevihte prišle večji del Slovenije. Čez noč pa se bo vreme umirilo in tudi delno razjasnilo. Jutri bo potem precej mirneje. Namerali bomo 23 do 28 stopinj, na Primorskem pa do 30.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Prijetno ponedeljkovo večerno pot še naprej, sicer pa previdno prosim, saj se ponekod po državi pojavljajo lokalna neurja s točo in močnimi sunki vetra. Prilagodite hitrost in vožnjo razmeram, predvsem pa ne ustavljajte pod nadvozi in v predorih. Če ste preslišali, od polnoči pričakujte drastičen skok cene goriv, predvsem za dizel, ki bo po novem kar euro 86. Za liter 95 oktanskega bencina pa bomo odšteli euro 58. Cene bodo veljale en teden in še to samo zunaj avtocest in hitrih cest. Večerni radar pa te slika si v Kedi na Podravski avtocesti A4 na bivši cestninski postaji Prepolje smer Maribor. Nič 80, 22, 55 se za danes poslavlja, naslišanje znova jutri zjutraj. Srečno!
3: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
1: Z Jako Grozdanovo.
0: Ja, zdaj pa tudi uradno lahko rečemo, da sem v tvoji družbi v enkini ta nočni. To je pa tudi edina sprememba, ki nas čaka. Tudi v nadaljevanju gremo naprej super glasbo. Najprej bomo skočili v leto 2011 in začeli z Adele in Someone Like You. Malenkost kasnej pa dobra stvar, ki se je zgodila danes. Če imaš kakšno svojo, SMS-i še vedno padajo na nič 51 300 300. Yeah.

0: Alex Warren in Fever Dream. Jaka Grozdano, sem še vedno s tabo na enki in prele smo rekli, da če bi ponedeljki imel Google ocene, verjetno ne bi bili lih na petih zvezdicah. No, danes pa jim bomo probali oceno mečken dvigant. Zato mi na nič 5-1-300-300 pišete dobre stvari, ki so se vam zgodile danes na ta ponedeljk. In Žiga, povej.
1: Ej, najboljša stvar, ki se mi je sigurno zgodila danes, ali pa dejva reči, kar ocemo v življenju,
0: okay,
1: je to, da sem dobil sina, prvorojenčka, tako da danes se mičkan spočijemo, jutri bo pa padla ena žurkica.
0: Žiga, najprej iskrene čestitke, od danes naprej bo zate 17. august. Vedno je en tak ponedeljek, ki se ga boš spomnil, čeprav imam feeling, da boš naslednjih par dni mogoče mal manj vedel, kjer dan je, pa koliko je ura. Ampak evo, če smo prej ponedeljku dali dve zvezdici, Žiga mu je zdaj definitivno dal pet. Če se pa tudi tebi zgodil danes kaj dobrega, ni treba, da je lih rojstvo otroka recimo, Žiga letvico si dal zelo visok, lahko je tudi kaj druzga. Napiš mi SMS na 051-300-300, kaj dobrega ti je prinesel ta ponedeljk.
2: Jaka Grozdanov
3: na Radio 1
2: z več dobro

0: Leonin, Don't Worry, že naslov pove vse, komad, ki te spomne, da včasih za par minut fajn malo odklopati vse, se prepustiti in čim manj komplicirati. Meghan Trainor prihaja v nadaljevanju in njen All About That Bass, več kot 10 let star komad, leta 2014 je bil na vrhu vseh lestvic praktično in še vedno zna zelo dvigniti energijo. Velik popa in mal retro vibe prihaja v kratkem.
1: Sonce, balkon, pijača, prijatelji, smeh in komad, ki ga vsi poznajo.
2: Poletna zabava ima svoj radio. Radio 1. Od 6 do 10 zvečer.
3: Pokrovitelj Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na škerjanc.com.

0: Poezija podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Kje inox materiale se dobi?
2: Na inoxcenter.si.
1: Kje pa aluminij, fittinga in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
3: Vozniško pa prometno, prosim.
4: Seveda, takoj.
3: Sprednja leva luč vam ne gori.
4: Joj, kaj pa zdaj?
3: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.
5: Izberi avto in odpeli.
6: Gaba Leasing vse uredi takoj.
5: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
6: 24 mesecev miru, to je to.
5: Salon pohištva Darsen Izola
7: ponuja inovativno otroško in mladinsko sobo Magnet
5: z inovativno zaščito proti sevanju za vso noč.
7: Več na darsen.si.
8: Radio 1 Obala.

0: Dotrin, Feels Like Tonight na Radio 1. Ja, nevihte se že pojavljajo in zvečer jih bo še nekaj po večjem delu Slovenije. Ponoči sledi torej umiritev, jutri pa precej bolj miren in manj vroč dan. Zjutraj bomo namerali med 12 in 18, čez dan pa od 23 do 28 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na cestah brez večjih posebnosti, da pa tako tudi ostane, pa prilagodite vožnjo trenutnim razmeram. Nevihte namreč že ovirajo promet ponekod po Sloveniji, če si za volanom strpno in previdno. Še naprej.
2: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.
1: Poletje v najboljši družbi. Jaka Grozdanov.
0: Ja, zadnja ura skupnega druženja na Enkici je tukaj, še vedno iščemo najboljše zgodbe tega ponedeljka. Če imaš kakšno dobro stvar, ki se ti je zgodila danes in bi to rad delil z mano, SMS 051 300 300, da še malo zboljšamo tale ponedeljak, ogromen lahko naredimo tudi z več dobre glasbe, ki v tej urci prihaja. Začeli bomo z Lewisom Capaldijem in Before You Go.

Žanser Čičinari, Mars in Venera. Jaka Grozdano, sem še vedno s tabo na enki in ene stvari so pač brezčasne. Pa sej, smo se verjetno že vsi kdaj vprašali, kako fajn bi bilo imeti časovni stroj, če ne zaradi drug, zato da bi šli en teden naprej, pa si mogoče zapisali v ne številke prlotu, pa pol prišli nazaj. Lej, vsi smo že pomislili na to, tako da ne biti preveč fini zdaj, ampak dokler časovnega stroja pač še nimamo, jaz mislim, da je najbližje temu verjeten kar muzika, ker eni komadi nas lahko v pari sekundah vrnejo nazaj. V en večer, en dopust, en avto, ki smo ga vozili, ali pa do človeka, na katerega že dolg nismo pomislali. In včasih se sploh ne spomnimo vseh podrobnosti, spomnimo se pa, kako smo se takrat počutili. In pol, ali si želimo, da bi lahko tist moment doživeli še enkrat, ali pa smo sam hvaležni, da se je sploh zgodil. Ponovati tako z mladostjo in o tej bomo slišali tudi v naslednjem komadu. Alphaville in Forever Young.

0: Jaz sem poletni človek, rojena polet, avgusta in je poletje moj čas.
1: Več poletja
2: in več dobre glasbe.
3: Poletni Radio 1.

0: Še en, ki nas je čist prehiter zapustil, Avicii in Wake Me Up je bil tole, tok dober, da ga bomo dal še malo. Uf, kako je tole pasal. Čeprav nuša Darenda prav, da ne ni res, v nadaljevanju jo bomo slišali za malo slovenske nostalgije. Ostanem v moji družbi.
1: Iščete nepremičnino?
2: Nepremicnine.net.
1: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
4: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
5: Morgan Housel razloži razliko.
6: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
5: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: Ja, nevihte nam bodo danes zvečer prinesle neki več osvežitve, ki se bodo poznale tudi jutar. Namerali bomo med 23 in 28 stopinj, kar se tiče pa vremena za jutri, pa bo lepo in sončno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na cestah trenutno večjih težav ni, se pa vreme ponekod hitro spreminja. Nevihta lahko prinese močnejše nalive in slabšo vidljivost, zato če si na poti, brez hitenja in varno do cilja.
2: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.
0: Jaka Grozdano, sem s tabo na enki, kjer pa me zelo veseli, da se imate danes kar fajn. Kar nekaj SMS-ov sem dobil, pogovarjamo se o dobrih stvareh, ki so se nam zgodile danes. Še vedno mi svojo lahko napišeš na 051 300 300. Najprej več dobre glasbe po dveh, pa še kakšno rečemo.
1: In še več dobre glasbe.

0: Jan Plestenjak, na polno, Jaka Grozdano, sem še vedno tvoja družba na Enki in danes smo med drugim iskali tudi dokaze, da ponedeljek mogoče vse ni še čist za odpis. Žiga nam je prejle predvsej dvignul povpreče, ker je danes postal očka. Žiga, še enkrat čestitam. Kaj je imela pa en tak, mogoče malo bolj realen ponedeljek?
1: No, jaz sem pa mislila, da bo najljubši del dneva en izlet,
0: okay.
1: Ampak kukor vidimo, je to zaradi vremena sicer zdaj odpadel,
0: fair.
1: Sem pa najdla še nekaj boljšega in punce, to se boste strinjale z mano po mojem, shopping. In moram reči sicer, da sem malo preveč zapravila, ampak je bilo vredno in definitivno to zmaga. A se strinjate z mano?
0: Se pravi, plani so zaradi vremena padel v vodo, dan se pa končal s shoppingom. Kaj, to ni propadl plan, to je samo malo dražja sprememba plana, no. Ne vem sicer, če bi se sam s tem lahko poistovetil, ker se veš, moški šopinge ponovat spremljamo sklopce, ampak kakorkoli, ponedeljki so torej lahko tudi ok. A jih bomo kdaj vzljubili za najljubši dan v tednu? Zaradi vremena padel v vodo, dan se je pa končal s šopingom. Kaj, to ni propadl plan, to je samo malo dražja sprememba plana, no. Ne vem sicer, če bi se sam s tem lahko poistovetil, ker se veš, moški šopinge ponovat spremljamo sklopce, ampak kakorkoli, ponedeljki so torej lahko tudi ok. A jih bomo kdaj vzljubili za naj...

0: Joey, End of Beginning. Jaka Grozdano, se bo tvoja družba na Enki. Jutri zjutraj pa se boste prebujali in zbujali ob Iztoku Gustinčiču in Lari Tošič.
1: Jaka Grozdano.
2: Na Radio 1. Morje, galebi, opanke in družba. Opanke. Japonke in družba.
3: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
2: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z Radija 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
4: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
5: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
6: Enkino super poletje ti prinašajo.
2: Loterija Slovenije. Nutrino Lab. Fontana Piv zeleno zlato Žalec. Fontana Piv zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci. Flirt. Pridi še ti. Dobimo se pri Fontani.
1: Radio 1 Obala.

danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.

0: e ceas za ćevapčiće i ingustinčiće.
1: Piko na i, papričara, tošiće valara.
2: Jutranja posadka na Radio Ena. S poletnimi hiti in vručo zabavo. Lara Ingustinčić že od šestih.
3: Pa vse do desetih na poletnem Radio Ena.
2: Pokrovitelj...
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock. Pobere oboje.
5: Več na roborock.si.

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Ta garderoba, ki imajo punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
0: Manj oblek.
1: Več dobre glasbe.

0: Ekipa Radija 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
1: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
2: Radio 1, zveste poslušalce, vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, fontana piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije.
3: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
2: Radio 1 Obala.

danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.

ognju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v

Zavdarja, da bi na rajo pokopal. Sedma nora je konoča, hoče zmer med prav. Osma pravi, dnar mi dej, če hoče z mano spat. Deveta tok teži, da bi na raj zavil je.

0: Na Avira Teku te čaka več kot 20 ovir.
1: Brez panike. Na Radio 1 začnemo z eno.
0: To je Avira dneva. Vsak dan nov zabaven izziv.
1: Premagaj ga in osvoji brezplačno štartnino ter mesto v ekipi Radia 1 pod vodstvom Mihe Teželaka.
0: Zabava, družba, prijatelji, blato, dober namen in najboljši tek. Avira Tek, 19. septembra v Šentvidu pri Stični in na Radio 1.
2: Najbolj nor tek za junake tretjega nadstropja. Več na aviratek.si.

0: Končno poletje.
1: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
2: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
0: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
1: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
0: Enkino super poletje ti prinašajo
1: Loterija Slovenije,
0: Nutrino Lab,
1: Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec
0: in Turistična zveza Slovenije.
1: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma, nazaj k koreninam, bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026.
0: Radio 1 Obala.
1: Radijska mreža Radio 1.

Poletje je na vrhuncu. Sonce nas prežema z radoživostjo, v nas prebuja dobro voljo, optimizem. Morda je prav zdaj, ko se mnogi počutijo močnejši, kot denimo v turobni zimski sivini, pravšnji čas, da se kot posamezniki zazremo vase in soočimo s sencami strahu. Zdi se namreč, da strah dan danes hromi vse več ljudi. Kako se strahom soočiti, kako ga premostiti, se sprašujemo tokrat. Boljši svet. Vsesplošna kriza je v minulih letih napravila številne nemoralnosti v naši družbi, morda pa le te koreninijo v strahu. Človek se spreneveda, laže, krade, se odziva arogantno, živi pohlepno, kopiči materialne dobrine. Dr. Miro Cerar, menite, da ljudje vse to